толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жұңғы-Ресей қатынасының ұзақ болашақтық дамуын көздей отырып жасалған стратегиялық орналастыру тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Жұңго-Ресей қатынасының ұзақ болашақтық дамуын көздей отырып жасалған стратегиялық орналастыру. Төраға Ши Цзиньпиннің Путин зонтумен бірге Жұңго-Ресей оқу-ағарту жылының басталу салтына қатынасқандығы жөнінде естелік. Жаз басындағы Бейжің, жер жүзі жайқалып, тіршілік тынысы жанданды. 5-7-20 күні түстен кейін Халық сарайының батыс салы шамдар самаладай жарқырап, қызу мереге шомды. Нарт қызыл артқы көріністе Жұңго-Ресей екі елдің мемлекет туы қатарласа тізіліп, бір-біріне шұғыла шашып тұр. Бұл арада екі ел арасындағы күн өткен сайын жаңарған терең достық сүйіспеншіліктің тағы да тыңнан бір тамаша тарауы ашылды. Қызу шапалақ үн ішінде мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Ресей зұңтыңы Путинмен бірге мәжіліс алаңына кіріп, Жұңго-Ресей оқу-ағарту жылының басталу салтына бірге қатынасты. Төраға Ши Цзиньпин ыстық ықыласқа толы арнау сөз сөйлеп, былай деді. Биыл Жұңго-Ресей стратегиялық істестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы және Жұңго-Ресей тату көршілік достық сербестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Мұндай ерекше мәнге ие жылда Жұңго-Ресей оқу-ағарту жылын бастау мен және Путин зонтың Жұңго-Ресей қатынасының ұзақ болашақтық дамуын көздей отырып жасаған стратегиялық орналастыру. Басталу салты өткізілген жерде болып, Жұңго-Ресей оқу-ағарту жылының басталғандығына куә болып, екі ел мемлекет басшыларының арнау сөзін тыңдағанымды қабағат таң сезіндім. Жұңго-Ресей екі ел оқушыларының, оқытушыларының және оқу-ағарту қызметкерлерінің бір арада бас қосқан көрінісі маған екі ел қатынасының қымбаттылығын және өзгешелігін тіптен шынайы сезіндірді, деді Жұңго-Ресей орта мектептер одағының алқа бастығы Хейлунжан Харбин қалалық 6-шы орта мектептің бастығы Уша. Мемлекеттер ара қатынас халықтың етене болуында, халықтың етене болуы жүректердің тоғысуында. Гуманитарлық ауыс-күйіс екі ел халқының достығын нығайтуда орнын басуға болмайтын рөлге ие. Мемлекет жылы, саяхат жылы, медиалар ауыс-күйіс жылы, жерлік орындардың селбестік ауыс-күйіс жылы. Негізгі тақырыптық жылды өзара өткізу Жұңго-Ресей гуманитарлық ауыс-күйісінің таңдаулы дәстүріне айналды. Сондай-ақ, екі ел қатынасының даму тарихындағы ерекшелік және жарқын түйін болды. Гуманитарлық ауыс-күйіс қимылының белсене жебелуі Жұңго-Ресей достығының халықарай негізін үздіксіз бекемдеп, достық пен ортақ таным екі ел халқы арасында ұрпақтан ұрпаққа жалғасты. Оқу-ағарту мемлекет пен мемлекет арасындағы халық тілегін тұтастыратын, достықты жалғастыратын маңызды көпір. Қазір еңбек етіп, болашақта игілігін көретін ардақты іс. 2025 жылдың соңында төраға Ши Цзиньпин Путин зонтымен өзара жаңа жылды құттықтау телеграммасын жолдағанда, екі елдің 2026 жылдан 2027 жылға дейін Жұңго-Ресей оқу-ағарту жылын өткізетіндігін жариялады. Бұл екі елдің 10-шы ретке мемлекет дәрежелі негізгі тақырыптық жылы. Соңғы жылдардан бері Жұңго мен Ресейдің оқу-ағарту ауыс-күйісінің кеңдігі мен тереңдігі үздіксіз ұлғайды. Қазір Ресейде оқып жатқан жұңголық оқушы 60 мыңнан, жұңгода оқып жатқан ресейлік оқушы 20 мыңнан асты. Жұңго мен Ресейдің ұқсас түрдегі ташөлер одағы дамып, дүние жүзіндегі ең ірі екі жақты жоғары мектептер селбестік торына айналды. Жұңго тілін үйренген Ресей азаматтарының саны жыл сайын артып, қазір 100 мыңнан асты. Төраға Ши Цзиньпин арнау сөзінде екі елдің оқу-ағарту селбестігінің сүбелі жетістіктеріне жоғары баға берді. Ұзақ уақыттан бері Жұңго мен Ресейдің оқу-ағарту селбестігі үздіксіз тереңдеп, өнімділігі көрнекті болып, Жұңго мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жаппай стратегиялық істестік серіктестік қатынасының мазмұнын байытты. Жұңго-Ресей оқу-ағарту жылын орай етіп, екі жақ селбестік ортақ танымын одан ары ұйыстыруы, селбестік саласын кеңейтуі, селбестік деңгейін жоғарылатуы керек. Мемлекет үшін дарынды жетілдіру төтенше маңызды іс. Екі ел оқу-ағарту селбестігі жағында әлдеқашан көптеген нысандарды бастап кетті. Өзара түсіністікті үздіксіз күшейтіп, оқу-ағартуды қамтыған әр салада тереңдей ауыс-күйіс жасауды үздіксіз күшейтуі керек. Ресей Жұңго екі ел селбестігінің болашағы сөзсіз үмітке толы болады, деді Ресей Санкт-Петербург мемлекеттік дашөсінің профессоры Родионов. Орталық музыка шөені, музыка оқу-ағартуы шөенінің оқушысы Дөн Жүнжән терең әсер алды. Оқу-ағарту ұзаққа созылатын әрі баянды гуманитарлық дәнекер. Жұңго-Ресей оқу-ағарту жылы оқу-ағарту селбестігінің тұғырын әуелі мәдениет ауыс-күйісінің тұғырын қалыптастырып, екі ел жастарының жүрегін жақындатты. Оқу ағарту гүлденсе, мемлекет гүлденеді. Оқу ағарту құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Қазір дүние жүзінде 100 жылдық өзгеріс жедел құбылуда. Оқу ағарту ауыс күйісін селбестігін күшейту, әр елдің дамудағы гүлденудегі ортақ талғамы. Көпшіліктің көкейтесті назарына қарай төраға Си Цзиньпинь мынадай ықыласты тілегін алға қойды. Жұңғы мен Ресей дарынды болу селбестігін тереңдетіп, халықаралық үздік дарындылар қосынымен мемлекеттің стратегиялық ғылым-техникалық күшін бірге жетілдіріп, алдыңғы лектегі ғылыми қиын мәселелерден қол ұстаса қамал алып, екі елдің жаңалық аша дамуына дем беруі керек. Өркениеттердің өзара үлгілі ұстанымын әмілеттегіліп, өркениетті жалғастырумен оқу ағартуды басқару тәжірибелерін ауыстыруды ілгерілетіп, қызмет деңгейін бірге жоғарлатуы керек. Дәстүрлі достық сүйіспеншілікті жалғастырып, оқу ағарту селбестігінің көмескі күшін онан ары жарыққа шығарып, екі ел халқының өзара түсінісуін, етене болуын жебеп, жастар мен өрендердің ішкерлей ауыс күйіс жасау барысында достықты күшейтуіне мүмкіндік жасап, Жұңғы мен Ресейдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығының ізбасарларын жетілдіру керек. Путин зұңтұң арнау сөзінде мыналарды білдірді. Ресей Жұңғы оқу ағарту жылы қимылының мазмұны бай, көлемі зор. Ресей жақ Жұңғы жақпен бірге оқу ағарту селбестігін күшейту арқылы жас ұрпақтардың өзара түсінісуін күшейтіп, Ресей Жұңғы достық істердің мұрагері болуына мүмкіндік жасап, Ресей Жұңғы қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Төраға Си Цзиньпинь мен Путин зұңтұң бірге Жұңғы Ресей оқу ағарту жылы белгісінің бетін ашты. Шынай тапсырма жүректерді елжіретіп, мәжіліске қатынасқан барлық адамды желпіндірді және жігерлендірді. Мен бұдан былай Ресей Жұңғы оқу ағарту жылының түрлі қимылдарына қатынасып, Жұңғы мәдениетін анағұрлым ішкерлей ұғынуды асыға күтемін. Болашақта Жұңғының дәшелеріне барып оқып, Ресей Жұңғы достығының ауыс күйісінің елшісі болып есеюді үміт етемін, деді Бейжің қалалық 55-ші орта мектептің 8-ші жылдығындағы ресейлік оқушы Настя. Жұңғы Ресей оқу ағарту жылының өткізілуі сөз жоқ, екі ел арасындағы мәдениеттің өзара тұтасуын, дарындыларды бірге тәрбиелеуді және ақыл парасаттан бірге игіліктенуді онан ары жебеп, терең қатпарлы ықпалдасу арқылы байланысты тереңдетіп, екі ел халқының анағұрлым терең достық сүйіспеншілік орнатуына қозғаушылық етеді, деді Бейжің дәшесіне қарасты орта мектеп парткомының орынбасары Шужие Яң Ишен. Жұңғы оқу ағарту халықаралық ауыс күйіс қоғамының бастығы Люлимин былай деді: «Біз бастан аяқ оқу ағартуды көпір етіп, жастардың күшін шоғырландырып, әрбір ауыс күйіс қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, білім, техника, көзқарастың қос бағытта айналысын жебеп, екі ел жастары мен өрендері үшін ой бөлісетін, көңіл тоғыстыратын, достықты тереңдететін тұғыр әзірлейміз». Екі жақтың бірге құлшынуында Жұңғы Ресей оқу ағарту жылының сөз жоқ, толық табысқа жететіндігіне сенемін. Төраға Си Цзиньпинь Жұңғы Ресей оқу ағарту селбестігінің анағұрлым нұрлы болашаққа қадам тастауына жетекшілік етті. Жұңғы Ресей оқу ағарту жылының тың сапарды бастауымен ардан жалғасып келе жатқан Жұңғы Ресей гуманитарлық ауыс күйісінің екі ел халқының өзара түсінісуіне, бір-бірімен етене болуына анағұрлым зор қозғаушы күш қосып, жаңа дәуірдегі Жұңғы Ресей достығының анағұрлым шұғылалы болашаққа қарай аршындап алға басуын ілгерілететіндігі даусыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңғаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқ

0: ұқсас отаншылдық.
1: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
3: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
1: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмголықтың жауапкершілігі мен борышы.
6: Жұмголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
6: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
6: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
6: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
8: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
8: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Ба Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қанысыз сусындық жөнінде түсінік жасаймыз. Есею естелігінде үздік дарындылардағы үш ерекшелік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында пана бір болса шаңырақ құрметтеп келін табынат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
3: Білгенге маржан.

Білгенге маржан айдарында қансыз сусындық жөнінде түсінік жасаймыз. Жоқтан бері қансыз сусынның базары өтімді болды. Қант құрамы жоқ, қант құрамы төмен деген белгі жапсырылған сусындықтар сусын саласындағы дәстүрлі өнімдерге сай жариялады. Мұндай қансыз сусындықтар мен қант құрамы төмен сусындар көптеген адамдардың таңдайына татыған, оның үстіне қантқа болған алаңдауды азайтқан, сондықтан денсаулығын ойлаған адамдар ортасында қарсы алуға бөленді. Қансыз сусынның сусындық саласының жаңа өрлеуіне айналуының астарында дәмді де денсаулыққа зиянсыз, семіртпейтін болу деген жаңа қажетсіну бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жариялаған әлемдік қанттың есеп науқастары докладында көрсетілуінше, бүкіл жер шарындағы қанттың есеп ауруына шалдыққандар 400 миллионнан асқан. Бұның басты себебі қант екендігі шүбәсіз. Қатаң сан цифрді көрген соң кейбір елдердің үкімет орындары қантты тізгіндеу шараларының шығарылуын тездетті. Кейбір сусындық өндіретін кәсіпорындар өнім жасау рецептін тез реттеп, қантты азайтуды айтамы жолына түсті. Қантты шектеу құқығы бір бөлім тұтынушылардың қант тұтынуын азайтты. Қансыз сусындықтар да осы даму желісінен пайдаланып, көптеген адамдардың дастарханынан табылды. Сусындық кәсібі жөнінен алғанда қанттың азаюы жаңа даму орайын ала келді. Сан мәліметте көрсетілуінше, жұңғы тұтынушыларының 60%-ке жуығы қансыз сусындық сатып алған. Оқсас мезгілдегіден 10% артып, сусындықтың жалпы арту мөлшерінен әлде қайда жоғары болған. Ал мәлім бір электронды сауда текшесінде қансыз сусындықтың сатылу мөлшері 59 миллион юаньға жетіп, былтырғы оқсас мезгілдегіден 210% артқан. Қансыз сусындықтың базарды иелеу мөлшері үздіксіз жоғарылады. Орасан зор базар көлемі мен тамаша базар болашағын байқатты. Базарға ежелден қырағы кәсіпорындар табиғи түрде бұл екпінді қолдан бермеді. Рецепті реттеп тұтынушылардың тәбетіне ырықтылықпен үйлесіп, сусындық өндіретін кәсіпорындар қансыз сусынды іркес-тіркес жарыққа шығарды. Алайда қансыз деген ешқандай қант қосылмайды дегендік емес. Сахароза қосылмаған деген белгі бар өнімдерге үнемі кезгетін қант қосылмағанымен қанттың балама заты немесе қант қоймалжыңы сияқты қою қант ертіндісі қосылған болуы мүмкін. Осы тәтті дәмдендіргіштер адам денесінің зат алмастыруына қатынасқаннан кейінгі жылу мөлшері мардымсыз болады. Бірақ кейбіреулер былай деп қарайды. Базарда ұсақ түйек қанат, нөлдік жылу мөлшері бар сусындықтар тұтынушыларды алжастырады. Бұл қанттың шекарасын айыруға саяды. Балама қант арқылы сусындықтың дәмін қалпына келтіріп, төмен қантты деген атаққа ие болу кәсіпорындардың өте сәтті шығарған амалы. Бірақ көңіл бөлуге тиістісі, бұған бола көп ішуге болмайды. Кейбір қантсыз сусындардың құрамында кофеин болғандықтан, көп ішкеннен кейін оңай құмар болып қаласыз. Қантсыз көмір қышқыл сусындықты шектен тыс тұтынса, ішкебу сияқты жайсыздықтарды тудырады. Аздан молайған қант құрамы жоқ сусындықтар жалпы жақтан тез даму кезеңінде тұр. Тұтынушылардың қарсы алуына ие бола алмауындағы басты түйін оның дәмі мен сапасына қарау керек. Базар қиян-кескі болады, бағалап басқарудың да кенжелеуіне болмайды. Өнімнің қоспасы, қораптауы, үгіттеуі сияқты буындарына бақылау жүргізіп, тұтынушыларды қантты аз тұтынатын, дұрыс ішіп-жем әдетін қалыптастыруға жетелеу керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Үздік дарындылардағы үш ерекшелік мақаланы аударған Нұрзат Зыбанқызы. Үздік дарындылар сірә қандай болады? Қалай болуы керек? Батыс Аустралияда шөсі психология шөеніндағы Гиллес Гигнак бір ғылми мақаласын жариялады. Ол ғылми мақаласында алдыңғы буындардың зерттеу нәтижесін қорытындылай келіп, оқу мағлұматы, қызметтегі бейнесі, денсаулығы, қарым-қатынастағы кемелділігі және бақыт сезімі сияқтылармен тығыз байланыстағы үш ерекшелік қабілет, жауапкершілік, орнықты көңілге екенін айтты. Біз бұдан қабілет, жауапкершілік, орнықты көңілге секілді үш көрсеткіштің сірә кімнің үздік дарынды екенін көрсетіп беретіндігін білдік. Ал онда біз бүгін осының соңғы екеуін тілге тиек етейік. Бірінші, әуелі жауапкершілікті ауызға алсақ, жауапкершілік дегеніміздің өзі істеуге тиісті жұмысты асқан ыждағаттықпен істеу дегендік. Егер сабақты жақсы пысықтасақ, жақсы нәтижеге жетуге болатын болса, онда жауапкершілігі күшті адам сабақты асқан ыждағаттықпен пысықтайды. Егер міндетті сөзсіз құлшына істегенде ғана, анағұрлым зор нәтижеге қол жеткізуге болатын болса, онда ол ойланып отырмай-ақ, бар ынта-пейілі мен құлшына істейді. Егер ол семья жұмыстарын өзінің жауапкершілігі деп қараса, ол семья жұмыстарын жанын сала істейді. Жауапкершілігі күшті адамдар сапаға мән берумен бірге әрқандай буыннан көрілген мәселені ойдағыдай бір жақты етіп отырады. Егер сен оған мәлім бір нысана белгілесең, ол бұл нысанаға жетпей қоймайды. Ол аузынан шыққан әрбір уәдені орындамай қоймайды. Бұндай адамдарды басқалардың қадағалауының қажеті жоқ. Олардың жауапкершілік сезімі оларды қадағалап отырады. Қызмет барысында жауапкершілігі күшті адамдардың кәсіптік моралы да жоғары болады. Тырысшаң, ұстамды, тәртіпті, әрқандай жұмысты асқан кәсіби рух пен шашауын шығармай тындырады. Олардан қателік аз ұшырайды. Әрқандай қиыншылыққа жолықса, қарап отырмай, қиыншылықпен ырықты белдеседі. Бұндай қызметкерді кім жақсы көрмейді дейсіз? Барлық қызмет жауапкершілікті талап етеді. Ғылми зерттеуді мысалға алар болсақ, ғылми зерттеуде шабыт, ілуде бір кездесетін фактор. Сондықтан әр қандай зерттеудің барлығы бір-бірден сынау, тәжірибе жасау, қорытындылау, одан келесі сатыға өту сияқты сатыларды толассыз қайталау болады. Инженер, құрылысшы, бухгалтер, нысанға жауапты директор, емдеу қызметкерлері, оқытушы, судья, адвокат тағы басқалардың барлығы асқан жауапкершілікті қажет ететін кәсіптер. Көптеген зерттеу арқылы қызмет өнімділігі, оқу нәтижесі, тұрмыстың бақыт сезімі сияқтылардың барлығына қажеттісі қабілеттен басқа ең қажетті ерекшелік. Дәл осы күшті жауапкершілік екенін байқадық. Менше емтихандық оқу ағартудың анықтайтыны дәл осы зейін зердемен жауапкершілік. Бұндай адамдар жоғары өрлеп оқып, болашақта қоғамның тірегіне айналуы керек. Орнықты көңілкүй дегеніміз зор қысымға, тосын уақиғаларға кезіккенде байбалам салып, аспан аударылып, жер төңкерілгендей болмай, тұрақты көңілкүйіңді сақтау, ұстамды болу дегендік. Мысалы, саған тапсырған міндетке түн ортасында жаңадан өзгеріс енгізіп, жаңа талап қойса, ол бұл қызметтің қажетінен шығу үшін көңіл күйінде ешқандай толқу пайда болмай қабылдай алады. Әрқандай уақытта, әрқандай жерде даукес, жөн жосықсыз қаридарларға ұстамдылық пен төтеп бере алады. Көңіл күйі орнықты адамдарда белсенді өмір көзқарасы мен дүние көзқарасы болады. Оның үстіне балалық шағыда аса бақытты болған болуы да мүмкін. Олардың қысымға төтеп беру қабілеті күшті, көңіл күйді реттеуге шебер, абдырамайды, әуреден қорқпайды, келелі кезеңдер де кеуде керіп алға шыға алады. Сондықтан бұндай адамдар ірі істер үшін жаралған. Әсіресе жоғары қысымды, қауіп-қатерлі, жауапкершілігі күшті салаларға үйлеседі. Сыртқы аурулар шипагері, наркозшы, шұғыл құтқару бөліміндегі шипагер, ұшқыш, өрт сөндіруші, психолог және қаридарларға қызмет өтеушілердің барлығы осындай ерекшелікті қажет етеді. Екінші, қабілетті, жауапкершілігі күшті, көңіл күйі орнықты үздік адамдар сірә қаншалықты көп. Гигнактың зерттеуіне негізделгенде тым аз.
бунда биз әуелі үздік дегенге анықтама беруіміз қажет. Гигнактың үздікке берген анықтамасы орташа өреден екі өлшім жоғары болуы керек. Екі өлшім жоғары болу дегеніміз, адамдардың қабілеті 130-дан жоғары болса, жоғары қабілетті адамдар саналады. Бұл халық санының 2.3%-ін ғана ұстайды. Жоғардағы үш көрсеткіштің барлығы үздік болу үшін сенің жауапкершілік сезімің, көңіл-күй орнықтылығының барлығы 130-дан жоғары болуы керек. Егер үш көрсеткіштің барлығы дербес болып, бір-бірімен байланысты болмаса, олардың халық санынан ұстайтын салыстырмасы 2.3%-тің көбі 1 миллион адамның ішінде тек 12 адам ғана дегендік. Бірақ қуаныштысы, бұл үш көрсеткіш дербес емес. Бұл жауапкершілігі күшті адамдардың әдетте көңіл-күйде біршама орнықты болатындығын көрсетеді. Гигнак бұлардың барлығына ой жүгірте келе мынадай есеп шығарған. Үш көрсеткіштің барлығы үздік адамдар әр миллион адамның ішінде 85 адам болып шығады. Егер бұл үш ерекшеліктің барлығы үздік адамдарды табу қиын болса, онда біз адамдардың қайсы ерекшелігіне баса назар аударуымыз керек. Менше бұл жауапкершілік болуы керек. Жауапкершілік қазіргі ең төмен саналып келе жатқан ерекшелік. Сан алуан зерттеулер жоғарылап оқу, қызмет немесе отбасы тұрмысы болсын, барлығында жауапкершіліктің саған зор пайдасы бар екенін анықтайды. Жұмысты тыңғылықты істеу, сенімді болу, әр қандай міндетті үстіңе алсаң, ешкімде алаңдамайтын болу дегендер қызметтегі зор артықшылық. Ең жақсы адами қасиет. Тұрмысқа ұқыпты, таза да ретті, барлық жұмысты тыңғылықты істеудің өзі де зор бақыт емес пе? 2014 жылғы бір зерттеу нысананы Аустралияның 4500 жұп жұбайына 5 жыл зерттеу жүргізіп, егер сен кәсіпте табысқа жетемін дейді екенсің, ең әуелі жауапкершілігі күшті жұбайыңның болуы керек екенін байқаған. Жұбайыңның жауапкершілігі күшті болса, семья жұмыстарын деңгелек айналдырып, отбасының жарасымдылығын сақтаумен бірге, қысымды теңгеріп, сенің қызметке ден қоюыңа алғышарт әзірлейді. Күшті жауапкершілік өзіңе де, өзгеге де пайдалы. 90-ауыз сөздің тобықтай түйіні өзіңе де, өзгеге де жауапкер болуың керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Шунго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: Уа, жаңен шеші, сүзе

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында.

0: Торапта мәдениетті арқаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортап алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Сағынбек Рабатұлының «Пана бір болса шаңырақ, құрметтеп келін табынат» деген мақаласын тыңдайсыздар. Отбасы әйел затының ғұмырлық тиянағы. Отбасында ивалы әйел жанұядағы кәрі жастың жүрегіне жайдары жүз, жайлы мінезімен жылулық сыйлайды. Әйел отбасы берекесінің ұйытқысы, жарасымдылықтың дәнекері, сондай-ақ өз қабілетімен қуатын, бар мұратын отбасының игілігіне балаған ең абзал жан. Жанұяға жарқын нұр сыйлап, жарасымдылықтың Кәусар бұлағынан сусындатар қуат пен мұрат әйел парасатымен қиюласып, қабысып жатады. Көргенде әйел балаларын ақаусыз ер жеткізіп, жұбайының кәсібін қолдап, қуаттап, ерлер тұрғысынан көп ойланып, әрі түсініп, кең пейілділік көрсетеді. Бақытты отбасын құру үшін әйел жан дүниесін парасатпен әрлеп, жібектей биязы мінез көрсетіп, өзінің дара қасиетімен, дана пейілімен, отбасын адамгершілік нұрымен әрлендіріп, өмірлік мұратын реалдыққа айналдыруға барынша құлшынады. Бұл мақаламызда

Құрғылы жансызданған, немесе жарты денесі салданып, төсек тартып жатып қалған қайнағасына 13 жылдан бері қарайласып келген адамгершілік асыл қасиетін тілге тиек етеміз. Көктоғай ауданы тұрғын ауылына қарасты Төлеубай Қызыл қыстағының тұрғыны Мәукен Отарқанұлының отбасына таяуда ат басын бұрған едік. Мәукеннің жұбайы Бақыттың адамгершілігі жайында сөз болғанда, қыстақ партия ячейкасының жорасы Нұрбек Баянбайұлы 210 отбасы, 723 жан саны, 8200 мол егістік жері, 3000 бастан астам малы бар қыстағымыз тұрғын жазғы бойына орналасқан. Қараөткел көрініс районына жақын болудай абзалдылыққа ие. Қыстақ тұрғыны биыл 67 жастағы Жаукен Отарқанұлы жоғары қан қысымы науқасынан 2009 жылы 8 айда атыз басында жұмыс істеп жүріп жығылып қалған жерінен сол маңда жұмыс істеп жүрген жігіттер дереу үйіне алып келіп, інісі Мәукен дереу аудандық халық шипаханасына жеткізіп, одан да жоғары шипаханаға апарып емдесе де, бір қол бір аяғы жансызданып, таяққа сүйеніп жүретін халге түсіп қалған еді. Ол кезде таяқпен далаға өзі шығып, үйге өзі кіре алатын. Кейінгінен төсек тартып жатып қалған 7 жылдан бері келіні болған мына Бақыт пен інісі Мәукен бұл кісіні жақсы қарап келеді. Ауыра қалса дереу шипаханаға апарады. Мәукеннің үйінен көп ұзап шыға алмайтын жағдайын ескеріп, біз қыстақ комитеті кеңсесінің пар қазанына от жағу міндетін жүктегенбіз. Жылына 10 ұяның үстінде еңбек ақы береміз. Өзіңіз көріп отырғандай, үйі міне қыстақ кеңсесіне жақын. Дереу барып, пар қазанның отын жағып, одан мал сұлына қарап дегендей, отбасы жұмысында ақсатпайды. Жазда Қараөткел көрініс районына барып жұмыс істейді. Қыстақ ішінде істейтін кішігірім жұмыс болса, осы Мәукенге міндеттейміз. Ал Мәукеннің жұбайы Бақыт қайнағасының үш уақ тамағын дайындап, жаға жеңін кірлетпей қарайласып келеді. Олын ойға, қызын қырға қондырып, немере жиен сүйген ақылман ана, қыстақ тұрғыны жасы 80-нің сеңгіріне шыққан Зиран апа. Мәукеннің әкесі Отарқан кезінде осы қыстақтың партия ячейка шусиі болып ұзақ жыл қызмет істеді. Біз сол кісінің қоласында қыстақта диқан болып жұмыс істедік. Алдымен әкесі Отарқан, онан соң Отарқанның шешесі қайтыс болды. Бақыт осы қара шаңыраққа келін болып түскеннен кейін өз енесі, яғни Мәукеннің шешесі көп ауырды. Бақыт енесіне қолынан ас суын беріп, жақсы күтіп жолға салды. Қайнағасы Жаукен жоғары қан қысымы науқасынан жығылып, өзін меңгере алмайтын мынадай халге түскеннен бері Жаукенге отбасы бойынша қарайласып келеді. Әсіресе осы отбасының отанасы болған Бақытқа салмақ түсті. Ол бәріне төзе білді. Ауру болдың, әлек болдың деген сөз текке айтылмаған ғой. Мен бүгінгі жастар осы Бақыттан үйрену керек, оны үлгі өнеге тұтуы керек деп қараймын. Егер қыстақтан үлгі озат әйел деп бір адам сайлайтын болса, өз басым осы Бақытты көрсетемін деді ағынан ақтарыла. Қыстақ тұрғыны Мәукеннің көршісі Күлпаран Нұғыпақызы. Мәукеннің отбасымен көрші болғанымызға көп жыл болды. Мәукеннің жұбайы Бақыттың қайнағасына қарауы өте жақсы. Бір әйел адамның бір семьяның жұмысын ақсатпай, қайнағасының киім-кешегін жуып, тамағын дайындап беруі оңай емес қой. Мәукен шаш тырнағын алып, сақал мұртын басып, таңертең орнынан балаша тұрғызып, беті қолын шоғызады. Бұлай істеу айтырға оңай болғанымен, екінің бірі егіздің сыңарының қолынан келе бермейтін ауыр жұмыс қой. Мәукен кейде сыртқа шығып кеткенде осы қыстақта тұратын Мәукеннің күйеу бауыры Тоқай Көбенұлы да жүгіріп келіп қатты қайырым жұмыстарына қол ұшын беріп тұрады деді, көзімен көріп көңіліне түйгенін бүкпес әңгімелеп. Мәукен Отарқанұлы, біз үйленгелі 17-18 жылдың жүзі болды. Бір ұлымыз бар, ол қазір Алтайда кәсіптік мектепте оқып жатыр. Қыстық жаздық демалысқа келгенде балам да атасына қарайласады. Жолдасым Бақытқа дән ризамын. Жұмыспен сыртқа шығып кетсем менің жоғымды білдірмей, ағама күйініп қарайды деді әсерлі түрде. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді халқымыз. Әлемнің айнасы, мейірдің тұнығы, жүректің жылуы, отбасының құты, елінің ұйытқысы, адамзаттың анасы, балаларының панасы, жапаға төзімді, нәзік сезімді, шөлдегенге бұлақ, шаңыраққа мұрат, берекеге берік, ерге серік, үйге көрік болған аналарға өскелен құрмет білдіре отырып, мақала соңын бір тораптастың анасы туралы жазған шалқымасынан алынған мына үзіндімен аяқтатуды жөн көрдім. Адамзат қаншама қимайтын дүниесінен көз жазып қалды. Бірақ көбісін қайталауға болар. Алайда ана мәңгілік. Ол әлемнің жүрегі, барлық махаббат пен сұлулықтың, мейір мен жылулықтың, қуану мен шұбанудың, ұлылықтың не екенін ана тәрбиесі арқылы ұғындық.
сол ана аркылы мынау

0: қарменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сұлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

идеялық көзқарастағы бөгеттерді аластап, қатып семген мүдделік бұғауларды талқандауда идеяны азат ету ең басты орында тұрады. Реформаны тереңдету мәселесінде идеялық көзқарастағы кейбір кедергілер көбінде түзілістің сыртынан емес, қайта ішінен келеді. Идеямыз азат болмаса, мүдде жағындағы сіңісті нашар әдеттерді анық көре алмаймыз. Қамал алудың бағыты мен күш салу түйінін дәп басып таба алмаймыз. Жасампаздық сипаты реформа жүргізу шараларын алып шыға алмаймыз. Сондықтан бізде өзіне өзі жаңартатын батылдық болу және оған ниет байлауымыз, түрлі қатып семген шектемелерді бұзып, өз тарауының мүддесі аяққа тұсау болатын жағдайды жеңуіміз. Реформа шараларын белсенді ырықты түрде зерттеп, алға қоюымыз керек. Реформа шараларын ортаға қоюда әрине байсалды болу, жалықпай зерттеу, қайта-қайта дәлелдеу керек. Бірақ бұған бола жоқтан өзгеден қорқып тартыншақтауға, ешқандай істе істеуге, сынап көруге батылсыздық етуге болмайды. Реформада қазіргі қызмет жүйесі мен түзілістік айналымда ешқандай өзгерістің болмауы мүмкін емес. Барлығының да тиянақты, қауіп-қатерсіз болуы да мүмкін емес. Толық дәлелдеу мен сараптаудан өтіп, іс жүзіндікі үйлесе болғаны, істеуге тиісті істерді сөз жоқ батылдықпен істеу керек. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 42-43 бет. Реформаны жаппай тереңдетуде қоғамдық әділдік пен турашылдықты жебеуді, халықтың ырысын арттыруды сөз жоқ шығар түйін және тиянақ ету керек. Бұл партиямыздың бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу сынды түбірлі мақсатына табанды болудың қажетті талабы. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, анағұрлым әділ, анағұрлым турашыл, қоғамдық орта жаратуды көздеу ұстап, әділдік пен турашылдыққа жат құбылыстарды үздіксіз жойып, жалпы халықты реформа мен дамудың жетістіктерінен анағұрлым көбірек, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. Егер халық бұқарасынан нақтылы пайда жеткізе алмасақ, анағұрлым әділ қоғамдық орта әзірлеп бере алмасақ, онда ол әуелі анағұрлым көп теңсіздікке апарып соғады. Онда реформа өзінің мәнінен айырылып, жалғастыру мүмкін болмайды. Идеяны партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шынайы бірлікке келтірейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 52 бет. Реформаны ілгерілетудің мақсаты еліміздің социалистік түзімінің өзін өзі кемелдендіруін және дамытуын үздіксіз ілгерілетіп, социализмге тың өміршеңдік қуат беру. Мұндағы ең өзектісі партияның басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болу және оны кемелдендіру. Бұл тармақтан ауытқып кетсек, онда ісіміз бен ойымыз бірдей болмайды. Реформа жүргізуді жаппай тереңдетуде сөз жоқ партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табан болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 29 бет. Ел басқаруда қалыптан шықпаса, қағидадан аттамаса, жан-жақты болса, жол-жосынан айрылмаса, барлық іс оңына басып, еңбек жанады. Күрделі жағдаймен түрлі қауіп-қатермен сынақ алдында, бізде тәуекелге бел байлайтын батылдық, атой салатын жігер болу керек. Өзімізді негіз етуге бастан аяқ табанды болуымыз, өзгертуге тиістілерін, әрі өзгертуге болатындарын түбегейлі өзгертуіміз, өзгертуге болмайтындарын батыл сақтауымыз, өзгертуге тиісті бірақ шарт жағдай әзірленбегендерін шарт жағдай жаратып өзгертуіміз, тездетуге тиістілерін сөз жоқ тездетуіміз, тездетуге келмейтіндерін тәртіппен біртіндеп ілгерілетуіміз керек. Көз жеткен реформаны ілгерілетуге бел байлап, ертерек табысқа қол жеткізуге құлшынуымыз керек. Партиямыз басшылығындағы реформа ежелден жан-жақты реформа. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламауда. Реформалауға болмайтындарын қанша уақыт өтсе де реформаламау керек. Бұл реформа жасамау дегендік емес. Біздің реформаны үздіксіз ілгерілетуіміз партия мен халық істерінің анағұрлым жақсы дамуын ілгерілету үшін. Әсте кейбір адамдардың қолпаштауына еру үшін емес, батыстың назариясын көзқарасын қаз қалпында көшіріп қолдануға болмайды. Еліміздің мемлекет жағдайын, экономикалық қоғамдық дамудың іс жүзіндігін шығар түйін етіп, реформаны басшылықты сатыл түрде ілгерілету, түрлі көшілікке бойырмау, көз бояушылық істемеу, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытына бастан аяқ табанды болу керек.
Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 29-30 бет. Реформа терең қатпардағы қоғамдық қатынас пен мүдде қайшылығын шарпымай қоймайды. Қазіргі мүдде жүйесіндегі өзгеріске ықпал жасайды. Реформаны жаппай тереңдетудің шарпитын көлемі кең. Келеді реформа шаралары көптеген жақтарға ықпал көрсетуі мүмкін. Сөз жоқ, ерекше абай болуымыз керек. Терең суға бойлаған сайын ұшырайтын кедергі күш, сөз жоқ, барған сайын зораяды. Қайраң, жасырын ағыз, иірім барған сайын молаяды. Қазіргі кезеңде реформаны ілгерілетуде сөз жоқ, сыр сипатын танып, жалпы жағдайды меңгеріп, орнықтылық барысында ілгерілеу керек. Әмәлият бізге кейбір саясаттарда бір мезгіл өткеннен кейін ағаттықтар байқалса, оны оңа оңай емес екендігін ұғындырды. Біздің саясат шараларымыз шығарылудан бұрын сөз жоқ, қайта-қайта дәлелдеуі және ғылыми бағалау жүргізілуі керек. Ішсіздікке жанасымды, өнімді ұзақ уақыт жүзеге асыруға күш салу, албаты бұлтақтата беруге болмайды. Әйтпегенде елеусіз ағаттықтан есепсіз зардап туылады. Әрине орнықты байсалды болу керек. Сөз жоқ, ілгерілетуге тиісті реформаларды кешеуілдетуге болмайды. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 32 бет. Реформаның біріккен күшін қалыптастыру ең соңында түрлі реформа шараларын сәйкестіруден, үндестіруден әйгіленеді. Саясатта сәйкестік болмаса, әмәлият барысында сөз жоқ, шырмашату болады да, біріккен күш қалыптастырудан ауыз ашуға болмайды. Әр саладағы реформаның байланыстылығы мен түрлі реформа шараларының сәйкесімділігін ішкерлей зерттеп, реформа шараларының жарамдылығын ішкерлей дәлелдеп, реформаны жаппай тереңдетудің келелі қатынасын ойдағыдай игеріп, түрлі реформа шараларының саясаттық беталыс жағында өзара сәйкесуіне, атқару барысында бірін-бірі жебеуіне, реформа өнімділігі жағында бірін-бірі толықтауына мүмкіндік жасап, химиялық реакция тудырып, үндестік өнімділігін тудыру керек. Реформаның тебінін даму қарқыны мен қоғамның көтерімділік дәрежесін бірлікке келтіруге табанды болып, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны дамуды ілгерілетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеу керек. Реформаны жаппай

34-ші бет. Реформаны ілгерілету барысында дұрыс идеалға әдіске, диалектикаға табанды болып, идеяны азат ету мен шындықты іс жүзінен іздеудің қатынасын, тұтас тұлға бойынша ілгерілету мен түйінді түрде қамал алудың қатынасын, жалпы жағдай мен ішінаралықтың қатынасын, ең жоғары деңгейде жобалау мен ізденіп жүріп жол табу қатынасын, батыл болу мен қадамды нық басу қатынасын, реформа жүргізудің, дамудың, орнықтылықтың қатынасын ойдағыдай шешіп, меңгеру қабілеті мен атқару қуатын күш сала жоғарылатып, орталықтың шешімдері мен орналастыруларының дер кезінде дәл тиянақтануына кепілдік ету керек. Осы ретке жалпы мәжілісте алға қойылған көптеген реформа шаралары қазіргі күшке ие заңдық белгілемелерге саяды. Барлық келелі реформаларда заңдық негізге сүйену керек. Заңға өзгеріс енгізуге тура келсе, алдымен заңға өзгеріс енгізіп, алдымен құрып, онан соң күшінен қалдыруға, тәртіппен жүргізуге болады. Кейбір маңызды реформа шараларында заңда ұқық беруге тура келсе, оны заңдық тәртіп бойынша жүргізу керек. Реформаны жаппай тереңдетуде партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 37-ші бет. Реформаны дұрыс ілгерілету керек. Реформа социалистік түзімнің өзін өзі кемелдендіруі және дамытуы. Қалай реформа жүргізу, неге реформа жүргізуде бізде саяси принцип және төменгі шек болуы, саяси ұстамдылық болуы керек. Реформаны дұрыс ілгерілету керек. Жалпы мәжілісте алға қойылған түрлі реформа шаралары ден қоя ойластырылып, егжей-тегжейлі жобаланған. Орталықтың талабы бойынша ілгерілету керек. Істі түсінбей тұрып, көзсіздікпен ілгерілетуден аулақ болып, орталық белгілеген шектен тыс ілгерілетпеу керек. Асыра сілтеуде апатқа соқтырады, шектен асып кетсе дәл керісінше болады. Реформаны тәртіппен ілгерілету керек. Орталықтың бір тұтас орналастыратындарын жер-жер бұрын жүргізбеу керек. Ертерек ілгерілетуге тиістілерін кеше үлдетпей, түйінді сынақ етуге тиістілерін асығыс үсігіс жалпыластырмай, ішкерлей зерттеу жүргізгеннен кейін, ілгерілететіндерін тез бітіре салуға асықпай, алдымен заңда ұқық беруге тиістілерін күні бұрын ілгерілетпеу керек. Орай пысып жетілмеген, шарт жағдай әзірленбеген жағдайда дүрмекке ілесуден сақтанып, тездетемін деп жүріп жолда қалмау керек. Реформаны сәйкесті ілгерілету керек. Реформаны жаппай тереңдетудің шарпитын көлемі кең. Реформаны ілгерілетудің жүйеллігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне болған талапты барынша жоғарылатып, реформаның байланыстылығы мен сәйкесімділігіне баса мән беріп, жалпы жағдайды меңгеріп, сәйкестіруге назар аударып, ең зор жалпылық өнімділікке күш салып, бір жағына ғана мән беріп, енді бір жағына елеусіз қараудан, біреуіне ғана назар аударып, енді біреуін жоғалтудан, әркім өз білгенін істеп, біріне бір кедергілік жасаудан сақтану керек. Орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 10 күні. 1 миллиард 300 миллионнан астам жан саны бар Жунго сынды елде реформаны тереңдету оңай ұспақ емес. Жунгоның реформасы 30 неше жылды басып өтіп, қазір қиын сатыға қадам тастады. Былайша айтқанда оңайырақ ел жұртқа жағымды реформалар орындалып болды. Тіске жұмсақтың барлығы таусылып, енді ылғи тіс батпайтындар ғана қалды деуге де болады. Бұл бізден батыл болуды, қадамды нық басуды талап етеді. Батыл болу дегеніміз реформа қанша жапалы болса да ілгерілетіп, жауапкершілікті батыл атқаруды, қиын істерді тындыруды, қауіп-қатерден тайынбауды меңзейді. Ал қадамды нық басу дегеніміз беталыстың сөзсіз дұрыс, аяғалыстың нық болуын, әсіресе ойрандайтын қателік өткізуге әсте болмайтынын меңзейді. Реформа қанша жапалы болса да ілгерілете береміз. 2014 жылы 2 айдың 7 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 84-ші бет. Әр елдің салты басқа. Бір елдің қандай басқару жүйесін таңдауын сол елдің тарихының жалғасуы, мәдени дәстүрі, экономикалық қоғамдық даму деңгейі белгілейді. Сол елдің халқы белгілейді. Еліміздің бүгінгі мемлекетті басқару жүйесі, еліміздің тарихының жалғасуы, мәдени дәстүрі, экономикалық қоғамдық дамуы негізінде ұзақ дамуының, біртіндеп жақсаруының, іштей жетілуінің нәтижесі. Еліміздің мемлекетті басқару жүйесі жақсартуға және кемелдендіруге мұқтаж. Десе де оны қалай жақсарту, қалай кемелдендіру жөнінде бізде қуаттама ұстаным болу керек. Егер мемлекет жағдайымен санаспай, басқалардың дүзім үлгісін қаз қалпында көшіріп пайдалансақ, әлімізді білмей қасиетімізді танымағандық болады да, әрқандай іс жүзіндік мәселені шешу былай тұрсын, оның үстіне үйлеспеу салдарынан ауыр зардап туылады. Өлкө министр дәрежелі негізгі

0: жетекші кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп және дәйектілендіріп, реформаны жаппай тереңдету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы класында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Түзім жөнінде берік сенім болмаса, реформаны жаппай тереңдететін батылдықтың да болуы мүмкін емес. Сол сияқты реформаны үздіксіз жалғастырмасақ, түзім жөніндегі сенімнің де түбегейлі баянды болуы мүмкін емес. Біздің реформаны жаппай тереңдетудегі мақсатымыз жұңғоша социалистік түзімді онан ары жақсарту. Түзім жөніндегі сенімді бекемдеу дегеніміз қатып сеніп, өзін-өзі тұйықтау емес, қайта түзілістік механизмдік кінараттарды үздіксіз жойып, түзімімізді кемелді әрі баянды ету дегендік. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп және дәйектілендіріп, реформаны жаппай тереңдету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы келесінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Жұңғоша социализм жолымен жүруге сөз жоқ, табанды болып, жұңғоша социализмге үздіксіз табанды болу және оны дамыту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Беталыс болашақты белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Тағдырымыздың өз қолымызда болу үшін мұраттан айнымайтын, жолды өзгертпейтін табандылық болу керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдан бері партиямыздың барлық назариясының және әмәлиятының негізгі тақырыбы жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту. Жұңғосында 5000 жылдан астам өркениет тарихы, 1 миллиард 300 миллионнан астам жан саны бары осындай ірі елде реформаның дамуын ілгерілетуде бұлжымас қағида тұтатын оқулық та, жұңғо халқына ақыл айтып жөн сілтейтін ұстаз да болған емес. Лушын Мырза былай деген еді: жол деген не? Жол жолсыз жерден тапталып шығады, тек бұта бүрген қаптаған жерден ашылады. Жұңғоша социализм жолы осы заманғы жұңғо аршындық адаммен дәуірге ілескен, дәуір дамуына жетекшілік еткен сара жол. Сөз жоқ, одан әсте ауытқымай жүре беру керек. Алға басу жолында біз сөз жоқ жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын және партия 19-ші құрылтайының рухын жетекші етуге табанды болып, төрт сенімді күшейтіп, реформа жүргізіп есік ашудың алға басу беталысын мықтап игеруіміз керек. Нені реформалауда, қалай реформалауда, сөз жоқ жұңғоша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетудің бас нысанасына үйлесетін үйлеспейтіндігін түбірлі өлшеметіп, реформа жүргізуге тиістілеріне, реформа жүргізуге болатындарына батыл реформа жүргізу, реформа жүргізуге тиісті еместеріне, реформа жүргізуге болмайтындарына мүлде реформа жүргізбеу керек. Біз партияның негізгі лушанына табанды болып, экономикалық құрылысты өзеге етуді төрт негізгі принципке табанды болу, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болусында осы екі негізгі түйінмен бірге жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм ұлы әмәлиетімен бірлікке келтіріп, оған ұзақ уақыт табанды болуымыз, одан әсте ауытқымауымыз керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 292-293 бетті. 4. Анағұрлым ырықты есік ашу стратегиясын атқару. Біз анағұрлым белсенді ырықты есік ашу стратегиясын атқарып, өзара тиімділік жасап, тең игіліктену көп негізді тепе-тең, қауіпсіз, жоғары өнімді ашық экономикалық жүйені кемелдендіріп, теңіз жағалауындағы өңірлер, ішкі құрлықтағы өңірлер және шекара бойындағы өңірлердің есік ашу әбзелділіктерінің бірін-бірі толықтауын жебеп, халықаралық экономикалық селбестік пен бәсекеге жетекшілік ететін ашық ұсталған өңірді қалыптастырып, өңірлік дамуға қозғаушылық ететін ашық ұсталған өңірді әзірлейміз. Экспорт пен импортқа тең мән беруге табанды болып, сыртқы сауданың біркелкі дамуын ілгерілетеміз. Енгізу мен сыртқа шығаруға тең мән беріп, халықаралық қаржы қосу селбестігінің деңгейін жоғарылатамыз. Қаржы қосу сауда түзілісі реформасын тереңдетіп, заң және заңдық ережелерді кемелдендіріп, әр елдің жұңғодағы кәсіпорындарына әділ тиджарат жүргізуіне заңмен басқарылатын орта жаратамыз. Екіжақты, көпжақты, өңірлік және тете өңірлік есік ашуды, селбесуді біртұтас жоспарлап, еркін сауда өңірі стратегиясын атқаруды тездетіп, төңіректегі елдермен уластыру, тұтастыру істерін ілгерілетеміз. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдетіп, көрікті Азия тынық мұхит өңірін бірге көркейтейік. 2013 жылы 10 айының 7 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 82 бет. Жібек жолы экономикалық белдеуін 21 ғасыр теңіз жібек жолын құру партия орталық комитетінің саяси дипломатия экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайын біртұтас меңгеріп жасаған маңызды стратегиялық шешімі. Жаңа кезекте есікті айқара ашуды атқарудағы маңызды шарасы, әрі тиімді төңіректік ортақ қалыптастырудағы маңызды шара. Образдап айтқанда осы бір белдеу бір жол біздің осы бір үлкен алып құсқа тағы да екі қанат бітіргендей болмақ. Жақсы көркейсек, алып құс тіпті биік тіпті алысқа ұшады. Міне бұл да біздің халықаралық қоғамға берген уәдеміз, оны сөз жоқ ойдағыдай істеу керек. Орталықтың экономикалық қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айының 10 күні. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқару, экономиканың жаһандануының жаңа беталысына үйлесудің объектив талабы. Реформаны жаппай тереңдету, ашық экономиканың жаңа түзілісін қалыптастырудың қажетті талғамы. Сондай-ақ еліміздің сыртқы қарым-қатынасын белсенді жоспарлауының шетелге бағытталған стратегиялық нысананы жүзеге асыруының маңызды тәсілі. Біз еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, еркін сауда районының сауда мен қаржы қосуды жебеу ролын сәулелендіруіміз. Еліміз кәсіпорындарының халықаралық базарда өріс ашуына анағұрлым ойдағыдай көмек көрсетіп, еліміз экономикасының дамуына тың қозғаушы күш қосып, жаңа өміршеңдік сыйлап, жаңа өріс ашуымыз керек. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқару еліміздің халықаралық экономика сауда ережелерін жасауға белсене атсалысуының әлемдік экономиканы басқарудың түзімдік билігіне қол жеткізуінің маңызды текшесі. Сондықтан біз сырттай бақылаушы ілесуші емес, қайта қатысушы бастаушы болуымыз. Еркін сауда районы құрылысы арқылы еліміздің халықаралық бәсекелік қуатын күшейтіп, халықаралық ережелерді белгілеуде анағұрлым көп жұңғы өнім қосып, анағұрлым көп жұңғы факторын енгізіп, еліміздің даму мүддесін қорғауымыз және ұлғайтуымыз қажет. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, ашық экономиканың жаңа түзілісін қалыптастырайық. 2014 жылы 12 айының 5 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 144-145 бет.
1: Қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
2: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
1: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғай.
2: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
1: Әр қандай шайқасты атойлап алға шығам.
2: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
1: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
3: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
2: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосынға қатынасып, отан үмітін аттайық.

қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті берілімінен ең әуелі «Уайымның бос болғаны, екі қолдың бос қалғаны» деген тақырыптағы мақаланы назарлайық.

қарындасыммен бірге тамақтандым. Ол мені көрген жерден бастап пәле қазаны қаптатты. Біресе тұрмысым қыспақты өтіп жатыр дейді, біресе махаббаттан бағым жамбат дейді. Оның айтуынша адамдар әттен бұзылған, жер бетіндегілердің бәрі бірлесіп алып, осы бір нәзік жанды қыз баланы басынып жүрген сыңайлы. Ол мектепті бітірген соң мәлім кәсіпорынға кіріп жұмысқа тұрған. Қызметі тым қарбалас емес, жалақысы жанбағарлық қана. Қолы бос кезінде кеңсесінде отырып телефон шұқылайды. Қызметтен түскен соң қайтып барып тағы да телефон ойлайды. Алғашында бәрі де жанға жайлы сияқты еді, күндер өте келе уайым қайғы көбейе берді. Ол қолы босай қалса, WeChat-та отырып жігіт іздеп қысыр кеңес соғады. Қарсы жақ жауап бермей қалса, ойына сан сапала қойлар келіп, анау мені сүймей қалды-ау дейді. Мекемеде кәдірлер өсіп, озаттар сайланған кезде оның аты көзге шалықпайды. Ол бастықтың көзін шел басқан, қызметтестерім мені әдей желкелейді деп сезінеді. Басқалардың атақты қымбат сумкасын, тамаша еңлік бұйымдарын істетіп жүргенін көрсе, мұның да әукесі ауа қалады. Қалтасындағы тиын тебеніне қарап тағы да сүлкіні түседі. Ол маған мұңын шағып, аға, тәлейім бір жанбай қойды, қатты жалғызсыраймын, уайым қайғы басып алды, дейді. Мен оған әдей тиісе сөйледім. Тәлейің жанбай жүрген жоқ, қолың бостықтан тапқан пәле. Егер шынымен қарбалас болсаң, мұндай кіразмәсіздерді ойлауға қайдағы уақыт. Бұрын қасыну заңдылығы деген бір қызықты көргенім бар еді. Уайым қасынуға ұқсас. Бір жерін қышымай тұрып қарадан қарап, қол бостықта сол араны қасысаң, қасыған сайын жаның кіреді. Соған ұқсас, әсілі сенің уайымың жоқ, бірақ істейтін ештеме болмаған соң, қайдағы жайдағын ойлайсың, миыңа сені мазалайтын істер толып алады да, уайым қайғы меңдетіп кетеді. Дүниеде мін жоқ, барлығын тауып алған адамның өзі. Нағыз мықтының алдында қаншама боран шашын қиын қыстау істері түк көтірмейді. Үйткені болашақ алға қарай тоқтаусыз өдіре тартып барады. Әр адамда уайым қайғы болады, бұл өте қалыпты жағдай. Уайым қайғы келгенде біздің істейтініміз үнсіз бұғып қалу емес, қайта оны жеңудің айла шарасын қарастыру, шаманың келгенше оны құрдымға жіберу. Эстетика маманы Джу Уаншен көп уайымға салынатындарға былай деген екен. Достар, құрғақ қайғы азап. Қанша қапалансаң да өмір сол баяғы өмір, дүние сол баяғы дүние. Мен саған көбірек тордо ойна, пианино ойна, гүл өсір, кірпіш соғып там жина деп ақыл айтар едім. Егер бұларға зауқың соқпаса, көсіліп сөйлеп рахаттана көл, сыртқа шығып жүгір, оның өз бір тамаша. Істейтін жұмысы болу, өзін қарбаластыққа шегу, ешбір бос уақыт қалдырмау, бұл ең жақсы шешім ету жолы. Менің Шауна есімді сабақтасым болды. Дашы бітіре салып той жасатта бір үйдің иесі болып шыға келді. Алғашында рахатқа батып көңілді жүрді. Бара-бара күйеуі оған сын таға бастады. Қайнапасы ақша шашқандығына білесің деп құлақ етін жеді. Күндердің өтуі тым қиынға соға бастады. Ақыры ол қызмет істеу бекіміне келді. Тубаста оның тәжірибесі аз, жасы да біразға келіп қалғандықтан көптеген мазақтар мен келекеге тап болды. Қызметте нәтиже шығару үшін ол күнді түнге жалғап істеді, апта соңында үйренулерге қатынасты. Бүгінгі күні ол өзіне сүйеніп бір бөлімнің жауаптысына айналды. Қызмет уақыты өте қарбалас, бірақ бұрынғыға қарағанда көңілді. Ол ендігәрі ешкімнің қабағына қарамайды. Не алам десе соны алады, нені қаласа соны істейді. Оның байланыс аясы да кең, әр күні қызық істерге жолығып тұрады, көп деген жаңа достар бар. Тұрмыс міне осы сияқты, сен күшті болсаң бүкіл әлем сенің қабағыңа бағады. Күндерің жақсы болса шаттықта ілесе келеді. Егер көз алда қиын жағдайды өзгертем десең, өзіңді сөзсіз күшейтуің керек. Ал күшті болам десең, екі қолды салақтатып бос қойма. Егер қазіргі жағдайың әлі де разы болмасаң, болашағың бұлыңғыр тартып тұрған болса, онда жалта қойлығы мен жалқаулығына қошайып, өзіңді қарбаластыққа үйрет. Көп кітап оқы, рухың байи түсет, дене шынықтыр, дене тұлғаң сұлуланады, қарбалас қызмет істе, көп ақша тап, мықты адамдармен жолық, тамаша көріністерден ләззат ал. Көкірегіңе білім нәр ұялап, жаның жайланып, қолыңа қарға тышқан сәтте сені мазалап жүрген уайым қайғының саған түк әсері қалмағанын

уайым шегіп қайғыланып жүретін күндерің әлдеқашан келмеске кеткен. Істерге жұмысың жоқ болса, мына дүниені қара түнек қаптап тұрады. Сен қарбаластап кеткен кезде, тұрмыс өздігінен күнім қағады.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Құт мекен. Сөзін жазған Елтай Құсыманұлы. Музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Камила Сайлауқызы.

Жаңбырлы түн сағынышы. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Орынбек Баратқанұлы.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжаң қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 28 кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымын берік орнатып, Жұңхуа ұлты ортақтылық құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-түйіс жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәліяттың маңызды түзімдік жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осамандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымын тіпті де берік сомдап, Жұңхуа ұлты ортақтылық құрылысын күшейтуіміз қажет. Хабарымыздың бүгінгі қонағы 30 неше жыл негізгі атының емдеу денсаулық сақтау саласында жемісті еңбек еткен ең сүйікті ауылыстық шипагері, мемлекеттік үздік партия мүшесі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінді көптеген даңқты атақтардың иегері, Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылығы районы шипаханасы партия ящикасының шуджиі, шипахананың меңгерушісі Жұматай Әубәкірұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұматай шипагер, биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымын ортаға қойылғандығының 12 жылдығы. Осы 12 жылдан бері сіздер негіз сатта мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке ретінде Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымын нақтылы әмілетті әйгілеп, ауылдастарды бастап, биік-биік белестерді бағындырдыңыздар. Ендеше әуелі сөзімізді осынау 12 жылдық құлшыныстарыңызға, әсіресе сіздің негіз сатта 30 жылдай табандылықпен еңбек еткен қайсарлығыңызбен бірлестіре отырып әңгіме тегін ағытсақ.
1: Ел Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
2: Мен Іле облысы Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылығы емханасының шипагері Жұматай Әубәкірұлы боламын. Мемлекеттік ұлттар ынтымағындағы үлгілі жеке, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, ең сүйікті ауылдық шипагер ретінде мен мал шаруашылық райондарындағы 12 жылдан бергі әр бұқарасының бір ниет, бір тілекте болып, қол ұстаса алға бастауының тұтас барысына куә болдым. Сақараның даму өзгерісін ауылдастардың партияның бастауына ілесіп, бақытты тұрмыс кешіріп, келе жатқан жанды күнделікті қарым-қатынастағы мейір жеткізетін ұсақ түйек істер маған Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының ежелден абстракт ұғым емес. Қайта күн сайын өзара көмектесумен мейір шапағаттың серік болуында бейнеленгендігін терең сезіндірді. 30-неше жылдан бері мен бастан аяқ Сахарадағы мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, бір жағынан малшылардың денсаулығын қорғайтын ауылдықстақ шипагері болып, енді бір жағынан партияның саясатын үгіттеуді Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды міндет еттім. Жыл бойы Сахараға киіз үйге барып, малшылар түсіне алатын қарапайым тілмен халыққа тиімділік жасау саясатын түсіндіріп, ұлттар ынтымағын хикаясын баяндап келемін. Мал шаруашылық райондардың емдеу, оқу-ағарту, ауыл-қыстақты гүлдендіру сияқты жақтарындағы орасан зор өзгерістерменен ұштастырып, ауылдастарға партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екенін ұғындырып келемін. Мен малшыларға үнемі былай деймін. Біз Чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз. Анардың дәніндей тығыз ұстасуымыз керек.
1: 30-неше жылдан бері менің аралап диагноз қою барысында басқан жолым 200 мың километрден асты. Бұл жер шары экваторын 5 рет айланғанмен барабар. Осынау кезеңдерде мал шаруашылық өңірлерінде шипагер, дәрі-дәрмек,

бақытшы болудан сырт, емдеу құрылғыларының үздіксіз кемелдену қадамының тұтас барысында шынайы куә болдым. Әкемнің малшылар сенімін артатын шипагер болу тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, партияның шұғылалы саясатының Тянь-Шан тауының қарлы суындай шекара өңірдің байтақ даласын нәрлендіргенін тіпті де терең сезіндім. Бүгін мен төл кешірмелерімді шығар түйін етіп, көпшілікпен қайткенде жалпы мәжіліс рухын жетекші етіп, жаңа дәуір жаңа жорыққа әр ұлт бұқарасына үздіксіз қызмет етуді талқылаймын. Бірінші, орасан зор өзгерістерге куә болып, дәуір толқынына саясаттың абзалдылығын толық сезіндім. Бағыма жарай негізгі сатының уәкілі ретінде Шинжаң ұйғыр автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынастым. Бас шужи Си Цзиньпин орталық уәкілдер ұйымын бастап, әр ұлт бұқарасымен бірге осы тарихи сәтті тойлады. Желбіреген 5 жұлдызды қызыл туды көріп, мемлекет әнін бірлікте шырқаған сәттерімде мал шаруашылық райондарының неше 10 жылдықтан бергі орасан өзгерістерді еріксіз есім алдым. Осының бәрі партияның халыққа тиімділік жасау саясаты мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасының терең тамыр тартуының жемісі. Партия 20-ші кезекте орталық комитетті 4-ші жалпы мәжілісінің шекара өңірдегі жалынды жанды әмілетті. Бұрын малшылар аласа там үйде тұратын, қыста жел соғып, жазда жаңбыр жауып, көшпенді тұрмыс кешіретін. Қазір қатар-қатар бейқұт үйлер бой көтеріп, орнықтану үйлерінің суы, электр жылуы толық. Былтыр қыста малшы қалғатай мені ертіп жаңа үйін аралатты. Жұматай шипагер, бұл үй қыста жылы, құбыр суы, телевизоры да бар. Бұрын мұндай тұрмысқа жетеміз деп ойлап та көрмегенбіз, деді. Оқу ағарту саласында өзгерістер де адамды қуантатындай. Бұрын мал шаруашылық райондарында балалар мектепке барғанда бірнеше километр тау жолымен жүретін. Мектептің құрылғылары қарапайым, көптеген балалар оқудан ерте қол үзетін. Қазір өлшемделген оқу ғимараты бой көтерді. Жабдықтар, кітапханалар толық. Екіні кешіру, бірді толықтау саясаты балалардың тегін оқуына әрі нәрлі түскі астан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Малшы бақыттың қызы Күлі ішкі өлкедегі ташөге қабылданып, отбасындағы тұңғыш студент болды. Бақыт партияның абзал саясаты болмаса, қызымның ташө оқитын орайда мүлде болмас еді. Сөз жоқ, баламның жақсы оқып, отанға қарымжы қайтаруына мүмкіндік жасау, деді. Мені ең әсерлендірген емдеу шарт жағдайының жақсаруы. Бүгінгі таңда Бозадыр шипаханасының құрылыс аумағы 1600 шаршы метрден астамға кеңейіп, озық жабдықтар септелді. Жалпы халықтың саламаттығын тексеру саясаты саламаттың қорғаныс қамалын онан ары бекемдей түсті. Мен әр жылы малшаруашылық түйіндеріне барып, тегін емдеу, дәрі-дәрмек жеткізу, емдеу арқылы халықтың тиімділік жасау саясатынан бұқараны игіліктендірдім. Малшылардың саламаттық танымы жоғарылады. Ендігі кіші кірім ауруларды емделу, үлкен ауруларды созбақтатып, дер кезінде көрсетпеу жайттер көрнекті жақсарды. Бұл осы орасан зор өзгерістер малшыларға партия орталық комитетінің қамқорлығымен мейірімін шын сезіндірді. Сондай-ақ партия сөзіне құлақ асу, партияға ілесу бекімімізді анағұрлым бекемдеді. Мен үнемі малшыларға партияның саясаты бейне Тянь-Шан тауының қар суын сияқты, жүрегімізді нәрлендіріп, бақытты тұрмысқа кенелтті, деп айтып келемін. Таяуда мен шікерлі үйрену арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің мал шаруашылық райондарының дамуын малшылардың тұрмысымен тығыз байланысты екенін терең сезіндім. Мал шаруашылық райондары жөнінен алғанда жоғары сапалы даму малшылардың тұрмысын тіпті де жақсарту, ауыл қыстақты гүлдендіру, ортаны тіпті де көріктілендіру, құрылғыларды тіпті де кемелдендіру болып табылады. Соңғы жылдары көш жолының жақсару, аралап диагноз қою, көші-қон су игілігі құрылғылары ауыз су қиын мәселелерді шешті. Малшылардың қоңыр сиыр бағымшылығы, қазақ қой бағымшылығы сияқты

0: ерекше кәсіптер арқылы кірісті арттырып ауқаттанды. Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізі желі етіп, терезесі тең, ынтымақты, қарайласымды, жарасымды ұлт қатынасын бекемдеу баса дәріптелді. Бұл мал шаруашылық өңірлерінде толық әйгіленді. Мал шаруашылық районында қанзу, ұйғыр, қазақ, қырғыз сияқты көп ұлт қоныстанған көпшіліктің өзара көмектесіп бір үйлі жанда етене болған әңгімелері маған чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының абстракт ұғым емес, қайта күнделікті тұрмыстағы өзара көмектесу барысында бейнеленгендігін терең ұғындырды. Мен қызмет барысында бастан аяқ партияның саясатын дәуді чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды жауапкершілік етемін. 30 неше жылдан бері мен Сахараға да киіз үйде халыққа тиімділік жасау саясатын олар оңай қабылдайтын қарапайым формада түсіндірдім. Ұлттар ынтымағы хикаясын баяндап келемін. Автономиялы районның 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқанда көрген білгендерімді малшыларға айтып беріп, оларға отанның гүлденіп көркейгендігін сезіндірдім. Мал шаруашылық райондарының өзгерісіменен ұштастырып, жалпы мәжілістің рухын түсіндіріп, емде оқу ағарту ауыл қыстақты гүлдендіру сияқты салаларда нақты мысалдар арқылы малшыларға бақытты тұрмыстың партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екендігін ұғындырдым. Мен малшыларға үнемі біз чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз, анардың дәніндей тығыз ұйысып бір ниет бір тілекпен тығыз ынтымақтасқанда ғана мекенімізді тіпті де жақсы көркейте аламыз дегенді үнемі айтып түсіндіріп, көкейлеріне ұялауына негізгі саты шипагерлер ретінде мен негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызметінің малшылардың денсаулығын қамтамасыздандырудағы бірінші қорғаныс шебі екенін әбден аңғардым. Бұдан былай малшыларға емдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет етуге күш саламын.
1: Иә, Жұматай шипагер, міне біз бүгін чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығын еске түсіріп отырмыз. Мынау жаңа дәуірдің жаңа жорығында жүнгі үлгісіндегі осы заманданған құдіретті ел құруда чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын тіпті де бекемдеу қажет. Сондықтан алдымызда тың сайыстар, тың талаптар бізді күтіп тұр деген сөз. Ендеше сіз осынау 12 жылды бағдар ете отырып, алдағы кезеңдерде қандай жұмыстарды істеуді оң санап отырсыз?
2: Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
0: Жаңа тарихи бастамада жаңа нысана, жаңа міндет алдында мен жауапкершілігімнің ауыр, борышымның даңқты екенін терең сезіндім.
2: Әуелгі мақсатты жазбай, мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, партия мүшелерінің жауапкершілігі, шипагерлердің мейірімі арқылы әр ұлт бұқарасының амандығын қорғап, ұлттар ынтымағының күшін ұйыстырып, ауылдастармен бір ниетте ынтымақтаса, қол ұштаса, алға басып, ата мекенімді, анағұрлым жарасымды көркем етіп құрып шығуға күш саламын.
0: Мал шаруашылық районында 30 неше жыл тамыр тартқан негізгі саты шипагері ретінде партияның сөзіне бұл жұмай құлақ сасып, партияға ілесіп, мынадай төрт жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеймін. Бірінші, аралап диагноз қою қызметін онан ары күшейтіп, денсаулық қорғаныс шебін бекемдеуге күш саламын. Мен аралап диагноз қою көлемін қиыр шет шалғайда жайлауларға дейін кеңейтіп, алып жүруге қолайлы емдеу жабдықтары мен үнемі қолданылатын дәрі-дәрмектерді көбейтіп, үнемі кезігетін көп туылатын және тосын туылатын шұғыл ауруларды дер кезінде бір жақты етуге күш саламын. Аурудың алдын алу, денсаулық қорғау білімдерін үгіттеу тебінін арттырып, денсаулық жөнінде лекция жасау, отбасыларын аралап түсіндіру сияқты тәсілдер арқылы аурудың алдын алу білімдерменен ақаусыз тұрмыс тәсілін жалпыластырып, аурудан алдын ала сақтануға қарай бет алуға, бұрылыс жасауға жүзеге асырып, халықтың денсаулық сапасын жоғарылату қызметінің мал шаруашылық райондарына шынайы терең тамыр тартуына мүмкіндік жасаймын. Екінші, саясаттық үгіт лексияны күшейтіп, идеялық ортақ танымды ұйыстыруға күш саламын. Мен малшылар түсіне алатын қарапайым ауыз екі тілмен құмарта тыңдап, құмарта көретін тәсілмен әр маусымда бір рет шоғырлы үгіт лекция ұйымдастырып, малшылардың әредігінде мереке мейрамдарынан пайдаланып, мал шаруашылық райондарының өзгерісі мен өз кешірмелерін ұштастырып, ауыл құстақты күлдендіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы сияқты саясаттарды түсіндіремін. Үгіт лексия күнделікті аралап диагноз қою мен тоғыстырып, малшылармен бетпе-бет әңгімелесіп, жүрек сөзін тыңдап, сұрауларға жауап беріп, партия үнін мал шаруашылық райондарының түпкір-түпкіріне жеткіземін. Автономиялы район 70 жылдығының құттықтау қимылына қатынасқан кездегі көрген білгендерімді көпшілікпен ортасып, малшылардың мемлекеттің мұраттастығын, ұлттық мақтаныш сезімін күшейтіп, көрікті мекенді бірге құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырамын. Үшінші, дарындыларды тәрбиелеуге дем беріп, емдеу саласында теректілерді тәрбиелеуді күшейтемін. Мен негізгі саты емдеу дарындыларын тәрбиелеу жауапкершілігін ырықтылықпен арқалап, 30 неше жылдық клиникалық тәжірибені шипақанадағы жалпы шипагерлер мен ауыл құстақ шипагерлеріне жан-жақтылы үйретіп, мерзім бойынша талқы ұйымдастырып, тұрақты мерзімде аралап диагноз қою оларды тәжірибе топтауына мүмкіндік жаратамын. Жоғары дәрежелі докторханалармен белсене сәйкесіп, жас шипагерлерге тіпті де көп білім асыру орайын жаратып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қосынының жалпы тұлғалық деңгейін жоғарылатуға атсалсамын. Мал шаруашылық түйіндерінде саламатты, аңғарлы адамдарды көп деп жетілдіріп, қарапайым шоғырлы құтқару білімдерімен үнемі кезігетін ауруларды бір жақты ету әдісін үйреніп, емдеу қызмет өту торабын құрып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қызмет өтеуін анағұрлым қамтамасыз етуге күш саламын. Төртінші, ұлттар ынтымағын жебеп, жарасымды мекенді бірге құруға ат салсамын. Мен көпірлік, дәнекерлік ролымды үздіксіз сәулелендіріп, малшыларға қызмет өтеу барысында ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеймін. Әр малшыларының өндірісіне, тұрмысына ырықтылықпен көңіл бөліп, іс жүзінде қиыншылықтарына шешуге көмектесемін. Әр малшыларының жақсы әңгімелерін, жақсы тәжірибелерін жинап, үгіт лексия барысында ортақтасып, ұлттардың өзара үйренуін, үлгі алуын жебеймін. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы озат орын құру қимылына белсене атсалысып, маңымдағы қызметкерлермен малшы бұқарасын басты, әр анардың дәніндей тығыз ұйысқан қою рай қалыптастырып, ынтымақты, жарасымды, күлдөнген бай мал шаруашылық өңірін бірге құруға күш саламын. Жолдастар, Синжаңның күлденіп көркеюіне орнықтылықты әр бұқарасының қол ұстаса күрес жүргізуінің нәтижесі. Мал шаруашылық райондарының дамуы мен өзгеріс партияның абзал саясатының жетекшілігінің нәтижесі. Партия 20-шы кезекте орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі бірге алға басу беталысын көрсетіп, Чунгоша осы замандандыру құрылысын ілгерілетудің аттанысқа келтіру бұйрығын түсірді. Шегіра өңірге тамыр тартқан негізгі саты шипагерлерінің уәкілі ретінде мен әуелгі мақсатпен борышты бастан аяқ есте берік сақтап, Тянь-Шань қарағайындай қайсарлықпен мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, анардың дәндей тығыз ынтымақтасып, малшылардың денсаулығын ойдағыдай қорғап, партияның мер шапағатын шынай сүйіспеншілікпен көпшілікке жеткіземін. Мен партияның пәрменді басшылығында әр халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінде біздің сөз жоқ, ынтымақты, жарасымды, күлдөнген бай, өркениетті алға басқан тыныш өмір шат-шадыман тіршілік кешірген экологиясы тамаша көркем Синжан құрып, Чунгоша осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге шекара өңірдің күш қуатын арнайтындығымызда да кәміл сенемін.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттік үздік партия мүшесі, ең сүйікті ауыл құстақ шипагері, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке сынды даңқты атақтардың иегері, негізі сатта 30 неше жыл жапалы еңбек етіп, ерен табысымен ел көзіне көрінген Жұматай Өбәгірұлымен өткізген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Еңбегі бардың өнбегі бар деген ғой. Бұл күндері Жұматай еңбегі жыр болып жатталып, ән болып қалықтауда. Ендеше Жұматайға арналған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Қаусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаратылыс, жақын менің жаныма» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауылға сағыныш» деген тақырыптағы сәнвінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Түйенің танитыны жапырақ дегендей, қашан болсын бірдеме жазуды мақсат етіп үстел басына отыра қалдым болды. Есіме сонау қиырдағы жұпыны ауылым мен оларда тірлік кешкен қарапайым ауылдастарымның өз-өзінен ойыма орала кететіні бар. Оралғанда да тегін оралмайды. Көңіл көгінде сағыныш шағаласын шар құрғызып тұрып оралады. Бар болғаны міне сол. Қаптаған қалың шағала әуеніне үн қосқандай боп қаламым еріксіз жорғалай жөнеледі. Сенер болсаңыз, осындай жағдайдың кесірінен ескі жұртқа қарайлап, ескі әңгімелерді жинап терумен жүрмін. Бұлғылығым үшін кейгейде ыңғайсызданып та қаламын. Ал анау көпті көрген көзқарақты тыңдармандарым болса, заман көшіне ілесе алмайтын бұл шабан жардақ жүрісімді ұнатып кетпейтіні айдан анық. Сондықтан қадірменді тыңдармандарымнан кешірім сұрай отырып, тағы бір уақытты өткен әңгімені бастамақпын. Осылай тәуекел демеске және шарасызбын. Өйткені жаман адам уәдешілдігін емес пе? Мен де сол жамандар қатарында болғандығым үшін бір досыма берген уәдемнен аттап өте алмай тұрмын. Содан қайтейін, қиналып отырып, қысылып отырып елеусіздің әңгімесін бастап кеттім. Бастап кеттім деймін-ау? Жоқ. Мен емес, әңгімені бастаған елеусіздің өзі. Бұл көп жыл бұрынғы оқиға. Жаңылмасам өткен ғасырдың 70-ші жылдарының іші. Деп елеусіз әлде қалай бір қызық оқиға есіне түскендей аз жымиып жөт көрініп қойды. Бірақ бөгелген жоқ. Алдымыздағы аласа үстелге шынтақтаған беті анда-санда өскелеңдеген бурыл сақалын сипап-сипап алып, менен өзгеге естірткісі келмегендей бір күбір-күбір бәсең үнмен сөзін жалғастырды. Біздің пысқай әтірет бастығымыз қосымша кірім табу үшін аудандық бір мекеменің жұмысын көтермек алған екен. Міне соның себебінен бір топ азамат таудан ағаш кесіп тақтай тілмек болып сайланып шықтық. Айтпаса да белгілі, бұл бір қауіп-қатері көп жұмыс. Бұрындары атымның елеусіз деп аталатындығынан ба, әйтеуір азды көпті қоян жалақ нәпағасы бар жұмыс шыға қалса, мына пысқай әтірет бастығымыздың көз құйығы маған бірде бір дүркін түсіп көрген емес. Тіпті таб алдында тұрсам да елеп ескерусіз қала беретінмін. Бір ғажабы бұл жолы олай болмады. Әуелдесең әтірет бастығының назарына елден бұрын іліндім. Назарға ілінгенде де анау-мынау емес, сонау құзғия жалама жартастың басынан ағаш кесетін топтың екі тізгін бір шылбырын қолына ұстаған группа бастығы болып белгілендім. Шыны керек, елеусіздіктің жаныма батқандығы мағалай, осы болымсыз мәртебенің өзіне тәптәуір иық көтеріп талтаңдап қалдым. Білген жанға мұның да ешбір өрескелдігі жоқ. Өйткені мына қалпақ біткеннің үлкені де, кішісі де қалпақ аталады емес пе? Егер еңбегің еленсе, қалпақтың кішісі әнеміне үлкеніне ауысып шыға келуі де бек мүмкін. Осыны ішке бүктім де, қауіп-қатерді естен шығарып жұмысқа ентелеумен болдым. Байқасам, бұл еңбегім жерде қалмайтын секілді. Өйткені әтірет бастығымыз көңіліне ұнағанын ишаралағандай болып, атымды ескерусіз қалдырмай жиі-жиі атай бастады. Тіпті кейгейде өзгенің атын ұмытып қалғандай, мені жалғыздан жалғыз жалаулатады. Содан барып үміт оты лау-лау жанды. Үміт аты армас деген сол. Осы ой жота мөлшер. Есегде менің ай өтпей, апт өтпей шындыққа айналған. Шындыққа айналған емей немене? Әтірет бастығымыз жұмыскерлер шаршап шалдығы бастаған күндердің бірінде кескен бөренелер мен тілінген тақтайларды біраз сорғытып барып тасуды жөн көріп, өзгелерге 15 күндік демалыс берді де, мына бір сайдың ішін алып жатқан дайын қазынаны күзетуге жападан жалғыз мені қалдыратынын жариялағаны. Жасыратыны жоқ, әуелде бұл тосын міндетке қайқаңдап қалдым. Қайқаңдамай қайтейін. Ел секілді менің де отбасым, бала-шағам бар. Ыңғайлауға тиісті шаруам тіпті шәшетектен. Әйтсе де қол сілтеп шықпадым. Бастығымның сеніміне селкеу түсіргім келмей, тәуекелмен шұлғып қалдым. Міне сонымен ала жаздай 10-15 адамның табан ет маңдай терін қызғыштай қорайтын осы ауыр міндетті арқаладым да қала бердім. Әділін айтар болсам,
мына ентаудың ішінде дайым бөренелер мен тақтайларды күзетудей ауыр жұмыс мүлде жоқ. Өйткені бір сайдың ішін толтырып ентегін жатқан дайын дүниеге кімнің көзі түспейді дейсің. Көзі түскені бұлай тұрсын, әуелі анау күзетшінің қапылы сәтін аңдыған суық қолды зәндемілердің бұлараны торуылдап жүруі де бек мүмкін. Сондықтан күндіз бұларадан қия баспай түн болса, аспа шамды шатыр есігіне іліп қойып, ағаштардан көз алмай отырғаным отырған. Әйтеуір тамағым тоқ, жатын орным жайлы. Зеріксем тозығы жеткен мыңқылдақ радио қабылдағышты құлаққа төсеп жіберіп, ән мен күй тыңдаймын. Бірақ әңгіме бұзау емізеді, бұзау таяқ жегізеді деген бар. Оны да сарыла тыңдап отыра алмаймын. Әйтеуір тәуір-тәуір әуендерді бірде басынан, бірде аяғынан үзіп жұлып естіген болам. Сақтықтан жазбауға тырысам. Иә, сақтықта қорлық жоқ. Содан осы қырағылықтың арқасында әйтеуір басаман мал түгел дегендей тып-тыныш бірнеше күнді жолға салдым. Әңгімемізге қатысты болғандықтан анықтап айтайын, бұлара кең қоныс деп аталатын үш шағын тау қоршаған, ортасын жарып аққан шағын өзеншесі бар кең жазық. Бірақ өзеншемен жарысып жатқалды құлдап кететіндей жол жоқ. Шебер табиғат тап осы араға келгенде әлденеге қырыстанғандай бір жалама жартасты қысаңды орната салыпты. Өзенше еш бөгетсіз сол қысаңнан өткенімен салып ұрып жетіп барған жүргінші кеудесін қара жартасқа тіреп қамалады да қалады. Содан амал не, жүргінші біткен осы тұйықтан шығатын жалғыз тыныс мына шығыс жақта ағашы сирек тастақты беткейге қарай ұмтылады. Жол да қайбырдан қыраған жол дейсің, ат өгізді сабалап беткейді айқыш-ұйқыш қабырғалайсың деп. Сонымен осы қажырлы арпалыстың арқасында ақтер қаратер болып жүріп, бір сәтте сонау жондағы жүлгесі ұзақ-ұзақ созылған көш жолына ілінесің де маңдай теріңді сүртесің. Біздің пысықай әтірет бастығымыз бір кезде ағаш тасуға қолайлы деп тап осы жол аузына шатыр тіккізген. Кегейде осы еңбегін бұлдағандай болып мақтанып та жүретін. Әр мезгілдің өз жыры бар деген емес пе? Енді сол қолайлы орын аяқ астынан қолайсызға айналып шыға келгені. Ойпырау, қолайсыздық былай тұрсын, кегейде қаптаған қалың қауіп-қатердің ұясындай білініп кетеді. Әйткенмен әйтеуір ешқандай қауіп-қатер туындаған жоқ. Әр түнді тып-тыныш жолға салып, әр таңды тып-тыныш қарсы алып жүрдім. Егер осы тыныш мамыражай күндер және созыла түсер болса, мен де өз қорқақтығымды мақтанға айналдырып, қорыққан бойға құт деген пәтуәнім алданып жата берер едім. Бірақ жағдай олай болмады. Адамнан келер қауіп болмағанымен, табиғат қаупі оқыстан іліп әкетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаратылыс жақын менің жаныма. Авторы Гүлназ Қаметқанқызы. Көктің жасы жаңбырға. Қарап тұрып көктің жасы жаңбырға. Ұқсатамын жылап тұрған тағдырға. Ал өз басым күлгенде де жас төгім. Достарым-ау жұбат сонда жазғырма. Көк жаңбыры көп жауса да толастар. Мен жыласам бола қоймас оластар. Құралғанмын сағыныш пен зарықтан әр тамшыға жан түбінен жол ашқам. Жүрегімде саңлауы бар арайдың. Ертеді қатқан мұзын самайдың. Көкірегімде көл боп тұнған сезімді. Бақытымның бір бөлшегі санаймын. Жайран қағып бара жасса бір адам. Дұрыс еді бөлісуді сұраған. Бірақ мендей біреу іштей жыласа, себебін де сұрамай-ақ тұралам. Ұнатпаймын жылағанды білгенді. Тыңдаймын тек қуанғанды күлгенді. Көкірегі соқырларға ашпаймын ішімдегі сабалтындай бұлгенді. Бұл мінезім бар балалық кезімнен. Өмір сүрем ақылмен де сезіммен. Көк жаңбыры жауса жауып басылар. Менің мұным кетер мүмкін өзіммен. Туғанымды сағынғанда жылаймын. Жақыныма шағынғанда жылаймын. Қатал өмір салттарына бас иіп, тас тағдырға бағынғанда жылаймын.

Табиғатқа тартқан менің мінезім. Табиғатқа тартқан менің мінезім. Көңілденсем көкте күлген күнөзім. Бұлттансам жанарыма шық тұнып, ашылғанда алуан маржан тіземін. Өзім тоңсам еске алып достарды. Ойлай берем қаралашық қостарды. Бауырында балқып қара таулардың жақұт санап жүрем қара тастарды. Құрақ көрсем гүл боп өнбей қоймаймын. Бұлақ көрсем құрақ болып ойнаймын. Қара суға қарап қарным ашқанда тумалардың көзін ашпай тоймаймын. Көктем келсе көк орай мен бүресем. Толқып кессем толқындардан жүресем. Сіркіреген жаңбырлармен жарысып, күркіреген өзендермен күресем. Шаңға бөгіп, жүдеу тарса жас шыбық. Жұлса деймін, жұлсанды бір жас шығып. Өмір өзен өрекпімей тұрсекен, аққу қонып айдынынан қаз ұшып. Мен әйтеуір жүре алмаймын тектен тек. Сырласамын қара жер мен көкпен көп. Көк жақұттың құнымаған көк тиін, көксеп тұрам көңілдерді көкпен көк. Алыс қашам, ала сұрса сұр құйын. Ала құйын адам жаны бір қиын. Сүйем бәрін, сүйенбеймін бірақта. Бұл туралы жарлар жазу тым қиын.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал әркестердің орындайтыны айбынды.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言学士, 自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

шыр етіп дүние есігін ашқандағы түскен топырағың, туған жерің болады да, сондағы айналаңдағы жұртың ауылың болады. Сен сол ауылыңда ер жетесің. Сәбилігің, одан риясыз пәк балалығың сол ауылыңда өтеді. Туған жер адамға не үшін сондай ыстық сезіледі? Өйткені туғанда кіндік қаның сол топыраққа тамған. Ауылыңның сай саласында, жота жондарында атчалын тартып мінгенге дейінгі басқан іздерің өзің туғанда аунап түскен топырағыңа сіңіп қалады. Мына дүниеде адамға екі түрлі нәрсе, яки анаңның құшағы мен туған жерің ең ыстық сезіледі екен. Сондық үшін де біз әркез кіндігіміз кесілген жерге қарап иек көтеріп сағынып жүреміз. Менің туған жерім Тянь-Шань тауының бір қойнауында. Туып өскен ауылымды тіліме тиек етіп отырғанымның бір жағы да сол ауылға деген сағыныш қой. Ауылдың бейнесіне ес кіріп, етегімді жаба бастаған кезде байыздап қарап азда болса сезімдік түйсікке ие болған едім. Сонда сай-сайды қуалап қоныс тепкен ауылдар болатынды. Адамдар харекеті де әр алуан болады. Қойшы, жылқышы, сиыршылар түліктерді табын бойынша өз жайылыстарына бағатын. Ал ауылда да сиыршы болатынды. Ол таңертең ауылдың аяғынан түсіп, өрге қарай осы ауылға қарасты отбасы сайынғы сауынға ұстаған сиырларын жиып өріске айдайтын. Үйде сиырлардың бұзау тайыншалары қалатын. Бұзауға шамамыз келетін кезде оларға біз ие болушы едік. Әке-шешелеріміз үшін айтқанда біз сол бұзау тайыншалары іспетті екеміз. Тірлікте егіз нәрсе ғой. Әр нәрсенің өз теңі мен тұрғысы болады. Үлкендердің өздерінің қам-қарекеті болса, кішілердің өздеріне тән қимылдары болатын сыңайлы. Бұл жаратылыстың ешкімде қайшы келе алмайтын заңдылық екен. Шоқылары аспан мен бой жарыстырған Тянь-Шаньның солтүстік етегіндегі ұлан қайыр өңірлер, мәңгілік қысы жазы жап-жасыл болып тұратын самырсын, ақ балтырғайың, ақ гүлді шетен, қызыл, ақ тал, тағы сол сияқты ағаштарды құшағына алып тұрады. Ол жүгірген аң қанатты құстардың мекені. Қатпарлы таулардың бір жақ беті әлгі ағаштармен оранса, енді бір қабаты ырғай тікен тектес ұсақ ағаштары араласа шыққан бау-бақша іспетті жасыл беткейлер болып келеді. Сосын сол сан мың сайлардан жылға, түбектерден еңіске қарай ерке бұлақтар сылдырай ағып жатады. Табиғат ананың құшағындай кең, тынысты, мейірлі дарқан құшақ болмаса керек. Сол ұлы құшақта әлгі аң мен құстар өз жаратылыстарына қарай қоңыр аңдар шөбін, ағаш жемісін, өсімдіктің қабығын, тамырын азық етсе, жыртқыштары сол қоңыр аңдардың етін азық етеді. Бойы биік құжшыңдардың белуарына дейін қатқан мұзғабаттарының жиегі жаз айларында сетінеген бұл шетінше ыдырап топ тұнық су тамшылары еңіске қарай сырғитын да төменгі шатқалдарға келгенде жан жақтан жиылған бұлақ сулары қосылып арынды өзен қалыптастырып ақмұншағын аспанға атып ақ жалданып езуін көпіршітіп ағып жатады. Ана орманды мекен еткен жан жануарлар мынау табиғат ананың сансыз сол бұлақтарынан қанып ішіп өздеріне тиесілі азықтарын теріп жеп тірлік етеді. Орталауды қаладан ауылдағы бірнешеуіміз бірге оқыдық. Жаздық каникулға тарай сала ауылды аңсап сағынышымыздың зар күйін шегіп туған ауылымызға қарай бет алғанымызда ғой шіркін. Басқаларды қайдам, әйтеу өз көңілім алағаш па атша желпініп, жүрек дүпілім де жиілеп соғатынды. Қашан бір ауылдың төбесі көрінгенге шейін алқынып аласатқан, сағынтып сарғайтқан туған даланың ой мен қыра, әсіресе төрт маусымның кезегі келген сайынғы ойын түрлері. Көктемде гагар соғып, ши жинайтын. Андамында қыз балалармен бірігіп текпішекте бетін. Жайлауға шыға салып, шыбықты атқып мініп, торғайдың жұмыртқасын іздеп балапан қуатын. Шөмшектере жүріп, бүлдірген теріп жіні кетін. Күзінде кендір тарап, бейшік жасап, тайынша мініп, асыр салып, екекіден күресіп, бәстесіп, қысында зырғанақ деуіп, нұр ойнап, балтырға дейін көк соқта мұзға тұратын балалықтың мәңгі естен кетпес естемесі мен бойға қонған айқын таңбадай тұстары есіңе түсіп, көңіл жүркін жарқұрғанда зеңгіргікке қарай алып ұшып бара жатқандай сезінуші едім. Туған жер ай деші, сенің бойыңда адам болып тік басқан күннен басталған іздерім, оқу оқып, көк сумканы мойныма асып, білім алған кездерім қалды да, тай құлынның жалындай ерінге талшаланып, мұрт біткен кезде орта мектепті бітіріп, жоғары оқу орнына кеттім. Жоғары оқу ордасынан 4 жылдық оқу сапарымды тамамдап, ауылға қайта оралған тұстағы көңіл күйім тасқындай түсіп, әлденеге аңсауық күймен келген кезімде есімнен мәңгі көтерілмек емес. Содан ары жастықтың тағы бір табалдырығын аттап, жігіт болып, қоғамның қажеті үшін қызметке араласып кете беріппін.
Сөйтіп топтура 20-ға жақын жылды артқа тастап, жұбайым мен екі баламды ертіп туған ауылыма ат басын бұрған едім ау. Сонда компартияның үндеуімен бұрынғы сай-салада бытырап жүрген ауылдардың басы бір жерге қосылып отырақтанып, бет бейнесі шыттай жаңаланған. Төрттілігі сай атызарық су құрылысы жабдықтанған, тұрғын үйлері қалыптастырған, көше арасына асфальт жол түскен, егін жайында түрлі дақылдары жайқалған, адамдар жүзіне қуаныштың күлкісі үйірілген, қырында малы, атызында дәні молайған тағы бір белеске көтерілген шат заманның қойнында, заттық өркениет пен рухани өркениеттің қатар дамыған ортасында желпінген ауылдастарымды көргенде, көңілімнің көк жиегіне тағы бір қуаныштың қанаттанған ашық шырайы келіп қонақтады. Мен сол қуанышым мен сағыныш зарығымды ата-анамның, жанашыр жақындарымның, ауылдағы ақеділ жұрттың құшағына еніп басуды ойлап, алдымнан шыққан шырайларынан күлкі ескен топты адамның арасына сүңгіп кеттім. Келдің бе қалқам, келші сағыныш зарығымды басайын. Талай заман көзімізден таса кетіп сағындырдың ғой деседі. Ақбастаудың төбесі секілденіп көрінетін, ақ күмістей сақалы күнге шағылысып жылтыраған аталар мен ақсамайлы әжелерім. Мен осына уағыдыл жұртымның қоршауында тұрып, бәріне де имене сәлем беріп жатырмын. Мейірлі құшақтардан бұрқаған даланың есіне мастанып көңілім өрекпей түседі. Менің көкейімнен екі түрлі сағыныш орын алғалы талай уақыттың жүзі болған. Бірі ауылымдағы қалың жұртыма деген сағыныш болса, қалған бірі жоғарыда айтқан кіндік қаным тамған туған жерім еді. Туған даламдағы әлгі есімнен таңба басылғандай орын алған сай сала, қалың орман, сылдырап аққан сулар, бұзау қайырып отын терген гагар соғып сырғанақ тепкен жерлер түгел кел-кел деп қол бұлғап құшағын ашып тұрған секілденеді. Мен енді ат басын солай бұрдым. Келе жатырмын міне. Мен ұлы отанымның батысындағы осына өлкенің бір мүйісіндегі кіндік қаным тамған жеріме барып аунаймын. Сағынышымның сарығын басамын.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атана мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата-апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: қайта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Қызыл кенді жалғастырып, жаңа жорықтағы тарихи ұтыламалы жарысты ойдағыдай өткізейік. Бас шуджи Си Цзиньпиннің жауап хаты: қалың өспірімдер мен балалар және балалар қызметкерлері арасында күш таңыс қозғады. Хан Чжун Бразилияның сыртқы істер министрімен кездесті. Хэнан Чунчин жерлері арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі жоғары сапалы дамудың басты нысанасын түйінді шараларын таныстырды. Жапонияда тауық етінің бағасы қымбаттады. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесі байланысымен бас шуджи Си Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайындағы Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайындағы пионерлер отряды қызыл галстук түсіндірушілеріне жауап хат жазып, оларды шынайы шабыттандырды. Әрі оларды және бүкіл елдегі өспірімдер мен балалардың мерекелеріне құтты болсын айтты. Бас шуджи Си Цзиньпиннің жауап хаты қалың өспірімдер мен балаларды және балалар қызметкерлерін арман қуып алға басуға жігерлендірді. Көпшілік былай деді: төңкөрістік рухқа мұрагерлік етіп, мұратты бекемдеп, арманға құлаш сермеп, жаңа жорықта тарихи ұтыламалы жарысты ойдағыдай өткізіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру олесі үшін үздіксіз күрес жүргізіп, анағұрлым шұғылалы болашаққа бет алуға талпынамыз. Таяуда Шанхай Жунго Коммунистік партиясының 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайындағы Чжэжиаң, Чжашинь, Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайындағы пионерлер отрядының қызыл галстук түсіндірушілер уәкілдері бас шуджи Си Цзиньпинге хат жазып, түсіндіру қимылына қатынасудағы табыстары мен есейіп ержету барысынан мәлімет беріп, жаңа дәуірдің жақсы өрені болуға құлшыну бекіндерін білдірді. Си Цзиньпин жауап хатта былай деді: сіздердің 1-ші құрылтай ашылған жерде және Нанху көлінде қызыл қайықтың жанында партия тарихын, төңкөріс хикаяларын және қаһармандардың ізгі істерін ден қоя сүйіспеншілікпен баяндап, партияны отанды, социализмді сүйі сүйіспеншіліктеріңді нығайтып, шыңдалып және есейіп ержетіп жатқандарыңызды естіп қатты қуандым. Шанхай қаласы Хуанфу районы Луан 1-ші центрлі бастауыш мектебінің оқушысы Ваң Ячинг былай деді: жауап қатты тапсырып алғаннан кейін ерекше әсерлендім, әрі төтенше мейірлі сезіндім. Ваң Ячинг былай деді: Си Цзиньпин атайдың бізге жазған жауап қаты біздің табандылықпен шағын түсіндіруші болу қимылымызды тұрақтандыру болып табылады. Мен оған: алаңсыз болыңыз, біз сөз жоқ мұратты, қабілетті, жауапкершілік арқалайтын жаңа дәуірдегі жақсы өспірім болуға құлшынамыз дегім келеді. Луан 1-ші центрлі бастауыш мектебінің Хунлаба шағын түсіндіруші қоғамдық ұйымы Жунго Коммунистік партиясы 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайына арнаулы қызмет өтейтін пионерлер отрядының ерікті түсіндіруші қоғамдық ұйымы. Осы қоғамдық ұйымды құруға бастамашы болған Луан 1-ші центрлі бастауыш мектебінің бастығы Ваң Роунжин былай деді: балалар түсіндіру барысында шынығып және есейіп ержетіп қана қоймай, партияны, отанды, социализмді сүйетін терең сүйіспеншілікті нығайтты. Урунжин былай деді: біз қызметті үздіксіз жақсы істеп, қызыл галстук түсіндірушілердің өздері үйренген мазмұндарды пионерлер отряды қимылы, пән білімдері, сондай-ақ цифрланған, зейінденген үйрену сияқтылармен шікерлей тоғыстырып, жанымыздағы кішкентай серіктерімізге жаңа дәуірдің хикаясын тіпті де ойдағыдай баяндауға мүмкіндік жасаймыз. Чжэжиаң, Чжашинь, Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайының қызыл галстук түсіндірушісі Ян Чжачың бас шуджидің жауап хатын оқығаннан кейін арқалаған жауапкершілігіміздің үлкен екендігін анағұрлым түсіндім деді. Ян Чжачың былай деді: қызыл кеменің жанындағы қызыл галстук түсіндіруші ретінде біз сөз жоқ қызыл кеме хикаясын тіпті де асқақ баяндаймыз. Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайының бастығы У Жянхуа былай деді: бас шуджидің жауап хаты қызыл галстук түсіндірушілерді тұрақтандыру және оларға үміт арту болып табылады. Әрі келесі қадамда идея саяси сабақ арқылы адам тәрбиелеу қызметін қалай жақсы істеуге маңызды жетекшілік етті. Ужан қабылай деді, біз қызыл қайық маңындағы шағын түсіндіруші сынды қосын құрылысын үздіксі тереңдетіп, сезіну формасындағы тәрбие, бастан кешіру формасындағы оқыту формасы арқылы, төңкөрістік тәрбиенің анағұрлым жанды болуына мүмкіндік жасап, мұражай мен мектептің сәйкесуін күшейтіп, идеялық саяси тәрбие арқылы адам тәрбиелеу үлгісін орнатамыз. Басшысы Си Цзиньпин жауап хатта былай деп баса дәріптеді. Биыл Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Партия істері ұрпақтан ұрпаққа үздіксіз күрес жүргізуді қажет етеді. Сіздердің отырят туын биік ұстап партияға ілесіп, қызыл генді жалғастырып, білім мен қабілетті арттырып, ерік жігерді шыңдап, партия мен халықтың төңкерісшіл ұрпақтары болып, жаңа жорықта тарихи ұтламалы жарысты ойдағыдай өткізулеріңізді үміт етемін. Яньандағы Яңжалинь төңкерістік күні жұртында қызыл галосты кішкентай түсіндірушілер жас өспірімдердің үні арқылы төңкерістік жылдарды еске алып, әуелгі мақсат арқылы Яньан рухына мұрагерлік етіп, іс жүзіндік әрекеттер арқылы бас шужидің шынайы үмітін әмәлиятта игіледі. Яньан кәсіптік техникалық шояннан қарасты бастауыш мектептің пионері Гао Цзэжин былай деді. Қызыл галосты түсіндіруші ретінде мен білімді арттырумен бірге қазіргі тұрмысымның оңай ұспақ қолға келмегенін де түсіндім. Яньанда ер жеткен пионер болғанымды ерекше даңқ сезінемін. Сычуан Тянфу жаңа районы 4-ші орта мектебінің пионері Ляо Роши былай деді. Мен маңайымдағы пионерлерді партия тарихын бірге үйренуге, төңкерістік әңгімелерді оқуға белсене жетектеп, әңгімеден сезінген күш-қуатты әр күнгі шағын әрекетке айналдырамын. Ляушын шайқасы ескерткіш сарайының бастығы Лиу Шауган былай деді. Мемлекеттік отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсету базасы ретінде Ляушын шайқасы ескерткіш сарайы қызыл галостық түсіндірушілер қосынын үздіксіз зорайтып, партияның хикаясын ден қоя жақсы баяндап, жастар мен өспірімдерді төңкерістік генді жалғастырып, отбасы мен отанға терең сүйіспеншілік орнатып, төңкерістік әкімиятты ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруға бастайды. Коммунистік жастар одағы орталық комитеті өспірімдер бөлімінің бастығы, мемлекеттік өспірімдер қызмет комитетінің орынбасары атқарушы меңгерушісі Лей Хуй былай деді. Бас шужидің маңызды жауап хатында өспірімдер мен балаларға және пионерлер отрядына деген шынайы үміт сіңірілген, өспірімдер мен балалар қызметіне алға басу беталысын көрсетті. Лей Хуй былай деді. Біз Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаумен ұштастырып, қызыл галосты түсіндіруші сияқты қимылдарды күш сала тереңдетіп, пионерлерді партия тарихын үйренуге, партия хикаясын ойдағыдай баяндауға, партия мен халықтың төңкерісшіл ұрпақтары болуға ұйымдастырып, партияны отанды, социализмді сүю сүйіспеншілігін үздіксіз бекемдеп, жаңа жорықта тарихи ұтламалы таяқшаны ойдағыдай жалғап, тарихи ұтламалы жарысты ойдағыдай өткіземіз.
3: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың 6 айдың 1-ші күні Бейжіңде Бразилияның сыртқы істер министрі Уэламен кездесті. Ханжың былай деді. Төраға

0: Си Цзиньпин мен Лула Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жунго Бразилия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы үздіксіз орнық тілгерледі. Жунго Бразилия қатынасына бастын аяқ стратегиялық және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасайды және оны дамытады. Бразилия мен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, жоғары деңгейдегі стратегиялық селбестік ілгерілетіп, қалың даму жолында елдердің мүддесін қорғау, бірге дамуды ілгерілету үшін релдік жауапкершілікті әйгілеуді қалайды. Жунго мен Бразилияның нақты селбестігінің бірін-бірі толықтау сипаты күшті. Ішкі қозғаушы күші мығым. Екі жақ Жунго Бразилия жоғары жіктегілерінің сәйкестік және селбестік комитеті сияқты механизмдердің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, селбестіктің анағұрлым жоғары ғылым-техникалық құрамға, анағұрлым зор қосымша құнға және анағұрлым күшті стратегиялық бағытқа қарай қадам тастауын ілгерілетуі керек. Вейла былай деді. Таяу жылдардан бері Бразилия мен Жунгоның саяси сенімділігі мемлекет басшыларының ықпалдастығы барысында онын ары нығайды. Қазір көп жақтылық бұрын соңды болмаған соққыға ұшырауда. Бразилия мен Жунгоның тағдырлас ортақ тұлға құрылысын тереңдетуі төтенше маңызды. Бразилия Жунго мен бірге Жунго Бразилия жоғары жіктегілер сәйкестік және селбестік комитетінің сәйкестіру ролын сәулелендіріп, әр саладағы селбестікті тереңдетуді қалайды.
1: Өз хабарымыз. Хынан Чунчинь жерлері жақында 15-5 жылдық жобаны жақсы бастау жөнінде арнаулы тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашып, өз жерлерінің 15-5 жылдық жоба программасын тақырып етіп, жоғары сапалы дамудың жоспары мен маңызды міндеттерін жалпы беттік таныстырды. 15-5 жылдық кезінде Хынан өлкесі өңірлік қатынас қолайлы, базар көлемі зор, кәсіп жүйесі кемелді болу сияқты әбзелділіктерді сәулелендіруді көздеп ұстап, мемлекеттің қажеті мен Хынанның қабілетін ұштастыруға, жалпы жағдай мен тоғысу мен жергілікті жағдайға қарай істеуді ұштастыруға табанды болып, экономикалық даму, жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысын жақсарту сияқты 5 шақты арқау етіп, 21 түрлі нақты көрсеткішті алға қойды. Хынан өлкесінің бастығы Уан Кай былай деді. Біз бас шуджи Си Цзиньпиннің Хынанда қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Хынанға тұрақтандырған стратегиялық орын дұрыс игеріп, орта бөлік өңірлердің жедел еңсе көтеруі, Хуанху өзен алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму сияқты мемлекеттік стратегияларды жаппай тиянақтандырып, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының қаз қалпында нақтап тиянақтануына, нақты өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік етеміз. Алдағы 5 жылда Хынан өлкесі жаңалық ашу арқылы жетекшілік етуге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытады. Тұтас қоғамның зерттеу ашу қаражат қосылымын жылына орта есеппен 10%-тен астам арттырып, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің артқан құнының белгілемедегі өнеркәсіпте ұстайтын салыстырмасын 30%-ке жеткізеді. Қала мен ауылды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, ауыл қыстақтарды жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетеді. Мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру ауыр міндетін орнықты арқалап, астықтың жалпылық өндіріс қуатын 140 миллиард жынға жеткізеді. Жасыл төмен көмір қышқыл газды типте бұрылыс жасауға табанды болып, көрікті, бақытты Хуанху өзенін жедел құрып, оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу орта желісі инженериясының тұнық суының мәңгі солтүстікке жетуіне шынайы кепілдік етіп, орта жазықтың байтақ даласында жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің жаңа тарауын жазуға құлшынады. 15-5 жылдық кезінде Чунчин қаласы экономиканы дамыту жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысын бақытқа кенелту, жасыл төмен көмір қышқыл газды өндіріс және қауіпсіздікті қамтамасыздандыру төңірегінде 24 түрлі көрсеткіш белгілеп, 392 түрлі түйінді міндетті орналастырып, жаңа дәуірдегі батыс бөлікті қауырт ашудың маңызды стратегиялық тірегін, ішкі құрлықты ашық ұстаудың жалпылық торабын күш сала қалыптастырады. Чунчин қаласының орынбасар қала бастығы Чжэнь Шяңдун былай деді. Біз екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындап, жоғары сапалы даму сынды маңдайалды міндетпен тығыз ұштастырып, Чыңдау Чунчинь өңірінің қос қала экономикалық шеңбері құрылысын жетекші етіп, жаңа дәуірдегі батыс бөлікті қауырт ашу, Чанчжан экономикалық белдеуінің жоғары сапалы дамуы, батыс бөліктің құрлық теңіз жаңарына сияқты мемлекеттік стратегиялармен ырықты түрде тоғысып, бүкіл қала көлемінде жоғары сапалы дамудың, жоғары деңгейде есік ашудың, жоғары сапалы тұрмыстың, жоғары өнімді басқарудың жанды картинасын жедел жарыққа шығаруды құлшына ілгерілетеміз. Алдағы 5 жылда Чунчинь қала өңірінде ғылым-техника

0: да жаңалық ашу дәлізі жүйесін жедел құрып, тұтас қоғамның зерттеу ашуға қаржы қосу күші мөлдігін қазіргі 2.65%-тен 3.25%-ке жоғарылатады. Чонгчин қаласы арна торабының басымдығын зорайтып, 2030 жылға барғанда батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының жүк тасымал мөлшерін 500 мың өлшемді сандықтан асырып, бүкіл қаланың импорт-экспорт жалпы сомасын 900 миллиард юаннан асыруға, 300 жоғары сапалы тұрмысқа қызмет ету шеңберін құруға күш салып, цифрлы Чонгчин мен реформаны тереңдетудің қос бағытта энергия үстеуін ілгерілетіп, ерекше үлкен қалаларды осы замандандыруды, басқаруды белсен елгерлетіп, осы замандаңған қалық қаласын құруға құлшынады.
1: Өз қабарымыз. Бейжің уақыты 6 айдың 1 күні түстен кейін сағат 4-тен 40 минут өткенде ұзақ жорық 12 нөмірлі бі алыс аралықты тасымал рекатасы Тонфун Саудыстері ғарыш жаңалық жаратусына ғырайонды шұрылып, тиелген Чемфан өктік орбита 08 ғұрппасындағы жасанды серікті белгіленген орбитаға сәтті жеткізді. Бұл ретті міндет ұзақ жорық 12 нөмірлі бі тасымал рекатасының тұңғыш рет ұшырылуы. Еліміз жаңадан зерттеп жасаған тағы бір қайталай пайдалануға болатын саудалық тасымал рекатасы ретінде ұзақ жорық 12 нөмірлі бі тасымал рекатасы кең көлемді төмен орбиталы интернет жасанды серіктерінің тор қалыптастыруына бағытталды. Осыдан былайғы саудалық ғарыш істерінде жоғары тығыздықта төмен өзіндік құнда ұшырылатын негізгі типке айналуынан үміт бар. Қауырт мұлайған төмен орбиталы жасанды серіктерді ұшыру сұранысына қарата ұзақ жорық 12 нөмірлі бі тасымал рекатасы небәрі 21 айда ғана зерттеліп жасалып, туу бастағы жобалануындақ саудалық жағдай қайталай пайдаланудай екі үлкен бағыт көзделіп, кезектегі тез ұшыру мен болашақта жинап алып қайталай пайдалануға тең мән берілді. Жұңғу ғарыш ғылым техника тобы саудалық рекатас серіктігінің ұзақ жорық 12 нөмірлі бі тасымал рекатасын жалпы тұлғалық жобалаушы Жау Джунчи былай деді. Біздің жерге жақын тасымал қуатымыз 20 тоннаға жетеді. Қайталай пайдалану жағдайы қазір дәлелденуі барысында. Ұзақ жорық 12 нөмірлі бі тасымал рекатасының жалпы ұзындығы 72 метрге таяу. Рекатаның диаметрі 4,37 метр. Тасымал қуаты барынша жоғары болуымен бір уақытта. Рекатаның беріктігімен жоғары кеңістіктегі желді ортадағы ұшу орнықтылығына кепілдік етілді.
0: Өз қабарымыз, ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы еліміздің моча чайының жалпы өнім мөлшері 12 мың тоннадан асып, дүниежүз бойынша 60%-ден астам өнім мөлшерін иелеп қалмастан, өнім мөлшері мен экспорт көлемі дүниежүз бойынша бірінші орынға шыққан. Еліміздегі моча шай өнім мөлшері ең жоғары өзекті өндіріс районы ретінде, Гуйжудың Тұңрын қаласы кәсіп өлшем жүйе құрылысын үздіксіз сапаландырып, Жунгоның моча шай өнімінің бүкіл жер шары базарында құнын жоғарылатуды ілгерілетті. 2025 жылы Гуйжудың моча шай өнім мөлшері 2500 тоннаға жетіп, 2024 жылдағыдан екі еселенді. Мұның ішінде экспорт 1300 тонна болып, тұңғыш рет Жапония базарына кең көлемде кірумен бірге Еуропа мен Америка құрама штаты базарында да сатылды. Тұңрын қалалық ауыл шаруашылық ауылдық мекемесі партгруппасының шужиі Ло Шиухун былай дейді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз 200 мың мулық өзекті база құрып, жылына 10 мың тонна шай өндіріп, бүкіл жер шарындағы моча шай өнім базарының 50%-ден астамын иелеп, жалпылық өнім құнын 10 миллиард юаннан асыруға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз, ең көркем Тяньшан тас жолы деп аталған Шинжан Майтау Күшар тас жолында 6 айдың 1 күні ресми көлік қатынады. Майтау Күшар тас жолында соңғы 3 жылда саяхатшылардың саны орнықты артып, желі бойындағы жалпы өңірлік саяхаттың дамуын жебеді. Биыл тас жол бойында қызмет өтеу қамтамасыздандыру жүйесі жалпы беттік жоғарылап, саяхатшылар сапарының қауіпсіздігіне кепілдік етілді. Майтау Күшар тас жолы солтүстікте Майтаудан басталып, оңтүстікте Күшар қаласына дейін барады. Жалпы ұзындығы шамамен 561 километр. Тяньшанның түстігі мен терістігін ендей өтеді. Қар жауы және жол бетіне мұз қату сияқты факторлардың ықпалынан әр жылы 13 айдың орта шенінен келесі жылы 5 айдың соңына дейін немесе 6 айдың басына дейін маусымдық қатынас басқару тізімі атқарылады. 6 айдың 1 күні түстен бұрын биылғы ап-төкөл қатынау салтын өткізетін орын Байымбұлақ қалашығында неше жүздеген үйші аптокөлік, далалық аптокөлік және мотоцикл Тяншан тауының терең қойнауына кіріп, жылына бір рет болатын Майтау-Күшар сапарын бастады. Биыл Майтау-Күшар таш жолы желісі бойындағы автотұрақ, тазалық үйі, зәрятты обағанасы сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеу құрылғылары сапаландырылып, таш жол бойындағы Нарат, Байымбұлақ, Күшар сияқты маңызды түйіндерге зәрятты обағанасы орнатылды. Тасымал қорғау қызметкерлері электр құрылғыларын аралап тексеруді алдын ала бастап, зәрятты құрылғыларының қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік етті. Мемлекеттік электр торабы Байынғұлын облыстық электрмен қамдау серіктігі Байынбұлақ электрмен қамдау орынның қызметкері Юн Хауплай деді. Биыл Майтау-Күшар таш жолы ашылудан бұрын біз Қарасты райондағы электр желілерінің көмескі қатерін түйінді тексердік. Аптекөлік қатынағаннан кейін біз айналымды бақылау тексеруді үздіксіз өрістетіп, электрмен орнықты қамдауға кепілдік етеміз. Майтау-Күшар таш жолы үстіртті суық теңіз деңгейінен биік таулы өңірлерді кесіп өтеді. Ауа райы құбылмалы, геологиялық апаттардың қауіп-қатері біршама жоғары. Сол жердегі қатысты тараулар кәсіптік жол құтқару әтіретін құрып, жолда туылған тосын жағдайларға жедел аңыз қайтарады. Майтау-Тяншан құтқару әтіретінің бастығы Хуадауи: «Біз шұғыл құтқару, адамгершілік көмек беруге сақадай сайдайынбыз. Көмегімізді қажет ететіндердің бізбен байланыс жасауына болады», деді. Кезекте Күйтін қаласы мен Күшар қаласын тұтастыратын 3033 G Күйтін Майтау-Күшар жоғары қарқынды таш жолы сияқты түйінді инженериялар салынуда. Майтау-Күшар таш жолының ішінара жол бөліктері құрылыс жүргізу мезгіліндегі жалпылық тауарлар тасымалының өзекті арнасы. Синьцзян Уйғур автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі таш жол басқару басқармасының орынбасар бастығы Чжо Цзяньюй былай деді. Қатынас тараулары бірқыдыру шаралары қолданып, нысан құрылысы мен бұқараның қауіпсіз сапарлауын бір тұтас жоспарлады. Тұтас құрылыс периодында жиыны 5 жол бөлігінен пайдалануға тура келеді. Ұзындығы шамамен 47,2 километр. Біз қатаң басқару меңгеру шараларын қолдандық. Құрылыс жүргізуші автокөліктер түнде бір тұтас жұмыс жүргізіп, күндіз қоғамдық автокөліктермен қабаттаспайды.
0: Өз хабарымызда мемлекет халық құрылтайының тұрақты комитеті 6 айдың 1-ші күні кәсіптік оқу-ағарту заңының атқарылуын тексеруді бастады. Осы ретке заңның атқарылуын тексеруде жергілікті орындарға барып тексеру мен өлкө дәрежелі халық құрылтай тұрақты комитеттеріне міндеттеп тексеруді ұштастыру тәсілі қолданылып, заңның атқарылуын тексерудің жалпы тұлғалық сапасы, өнімділігі жоғарылатылады. Заңның атқарылуын тексеру группасы 6 айдан 9 айға дейін Тяньцзин, Ляонинг, Жансу, Чжэцзян, Жиангси, Хунан, Нинша қатарлы 7 өлкө автономиялы район төте қарасты қалаға барып нақ майданда тексеру жүргізеді. Әрі Фуцзян, Хэнан, Сычуан, Шанси, Синьцзян қатарлы 5 өлкөлік автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетіне өз әкімшілік өңіріндегі кәсіптік оқу-ағарту заңының дәйекті атқарылу ахуалына тексеру жүргізуді тапсырады. Заңның атқарылуын тексеру барысында заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін тиянақтандыру және қатысты сәйкесті түзім құрылысы жағдайы, осы заманғы кәсіптік оқу-ағарту жүйесін орнату жағдайы, өндіріс пен оқытудың тоғысуын, мектеп пен кәсіпорынның селбестігін тереңдету жағдайы, кәсіптік оқу-ағартудың жаппай тоғысуын, сәйкесті дамуын ілгерілету жағдайы, кәсіптік мектептердің шешуші оқыту қабілетін жоғарылату жағдайы, кәсіптік оқу-ағартуды қолдау қамтамасыздандыру жағдайы, заңды атқару барысында орын теуіп отырған мәселелер мен қиыншылықтар және ұсыныс пікірлер сияқты 7 жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі.
1: Өз хабарымыз: 2026 жылы бүкіл ел бойынша астық және зат сапасы ғылым-техника қимыл апталығы 6 айдың 1-ші күні Уханьда басталды. Нақ майданда 130 неше түрлі ғылым-техникада жаңалық жарату жетістіктері шоғырлы көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз астық сақтау ғылымын да жаңалық жаратудың 4 үлкен түйінді бағытын ортаға қойды. Бұл жасыл төмен көмір қышқыл газды астық сақтау, астықты үнемдеп зиянды азайту және астық машиналары жабдықтарының дәрежесін жоғарылату сияқты мазмұндарды қамтып, мемлекеттің астық қауіпсіздігі ғылым-техника қалтқысын онан ары бекемдейді.
0: Өз қабарымыз тілшінің су игілігі министрлігінен осынша 6 айдың бірінші күнінен бастап еліміз тасқы мезгіліне жаппай өтіп, оңтүстік райондар негізгі тасқы мезгіліне кірген. Алдын ала мәліметке қарағанда 6 айда Чаңжаң өзенінің орта ағарындағы Тунтинху көлі, Поянху көлі,

0: су жүйесінің бір бөлім негіз өзендері. Жужаң өзені алабындағы Шижаң, Ханжаң, Жыжаңның Чантанжаң өзені және Фужанның Минжаң өзені қатарлы өзендерде су сақтық сызығынан асып, тасқын жүруі мүмкін. Су игілігі тараулары алдын ала мәлімет беру, сақтандыру, алдын ала маршық өткізу, алдын алу жобалау шарасын күшейтіп, ағардағы тасқыннан сақтану инженериясы жүйесін дәлме дәл орналастырып, су игілігі инженериясының тасқыннан аман өтуіне кепілдік етеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 6 айдың 1-ші күні былай деп жариялады. Қазір елімізде 3 мыңнан астам емдеу құрылымы балалар достық шипаханасын құрды. Биыл тағы 1000 негізгі саты құрылымы балалар бөлімі бойынша медициналық қызмет өтейді.
0: Өз хабарымызды торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда қазірге дейін 2026 жылғы алдын ала сату қамтылған кино жалпы билет кірісі 15 миллиард 700 миллион юаннан асқан. Мұның ішінде әжейге сүйіспеншілік қаты атты кино қойылғаннан кейін жұрттың бағасы және билет сатылымы өртіш жоғарылады. Қазірге дейін билет кірісі 1 миллиард 400 миллион юаннан асып, уақытша 2026 жылғы кино билет кірісінің жүлдегері болды. Бұдан сырт, бұл фильмнің қойылу уақыты 6 айдың 30 күніне дейін ұзартылды. Әрі шетелде арт-артынан қойыла бастады.
1: Өз хабарымыз, Бірлескен мемлекеттер ұйымының өткөрмелеуге болатын затталуыны шартын үгіттеу таныстыру қимылы 6 айдың 1-ші күні Чунчинде өткізілді. Қимылдың мақсаты келісімнің тез арада күшке ие болуын ілгерілетіп, теңіз тасымалы затталуынан басқа тасымал талондарын өткөрмелеуге болатын халықаралық ережелердегі бостықты толтырып, шекараттаған саудадағы қаржы құрау мен әлемдік қамдау тізбегінің орнықтылығын барынша қамтамасыздандыру үшін.
0: Өз хабарымыз, Иран медиялары 6 айдың 1-ші күні келіссөздің хабары бар. Бір сақ құлақ қайраткерінің сөзіне цитат келтіріп былай дейді. Израиль Ливан мен Газада әскери қимылын жалғастырып өрістеткендіктен, Иран келіссөз үйірмесі арадағы сөз жеткізуші арқылы Америка Құрама Штаттарымен сұхбат өткізу және құжат мәтінін алмастыруды уақытша тоқтатқан, әрі Хормуз бұғазын түбегейлі құрсаулауды жоспарлаған. Америка Құрама Штатының зонтуы Трамп 6 айдың 1-ші күні Израиль және Ливан Тәңір партиясымен жеке-жеке хабарласқандығын, Израильдің Ливанның астанасы Бейрутқа әскер жібермейтіндігін, бара жатқан қосындарының қайтарылғандығын айтты. Ливанның Америка Құрама Штатындағы бас елшілігі 6 айдың 1-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Ливан үкіметі Ливан Тәңір партиясының Америка Құрама Штаты ортаға қойған Ливан Тәңір партиясы мен Израильдің өзара соғыс тоқтату жобасына қосылғандығын тұрақтандырды. Жобаға сай, Израиль, Ливанның астанасы Бейрут қаласының оңтүстік маңына әуеден шабуыл жасамайтын болды. Қарымжы ретінде Тәңір партиясы Израильға шабуыл жасау әрекетін тоқтатады. Соғыс тоқтату орналастыруының қамту көлемі осыдан кейін тұтас Ливан территориясына дейін кеңейтіледі. Көп өтпей Трамп Иранмен келіссөздің жедел жүргізіліп жатқандығын айтты. Израильдің зонтуы Нетаньяху 6 айдың 1-ші күні кеште Америка Құрама Штатының зонтуы Трамппен телефонда сөйлескендігін Израиль қорғаныс армиясының жоспар бойынша Ливанның оңтүстігінде жалғасты әрекет өрістететінін айтты. Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосыны 6 айдың 1-ші күні кеште Америка Құрама Штаты армиясының Иранның Оман шығанағындағы кемелеріне шабуыл жасағаннан кейін Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосынының теңіз армиясы өш алу әрекетін қолданып, шарлаушы басқарылмалы бомба арқылы Америка Құрама Штаты мен Израиль күштеріне қарасты Сарскат кемені соққылағандығын жариялады.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 1-ші күні соғыс жағдайын жариялап былай деді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы Украинаның 137 районындағы нысаналарды атқылады. Ресейдің әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімі тұрақты қанатты 233 ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Бұдан сырт Ресей армиясы Донецкий районындағы бір тұрғындар түйінін басып алды. Украина қаруды бөлімінің бас ақылшылар штабы 6 айдың 1-ші күні ең жаңа соғыс жағдайын жариялады. 5 айда Украина мен Ресейдің алдыңғы шептегі жалпы беттік соғысы үдеді. 5 айда алдыңғы шепте жиыны 7000 реттен астам соғыс жүргізілді.
0: Өз хабарымыз, авиациялық жанармай өзіндік құнының жоғарылауы мен сапарға жетінің азаюына байланысты Индия авиация серіктігі, Көк аспан авиация серіктігі және Индия авиация тез тасымал серіктігі 6 айдың 1-ші күнінен бастап ел ішінде кезекші аэроплантарды барынша азайтуды ұйғарды. Осы авиация серіктіктері бұдан бұрын бір бөлім халықаралық кезекші аэроплантарды ұшудан тоқтатқан болатын. Осы ретке кезекші аэроплантарды азайту орналастыру межемен 8 айға дейін жалғасады. Ал сол кез жаз маусымдағы сапардың қауырт мезгілі. Кезекші аэропландардың азаюы, аэроплан билетінің бағасын онан ары жоғарылатуы, әрі жолаушылардың сапарына қолайсыздық тудыруы мүмкін.
1: Өз хабарымыз. Жапония медиасының 6 айдың 1-ші күнгі хабарына қарағанда, ең жаңа тексеруде көрсетілуінше, Жапонияда тауық етінің бағасы таяуда үрдіс қымбаттап, тауық сан етінің орташа бөлшек сатылу бағасы бұрынғы жылдардағыдан 14% жоғары болып, 2003 жылы 8 айда салыстыруға болатын санды мәлімет жасалғаннан бергі ең жоғары бағаға көтерілді. Межемен Жапонияда тауық етінің бағасы алдағы бір мезгілде әлі де қымбат болады. Бір бөлім ас-су кәсіпорындарының табысы мардымсыз болып, тижаратын жалғастырулары қиынға соқты. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Германия орта шағын кәсіпорындарының көзге түспейтін жүлдегерлер қоғамының төрағасы Вальтер Дурин таяуда Жұңғы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғы Германияның ең маңызды экономика сауда селбесік серіктерінің бірі. Жұңғының даму беталысы тебінді әрі жаңалық ашу қуатына ие. Германия мен Жұңғының селбестік болашағы нұрлы.
1: Таяуда Филиппиннің зұңтыңы Маркус Жапонияда сапарда болған кезде Жапония мен Филиппин әскери ақпарларды қорғау келісімі келіссөзін бастауға әрі екі жақты қатынастың дәрежесін жоғарылатуды мақұлдады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, Германия мен Жұңғының селбестік болашағы нұрлы деген тақырыпта арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Германия орта шағын кәсіпорындарының көзге түспейтін жүлдегерлер қоғамының төрағасы Вальтер Дорин таяуда Жұңғы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғы Германияның ең маңызды экономика сауда селбестік серіктерінің бірі. Жұңғының даму беталысы тебін дәрі жаңалық ашу қуатына ие. Германия мен Жұңғының селбестік болашағы нұрлы. Көзге түспейтін жүлдегерлер деп белгілі бір жінтіктей бөлу саласында, немесе кәсіп саласында дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы базар орнына ие орта шағын кәсіп орындар айтылып отыр. Қазір Германиядағы дүние жүзі базарында ықпалға ие 500-дей көшбасшы кәсіп орынның 90%-ден астамы Жұңғымен селбестік қатынасы бар. Германияның орта шағын кәсіпорындарының Жұңғының саясатымен базар ортасы жөніндегі түсінігін күшейту үшін Вальтер Дорин Германия кәсіпорындарын Жұңғыға барып, Жұңғы Германия Еуропа көзге түспейтін жүлдегерлер талқысына қатынасуға белсене бастады. Биыл 5 айда аталған қоғам Бейжіңде 3 кезекті Жұңғы Германия Еуропа көзге түспейтін жүлдегерлер талқысын өткізуге қатынасты. Вальтер Дорин Жұңғыға тағы да келді. Ол былай дейді. Жұңғы экономикасы жоғары сапалы дамыды. Жұңғы кәсіп орындары, Жұңғы Германия, Еуропа көзге түспейтін жүлдегерлер талқысына белсене қатынасып, Германияның көзге түспейтін жүлдегерлер кәсіп орындары сияқты орта шағын кәсіп орындарға барған сайын ынтасы ауды. Биылғы талқының көлемі анағұрлым кең, қатынасқан кәсіп орындардың саны анағұрлым көп. Германия мен Жұңғының селбестік тақырыбы анағұрлым бай мазмұнды болды. Осы текше, Германия мен Жұңғының экономика сауда селбестігін ілгерлететін маңызды күшке айналды. Болашақтағы селбестіктің көмескі күші зор. Таяу жылдардан бері Жұңғыға барып селбестік орайын іздеген Германияның көзге түспейтін жүлдегерлер кәсіп орындары барған сайын көбейді. Валтер Дорының былай деді. Германия орта шағын кәсіп орындарының көзге түспейтін жүлдегерлер қоғамының жебеуінде кемінде 5 Германия кәсіп орны Жаңсудың Яңжу қаласында қаржы қосып сауат құрды. Биыл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Валтер Дорының былай деді. 15-ші 5 жылдық жоба программасы Германия мен Жунгоның, Еуропа мен Жунгоның селбестігіне тіпті де көп орай жаратады. Мен 30 жылдың алдында, яғни 1996 жылы Жунгоға тұңғыш рет сапарлай келдім. Қазір Жунгода орасан зор өзгерістер толды. Ана құрылым ашық ұсталды. Жаңалық ашу қуаты ана құрылым күшейді. Әсіресе таяу жылдардан бері Жунго экономикалық даму, ғылым техникада жаңалық жарату жақтарында табысқа қол жеткізіп, сыртқа есік ашу өресі барған сайын жоғарылап, саны көп, көлемі зор Германия кәсіпорындарын қаржы қосуға баурады. Германия мен Жунго кәсіпорындары өзара құрмет етіп, бір-біріне мән берген өзара сенімділік қатынасы үздіксіз тереңдеп, өзара тиімді селбестік күн сайын тереңдеді. Ол былай деп қарады. Екінші айда Германияның зұңлия мерездің Жунгудағы ресми сапарының ол табысты болуы Германия, Еуропа және Жунго жөнінен келелі маңзалады. Екел көптеген селбестік құжаттарына қол қойып, Германия кәсіпорын саласының Жунгомен селбестік жасау сенімін онын ара тасқындатты. Қазір Германия мен Жунгоның, Еуропа мен Жунгоның қарым-қатынасын селбестігін онын ары күшейту төтенше маңызды. Германия мен Жунго жасанды зерде, дәрі-дәрмек, химия өнеркәсібі сияқты салалардағы селбестікті кеңейтуі керек. Бұл кәсіптер орасан зор көмескі күшке ие, маңыздылығы күн сайын көрнектіленуде. Ол былай деді. Германия мен Жунго селбестігінің сәтті ілгерілеуінің тетігі ажырап үзіліп қалудан сақтануда. Аталмыш екел экономикасын ажырату деген әуеннің мүлдем қисыны жоқ бос мылжың. Әр қандай адам дүние жүзіндегі көлемі зор әрі табысқа жеткен екі экономикалық тұлғаны бір-бірінен бөліп тастай алмайды. Өңірлік саяси аласапырандық жағдайында Германияның экономика саласы Жунгоға тіптіден назар аударып, Жунгомен селбестікті күшейтуі керек.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жапония мен Филиппиннің астасуының асқынуы өңірлік бейбітшілік пен орнықтылыққа зиян жеткізді деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Таяуда Филиппиннің зұңтұңы Маркос Жапонияда сапарда болған кезде Жапония мен Филиппиннің әскери ақпарларды қорғау келісімі келіссөзін бастауға әрі екі жақты қатынастың дәрежесін жоғарылатуды мақұлдады. Екі жақ бұдан тыс тағы да бірлескен мәлімдеме жариялап, Жапония мен Филиппин арасындағы арнаулы экономикалық район және құрлық жүлгесі жөніндегі шекара айыру келіссөзі ресми басталатындығын жариялады. Бұл Жапония мен Филиппиннің әскери байланысты күшейтіп, өңірлік жағдайды былықтырудағы тағы бір қатерлі қадам болды. Жапония дүниежүзілік екінші соғыста жеңілген мемлекет ретінде тарихтан ащы сабақ қабылдап, бейбітшілік негізгі заңына бойсынып, арнаулы қорғануға табанды болу керек. Алайда таяу жылдардан бері Жапония соғыстан кейінгі бейбітшілік түзілісінің тежемін үздіксіз бұзып, қырғындағыш қаруларды экспорт етуге тыйым салуды күшінен қалдырып, алыс аралықты соққы беру қабілеті құрылысын үдетіп, әскер жіберіп, шекара сыртындағы бірлескен жаттығуға қатынастырды. Тіпті дүниежүзілік екінші соғыстан кейін тұңғыш рет Филиппинде шабуылдық басқармалы бомба ұшырды. Қазір Жапония Филиппинмен әскери ақпардан ортақ игіліктену механизмін орнатуды ақылдасуда. Бұл әрине қарапайым информация ауыстыру емес, қайта әскери байланыс тізбегін онан ары қатайтып, лагерлік қарсыластықты күшейтумен тынады. Жапонияның шынайы мақсаты Филиппиннен пайдаланып, әскери күш көлемін кеңейтіп, қайталай әскерилендіруді жеделдету және өңірлік шеке мүддені көздеу үшін жаңа тұтқа қарастырудан басқа дәніңе емес. Қырағы болуға татитыны Жапония мен Филиппин аталмыз, Жапония мен Филиппин арасындағы арнаулы экономикалық район және құрлық жүлгесінің шекара бөлу келіссөзі басталатындығын жариялады. Мынаны атап көрсету керек, Жапония мен Филиппин жариялаған шекара бөлінетін теңіз айдыны Жунгоның Тайвань аралының шығысында. Жүнгінің ішкі заңы мен бірлескен мемлекеттер ұйымының теңіз мұхит заңы шартын қамтыған халықаралық заңға негізделгенде, Жүнгінің осы теңіз айдынында арнаулы экономикалық районы және құрлық жүлгесі бар. Жапония мен Филиппин аталмыз теңіз айдыны шекарасын бөлу келіссөзін өз бетімен бастап, Жүнгінің теңіз мұхит ұқ мүддесіне ауыр зиян жеткізіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының теңіз мұхит заңы шартын қамтыған халықаралық заң мен халықаралық қатынастың негізгі өлшеміне ауыр қайшылық жасады. Аталмыз шекара бөлу келіссөзі бүкілдей заңсыз әрі күшке ие емес. Жүнгінің Тайвань аралының шығысындағы теңіз айдынындағы ұқ қуаттамасына және өзінің заңды ұқығын жүргізуіне ешқандай ықпал жасай алмайды. Филиппин өз кезінде Жапония милитаристерінің шапқыншылығының тақсіретін әбден тартқан мемлекет. Қазір тарихтағы ғибраттарға қарамай, өзінің әскери қауіпсіздік саласындағы матастыруды барынша үдетіп отыр. Тіпті әуелі Жүнгінің теңіз мұхит ұқ мүддесіне қатысатын мәселелерде Жапония аталмыз шекара бөлу келіссөз дегенді көкке көтеріп отыр. Бұл Филиппиннің қауіпсіздігін күшейтуге ешқандай пайдасы болып қана қоймай, оның үстіне стратегиялық тербестігін онан арман әлсіретеді. Сыртқы күштердің өңірлік шахматында тіпті де зор қауіп-қатер арқалатады. Жүнгі жақ қатысты елдер арасындағы әскери селбестіктің үшінші жаққа бағытталмауын, немесе үшінші жақтың мүддесіне зиян жеткізбеуін, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бүлдірмеуін ежелден дәріптеп келеді. Азия Тынық мұхит өңірінің қауіпсіздігін аз санды елдердің шағын шеңбері барымталамауы керек. Жапонияны тарихқа дұрыс қарап, абайлап сөйлеп, абайлап істеп, әскери ірге кеңейту жолында барған сайын алшақтау аяқ алсын тоқтатуға насихаттаймыз. Сонымен бірге Филиппинді өңірдің бейбіт даму ауқымына сәйкес, өзін басқа елдердің соғыс көлігіне байламай, іс жүзіндік әрекет арқылы өңірдің бейбітшілігін қорғауға насихаттаймыз.

0: Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Шинцзяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маңбыр әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіресі.

қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан Қайрат Ыбыралыұлының «Жұбаныш мәні қалай жұртпен жүздесті» атты ән туралы мөлтек сырды тыңдаңыздар. Жұбайым Жазира Аралбайқызы 2015 жылы 9 айда оқытушылық шептен таңқпен демалысқа шықты. Демалыс ұқтырып шыққан күннің ертесі таңертеңгі шай үстінде ол өзінің үйрену барысын, қызмет сапарын, қол жеткізген жетістіктерін еске алып, көптеген құлшыныстарды жасағанын, аз болмаған қиыншылықтарды да басынан кешкенін, қыруар бодауларды да бергенін әңгімеледі. Айтып-айтпай ол 1981 жылы 7 айда орта мектепті тауысқан кезде мектеп оқушылардан алдын ала емтихан алып, жоғары мектеп емтиханына таңдап қатынастыратын. Сараптауда азақ нөмірмен емтиханға қатынасу орайынан айырылып қалған ол, қайталап оқымақ болып жүргенінде әкесі демалысқа шығады да орнына бір бала орналастыру тиімді саясаты келеді. Семьялық жағдайды ойластырған ол, үйіне қолғанат болып, әке шешесінің жүгін жеңілдету үшін олардың дегеніне көніп, сауда серіктестігіне қызметке орналасады. Ол қоғамдық өмір табалдырығын мемлекеттің сауда қызметкері деген жұмыстан бастайды. Сауда сарайында істеген 10 жылында есебінен бірде бір рет ағаттық жібермеді. Маусым және жыл соңында мекеме аудан жағынан озат өндіріші болып сыйланып отырды. Қызметке тұрғанына бірнеше жыл болмай жатып, Жонго коммунистік партиясына мүше болып қабылданды. Ол 1992 жылы 3 айда Бұрылтоғай аудандық 1-ші орта мектепке ауысып келді. Ол осы мектепте пар қазан жүргізу, егіс атысында көкөніс егу, оқыту ғимаратының тазалығын істеу, жоңышқа жинау, мектеп магазинін ашу сияқты жұмыстарды істеді. Кейін емтихан беріп кадрлық штат алды. Содан кейін Алтай аймақты кадрлар мектебінің экономика кәсібінен оқу бітіріп, мектептің кассирі болып тағайындалды. Мектепте оқытушы жетіспегендіктен оған кассирлік қызметпен қоса еңбек техника сабағын тағы жүктеді. 1997 жылдары мектептерге жаппай компьютер сабағын ашу талабы қойылды да, Жазира қысқа мерзімді курсыға қатынасу арқылы электронды есептеу машинасының

құлағын ұстады. Ол мұнымен қанағаттанып қалмай, мемлекеттік ересектер емтиханынан өтіп, Синьцзянь оқу-ағарту институтынан 2 жыл білім асырып, арнаулы курс дипломына ие болды. Жазира қажетті оқу тарихын дайындап, енді алаңсыз сабақ өте бергенде, талап бойынша оқытушылардың компьютерден пайдалану, жаңа сабақ реформасы, мемлекеттік ортақ тіл сауя емтиханы, кәсіптік емтихан, жалғасты тәрбие сияқты көптеген емтихан өткелдерінен өтуіне, барлығынан толымдылық куәліктерін алуына тура келді. Ол сабағын өте жүріп, аталған осы курслардың, емтихандардың барлығына қатынасып, бәрінен де толымдылық куәліктерге қол жеткізді. Бұған әрине аз болмаған қажыр қайраттарды жұмсады. Күндерінің көбі конспект жазумен, сабақ өтумен, емтиханға дайындық көрумен, курстарға қатынасумен өтті. Жазираның бұған қоса мектептің материалдарын басатын, оқытушылардың компьютерден пайдаланып сабақ деталын жасауына көмектесетін қосымша міндеттер тағы бар болатын. Сол тұстары бұл аптасына 15 сағат сабақ өтетінді. Бір әйел адам болғандықтан Жазираны қызметтен кейін бала бағу, тамақ істеу, кір жуу, тазалық жасау, қонақ күту, ағайын туыспен араласу деген сияқты үй жұмыстары тосып тұрады. Құлшынғанға құт үйір дейді. Ақыры ашты еңбегінің тәтті жемісін көрді. Орта мектептің жоғары дәрежелі кәсіптік техникалық атағын алды. 33 жылдық қызмет стажына ие қарт оқытушы салауатымен даңқты түрде демалысқа шықты. Әдеттегі бір сауда қызметкерінен орта мектептің жоғары дәрежелі кәсіптік техникалық атағына ие оқытушы болу, мемлекеттік ортақ тілде сабақ беру, әрине оңай оспақ шару емес. Жұбайымның осы қажырлылығына сүйінген мен де оған арнап бір ән шығару ойы туды. Әр уақыт ойлана жүріп, содан бір жылдай өткенде, яғни 2016 жылы 5 айдың 15 күні мекемеде отырып, осы ән сөзі ойымда өрле берді. Алғашқы шумағы: «Кіршіксіз сезім менен өмірден сен іздегем. Тағдырым жолықтырды, жан жарым өзің менен» деп басталды. Әрине, ол кезде біздер көңілінде ешқандай кір жоқ, тек таза сезім, ынтық жүрек қана бар қыз боз балалар едік. Сүйген адамы жолыққанда кісі баласын бір көмескі сезім өз ақ билеп ала жөнеледі ғой. Біз бір-бірімізді әне сондай ұнатып, жүректен қалап таныстық, табыстық. Тағдыр қосқан жұбайлар күні бүгінге дейін бір-бірімізді аялап, құрметтеп, жұбымызды жазбай, жарасымды отбасын құрып келеміз. Екінші шумағы: «Үстінде бір кеменің, тілеуім бір кеменің, өзіңмен қол ұстасып, келеді жүре бергім» деп келді. Халқымызда кемедегінің тілеуі бір деп, бұл жерде сол мақал есіме түсті де, ары қарай қосағымен қосағару деген аталы сөз өлең түрінде өрілді. Осыдан соң қайырма: «Бақытым тұрағымсың, жанымның шуағысың, мәңгілік сен сыйлаған таусылмас қуанышым» деген ризалық көңіл күймен аяқтады. Ән мәтіні жазылып болды. Бір орайы келер деген ойменен оны дайындап жүрген өлең жинағыма енгізіп сақтап қойдым. 2026 жылы біздің отбасын құрғанымызға 40 жыл толады. Шұбайыма не нәрсе тартып етсем лайық болар екен деп жүргенімде, кезіндегі сол бір ән мәтіні ойыма орала кетті. Заттық дүние ғой тозат, рухани дүние мәңгі тозбайды, әрі оның әсері де заттық ұғымнан әлде қайдасып түседі. Сол ән мәтініне лайықты бір музыка жаздырып, оны сый тарту есебінде ұсыну бекіміне келдім. 2026 жылы 2 айда бұл ән мәтіні ұнайтын композиторлар болса берші деп, Бұрылтоғай ауданында тұратын талай әндерді өзінің әсем дауысымен әуелетіп, жұрт жүрегінен орын алып жүрген әнші қарындасымыз Айнұр Мәнсия қызына беру едім. Ол менің бұл аманатымды бала күнінен ауылда әнші атанып, 2009 жылдан бері Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінде қызмет істеп жүрген, көптеген сыйлықты әндер шығарып, оны нақышына келтіре орындаумен ел алқауына бөленіп жүрген әнші-музыкант Серік Қалаубаевке табыс етіпті. Ән мәтіні қолына тиген жерден ақ оның ойына осы бір ән әуені орала кеткен екен. Гитарамен орындап, Айнұрға жолдап беріпті. Қайрат аға, мынау менің дауысыма дәл түсетін ән болып шығыпты деп, Айнұр қарындасымыз қуанышын маған жеткізді.
мен әннің екінші реткі қайталауындағы

жанымның шуағысың деген жері сәл көтеріліп айтылса деген ұсынысты қойып едім, лайық көріп қабылдады. Содан Айнұр қарындасымыз белсенділік танытып, сүйемелін жасатып, өзі орындап шықты. Содан жұртпен жүздескен бұл ән көптің қалауынан шығып, жақсы ән болып, бір талай таныстар құттықтаулар айтты, тыңдармандар жақсы бағаларын берді. Сөйтіп 10 жыл бойы компьютерімде көміліп жатқан осы ән мәтінімнің бағын Серік бауырым мен Айнұр қарындасым ашты. Екеуіне деген ықыласым бөлек, жасампаздықтарың мәңгі жалғасын таба берсін. Әрине, әрбір отбасында өзінің өнегелі ізгісі мен, адал абыройы мен, ата-ененің, әке-шешенің, туыс-туғанның, сондай қоғамның құрметіне бөленіп жүрген үлгілі ерлі-зайыптылар аз емес. Бұл әнді жалпылық сипат тұрғысынан барлық ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген құрметін арналған деп қарауға әбден болады. Сонда айтарым, жұбаныш деген атау көңіл сүйеніші, көңіл алданышы, көңіл қуанышы, көңіл тірегі деген мағыналарда ғой. Ерлі сайыптылар бір-бірін сүйеніш етіп, тату-тәтті өтсе, отбасы тыныш болады, ұрпақтар алаңсыз түрде, ақаусыз ержетеді. Көңілді ортадағы барлығыз өз оңына басады, нәтижелі болады. Ерлі сайыптылардың бір-бірін арнап айта беруіне әптен болатын осаным арқылы барша жұбайлардың өзара сыйласып өтуін, сүйіспеншіліктердің суымауын тілеймін. Қайрат Ибралыұлының сөзіне жазылған Серік Қалаубаевтың әні «Жұбанышым», орындаған Айнұр Мәнсияқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызға белгілі ақын сазгер Думан Мұратжанқызы өзінің өмірі және өнер аясында сонымен бірге бірқанша ән күйлерді қандай оймен жазғандығы жайлы сыр толғайды. Соңынан бір бөлім өнерпаздар ақын сазгер Думан Мұратжанқызының өнері жайлы тоқталатын болады. Қадірменді тыңдарман, Думан Мұратжанқызы өнерлі отбасында өмір есігін ашқан ақын әрі сазгер. Думан Мұратжанқызының әкесі Мұратжан Нұрұлы атақты Тарбағатай әнінің мәтінін жазған ақын әрі күйші болған. Ал атасы тарихшы тіл маманы Ниғмет Мыңжани. Міне осындай өнерлі отбасынан тәлім тәрбие алған Думан Мұратжанқызы ең алғаш әкесін ұстаз тұтып, әдебиет майданына өлең жазумен келеді. Сосын біртіндеп бойында бар талантын ұштап, ән күй жазуға да кіріседі. Міне соның жетегінде бұл күндері Думан Мұратжанқызы халқымызға танымалы талайлаған ән күй өлеңдердің авторы.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдармандар, менен сәлем. Мен Думан Мұратжанқызымын. Менің әкем Мұратжан Нұрұлы өз заманында халық ақыны атын алған өнер иесі болатын. Үлкен әкем Ниғмет Мыңжанұлы қазақ тіл ғалымы болған, ақын жазушы, қоғамда әрі еңбек еткен әйгілі адам болған. Мен осы әкелерімнің жолын қуып өнерім ұстадым.
0: Думан Мұратжанқызының орындауында өз күйі, ата жолы

0: менің өнер жолына түсудегі үлкен ұстазым әкем. Сол үшін осы әкеме арнап жазған «Бағдаршам» деген өлеңімді оқып берейін. «Бағдаршам». Тоқта апа қызыл шырақ жанып тұр, көп адамдар жолдан сәтке қалып тұр, адамдардың қауіпсіздігі үшінде жасыл қызыл сары шырақ жанып тұр. Жасыл қызыл сары деген ғажабақ тізіліпті төк тақтаға жағалап, адамдардың ғұмырына жалғасқан саң секілді бойсынатын тиянақ. Қызыл шырақ тізгініңді тарт дейді, оңға бұрыл, сабырлыққа бақ дейді, қағидаға, ережеге бойсыну адамдардың басындағы бақ дейді. Сары шырақ сәл-сәл сабыр ет дейді, оны елеп ешкім тағы кетпейді, оған егер бойсын байтын болсаңыз, ах дегенге дәрменіңіз жетпейді. Жасыл шырақ жолаушыға жүр дейді, бүйірден кеп ешкім саған тимейді, қағидаға қанық болған әр адам өз жолында өз еркінде билейді. Бағдар керек адам болу үшінде, асыл әкем кірді менің түсіме, оң мен сол маған ұстап тұр екен өмір деген қан базардың ішінде. Әкем маған қағаз қалам ұсынды, ұшыр деді көкіректен құсыңды, нысанамды болашақты таныған, ұмытқам жоқ оянсам да түсімді. Әке сенің қаламыңды ап қалған, өмірдегі өлеңді жат қалған, өмір деген қарияның қалтасын оңды солды өлеңіздеп ақтарған. Табаныңды тірлік үшін аударсаң, бағың тасып сорың тағы қайнарсаң, өміріңнің даңғыл жолын көрсетер әке деген жол сілтейтін бағдаршам. Әкелеріме мұрагер болып келе жатырмын, қазіргі шектен жұмыс жасап осы әдебиет саласында. Мен әдебиет майданына тұңғыш рет өлеңмен келдім. Өлең жаздым, толғау жаздым, баллада жаздым, дастан жаздым. Ішкіптін осы ақындық жолына түстім. Және осы өнер жолына түскеннен кейін тынбай еңбектендім, тер төктім. Осының нәтижесінде талғам өсті, ой өсті. Текст жазғаннан кейін оған саз жазуға тура келді. Сонымен ән жаздым.
1: Қанекей, ендеше Туман Мұратжанқызының әке туралы әнін тыңдайық.

Менің әкем жасын жүрек ауруынан 1993 жылы қайтыс болды. Бұл әкемнің қайтыс болуы маған бір үлкен жоғалту болды. Жапан үзді жаңғыз қалғандай күй кештім. Осы күйзелісті ойымның жетегінде Қайран әкем деген күйді жаздым. Қайран әке деген күйді менің балалық боштарлығым, әкеме деген үлкен сағынышым қамтылған. Мен күйді жазғанда шабытты сезімнің жетегінде жүрегіме жазам. Сонан кейін перде қуалап дыбыс тұрақтандырам. Менің Қайран әке күйім осылай жарыққа шықты.

0: Менің өмірімнің жалғасы болған ұрпағым Мақпалға арнап Мақпалжан деген күй жазған. Мақпалым асылдың қиығы, тұлпардың тұяғы. Менің сезімімнің қылын чертетін жүрегімнің қызғалдағы. Осы Мақпалға арнап өзімнің аналық бір көңіл күйімді екі шумақ өлеңмен бейнелеп берейін. Аяулы көзімдегі қарашығым, анадай кім түсінер баласырын, балықпен суға егіз етене қып, табиғат тапқан өзі жарасымын. Пәктің жүрегімнің пәктігіндей, ажарың ақша қардың ақтығындай, күлкіңмен ортамызды думан қылған жанымды әлдейлеген шаттығымай.
1: Қанекі, ендеше осы арада Думан Мұратжан қызының қызын арнап жазған Мақпалым әнімен Мақпалжан атты күйін бірлікте тыңдайық.

0: Мақпалар миғызда анасына деген борыштарлығын ән күйімен, әдемі ақ тілегімен жеткізген болатын қанекей тыңдайық.
1: Мен шешемнің көп деген күйлері мен әндерін радио, телевизия және басқа да

0: ай қоғамдық қимылдарда орындап келемін. Мен шешемнің осындай жұлдызды сәті байланысымен ол кісінің өмірінің мәнді де сәнді болып, халыққа арнаған ән күй қамбасының ортаймауына тілектестік білдіремін. Иә, асыл ана, әндеріңіз әуелеп, күйлеріңіз мәуелей берсін.
1: Енді қызы Мақпал Армияқызының анасына шығарған «Ана жан» атты әнін өз орындауында бірлікте тыңдайық.

0: радио алдында тыңдармандар, өздеріңе рахмет. Осы менің барлық еңбектерімнің, барлық жазған, сызған шығармаларымның бағасы тыңдармандардың еншісінде.
1: Қадірменді тыңдарман, енді төменде Думан Мұратжанқызының өнері жайлы лебіз білдірген ақын сазгерлерімізге кезегімізді берсек. Алдарыңызда әнші сазгер Болат Нұрғалиұлы.
2: Сәлеметсіздер, құрметті радио алдындағы тыңдармандар. Бүгін Орталық қалалық радио станциясының ән домбыра айдарында Думан Мұратжанқызының шығармашылығы туралы тоқталып жатыр екенсіздер. Мен Болат Нұрғалиұлы Думан Мұратжанқызымен өнер сапарында бірге болып, оның жасампаздық еңбектеріне күні бүгінге дейін куә болып келемін. Думан Мұратжанқызы ақын әрі сазгер. Өз жанынан көптеген тамаша сазды туындылар жазып, тыңдарман қауымның тамаша бағасына ие болып келе жатқан ақын әрі композитор. Мен Думан Мұратжанқызымен сонау 85-ші жылдар толық орта мектеп оқып жүрген кезден бастап өнер жолында танысып, ал бүгінгі дейінгі өнер сапарындағы еңбектеріне куә болып келемін. Думан Мұратжанқызы ән жасампаздығымен ғана шұғылданудан сырт, домбыраның қос шегінде он саусағы ойнаған шебер домбырашы әрі күйші. Өз жанынан көптеген сазды күйлер шығарған сегіз қырлы, бір сырлы азамат. Мен Думан Мұратжанқызының шығармаларынан ақын апайымыз Мүсілімжан Чәріпханқызының текстіне жазылған «Бай өлкем», ақын Әрмия Қоғайұлының сөзіне жазылған «Домбыра қатарлы» бірқанша тамаша әндерін орындап, радио толқыны көгілдір экранда халықпен жүздестіріп, халықтың тамаша алқауына ие болған. Думан Мұратжанқызы бүгінде өзінің әдебиет көркемөнер саласындағы ізденістерін бір сәтте тоқтатпай, халық үшін өзінде бар өнерін халықпен ортақ бөлісуге аянбай еңбектеніп келе жатқан дарынды ақын, сарынды сазгер. Мен бұдан былайғы жерде үзбей ізденіп, бұдан да тамаша тың туындылар жазатынына кәміл сенемін. Көпшілікке рахмет.
1: Мүсілімжан Шәріпханқызының сөзіне жазылған Думан Мұратжанқызының әні «Бай өлкем», орындаған Болат Нұрғалиұлы.

0: Ендігіле бізді ақын Жәнәт Қизатолла ұлынан тыңдайық.
1: Сәлеметсіңдер ме, радио алдындағы барлық құрметті тыңдармандар. Бүгін Орталық радиодағы әндомыра айдарында Дума Мұратжанқызының өнер сапары туралы беріліп жатыр екен. Мен Жәнәт Қизатолла ұлы боламын. Осы Думан Мұратжанқызымен қатар осы өнер сапарында бір болғаным үшін оның осы бүгінгі таныстыруына өзімнің біргісілік көзқарасымды айта кетпекшімін. Иә, Дума Мұратжанқызы жастайынан осы өнерге талпынып, осы өнердің биігіне шығуына құлшыныс жасап келе жатқан жандардың біреуі. Ол сонау 80-ші жылдардың орта шенінен бастап қолына қалам алып, газет журналдарда жарық көре бастаған еді. Кейін музыка жазатын болды. Одан домбыра өнерінде қоса алып жүріп, талай күйлерді жарыққа келтірді. 2021 жылы нөмірінде домбыра жарысына қатынасып, 3-ші дәрежелі сыйлыққа ие болған. Көптеген туындылары бар, музыкалары да тамаша. Менің де Сәулем менің деген бір әніме тамаша музыка жазып, әзір ел ішінде недәуір алқаулы әнге айланып келеді. Бұның шығармашылық жағында да, поэзия жағында да өз биігін тапқан адам. Ал енді семьясы жөнінде алсақ, өнер семьясы. Сәрмия Қоғайып осының жолдасы Дума Мұратжанның. Ол әрі ақын, әрі жазушы. Ал қызы Мақпал Әрмияқызы да әрі музыкант, әрі әнші, әрі ақын. Сондықтан оның үйіне барсаң, өнер сайысына түскендей болып кетесің. Әрқайсысы өз шығармаларын әкеп көрсетіп, сенімен ой ортақтасып жатқанда сен басқа дүниені ұмытып кетесің. Міне осындай бір өзгеше орта жаратқан семья. Сондықтан да Дума Мұратжанқызының осы өнер сапарында денсаулығы мықты болып, халқына бергенінен берері көп болсын деген тілек айтамын. Рахмет көпшілік.
0: Қанекей, ендеше Жәнәт Қизатолла ұлының сөзіне жазылған Думан Мұратжанқызының әні «Сәулетайымды» тыңдаңыздар. Әнді орындаған Бағдан Шынарқызы.

0: Бәрімізге белгілі әдетте өнегелі отбасы деп, бір отбасындағы ерлі-зайыптылардың береке-бірлігі, бір-біріне деген терең махаббат сүйіспеншілігінен тыс, олардың өзара тұрмыста немесе қызметте болсын қолдау көрсетіп шабыт беруінен. Мұны айтпағымыз бүгінгі таныстырып отырған кейіпкеріміз Думан Мұратжанқызының жолдасы, танымалы ақын-жазушы Армия Қоғайұлы, Думан Мұратжанқызына демеуші, қолдаушы, шабыт беруші сол семьяның арқа сүйер тірегі. Ендеше Армия Қоғайұлы жұбайы Думан Мұратжанқызының шығармашылығы отбасындағы орны жайлы қандай ой айтпақ? Қанекей, бірлікте тыңдайық.
1: Құрметті Ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары және бағдарлама жүргізушілері, сәлеметсіздер ме? Мен сіздердің жұбайым Думан Мұратжанқызының әдебиет көркемөнер саласына қосқан еңбектерін марапаттап, Ән домбыра бағдарламасы

0: өнегесін мойына сіңірген, өнер дейтін жапа машақатты ауыр жолдан торықпай алдыға қарай жүгірген бүгінгі таңда оқырман қауымға таныс ақындардың бірі. Ол жастайынан қолына қалам алып, отаншылдық тақырыпты өзек етіп, көп деген поэзиялық туындылар жазып, районымыз көлеміндегі газет-журналдарда жариялап, оқырман қауымның жақсы бағасын алып берген автор. Ол семьяда қормалана, өдегелі жар, ал қоғамдық ортада халық қадірлейтін, халықтың жоғын жоқтайтын ақын. Ол 2000 жылдан бастап ән күй жазып, өзінің көркемөнер саласындағы бір кісілік үлесін көпке сұнып келе жатқан сазгер. Оның ән күйлері радио, телевизия және қоғамдық сахналарда, интернет жүйелерінде үздіксіз жарияланып, халық қалауынан шыққан өнерпаз. Құрметті тыңдарман, әділ баға сіздерден, халық қазынасына бір кісілік үлес қосу біздерден. Дей келіп жұбайым, думанның халыққа берері бұдан да көп болсын, мұң қайғысы жоқ болсын, қаламы қарымды, жүрегі жалынды болсын, жұбай жүрек тамбай жырлай берсін деп тілеймін. Көпшілікке рахмет.
1: Армия Қоғайұлының сөзіне жазылған Думан Мұратжанқызының әні «Домбыра», орындаған Мақсат Тұқанұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз белгілі ақын, сазгер Думан Мұратжанқызының өмірі және өнері жайында дайындалған арнаулы берілім. Біз де осы арада әуе толқынымыз арқылы Думан Мұратжанқызына ең әуелі мықты денсаулық, отбасына амандық, шығармашылық жолына шалқар шабыт тілейміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ғана домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
2: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
3: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
2: Иә, емделуге жақсы селбесем.
4: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
6: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
6: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
6: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Чуңяң Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

Әр ұлт бірейлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру.

дәуір келбеті. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жұңғы-Ресей қатынасының ұзақ болашақтық дамуын көздей отырып жасалған стратегиялық орналастыру тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Жұңғо-Ресей қатынасының ұзақ болашақтық дамуын көздей отырып жасалған стратегиялық орналастыру. Төраға Си Цзиньпиннің Путин зонтумен бірге Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылының басталу салтына қатынасқандығы жөнінде естелік. Жаз басындағы Бейжің, жер жүзі жайқалып, тіршілік тынысы жанданды. 5-7-20 күні түстен кейін халық сарайының батыс салы шамдары самаладай жарқырап, қызу мереге шомды. Нарт қызыл артқы көріністе Жұңғо-Ресей екі елдің мемлекет туы қатарласа тізіліп, бір-біріне шұғыла шашып тұр. Бұл арада екі ел арасындағы күн өткен сайын жаңарған терең достық сүйіспеншіліктің тағыда тыңнан бір тамаша тарауы ашылды. Қызу шапалақ үн ішінде мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Ресей зунтуңы Путинмен бірге мәжіліс алаңына кіріп, Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылының басталу салтына бірге қатынасты. Төраға Си Цзиньпин ыстық ықыласқа толы арнау сөз сөйлеп, былай деді. Биыл Жұңғо-Ресей стратегиялық істестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы және Жұңғо-Ресей тату көршілік достық сербестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Мұндай ерекше мәнге ие жылда Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылын бастау мен және Путин зунтун Жұңғо-Ресей қатынасының ұзақ болашақтық дамуын көздей отырып жасаған стратегиялық орналастыру. Басталу салты өткізілген жерде болып, Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылының басталғандығына куә болып, екі ел мемлекет басшыларының арнау сөзін тыңдағанымды қабағат таң сезіндім. Жұңғо-Ресей екі ел оқушыларының, оқытушыларының және оқу-ағарту қызметкерлерінің бір арада бас қосқан көрінісі маған екі ел қатынасының қымбаттылығын және өзгешелігін тіптен шынайы сезіндірді, деді Жұңғо-Ресей орта мектептер одағының алқа бастығы Хилунжан Харбин қалалық 6-шы орта мектептің бастығы Уша. Мемлекеттер ара қатынас халықтың етене болуында, халықтың етене болуы жүректердің тоғысуында. Гуманитарлық ауыс-күйіс екі ел халқының достығын нығайтуда орнын басуға болмайтын ролға ие. Мемлекет жылы, саяхат жылы, медиалар ауыс-күйіс жылы, жерлік орындардың селбестік ауыс-күйіс жылы. Негізгі тақырыптық жылда өзара өткізу Жұңғо-Ресей гуманитарлық ауыс-күйісінің таңдаулы дәстүріне айналды. Сондай-ақ, екі ел қатынасының даму тарихындағы ерекшелік және жарқын түйін болды. Гуманитарлық ауыс-күйіс қимылының белсене жебелуі Жұңғо-Ресей достығының халықарай негізін үздіксіз бекемдеп, достық пен ортақ таным екі ел халқы арасында ұрпақтан ұрпаққа жалғасты. Оқу-ағарту мемлекет пен мемлекет арасындағы халық тілегін тұтастыратын, достықты жалғастыратын маңызды көпір. Қазір еңбек етіп, болашақта игілігін көретін ардақты іс. 2025 жылдың соңында төраға Си Цзиньпин Путин зунтунмен өзара жаңа жылды құттықтау телеграммасын жолдағанда, екі елдің 2026 жылдан 2027 жылға дейін Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылын өткізетіндігін жариялады. Бұл екі елдің 10-шы реткі мемлекет дәрежелі негізгі тақырыптық жылы. Соңғы жылдардан бері Жұңғо мен Ресейдің оқу-ағарту ауыс-күйісінің кеңдігі мен тереңдігі үздіксіз ұлғайды. Қазір Ресейде оқып жатқан жұңғолық оқушы 60 мыңнан, жұңғода оқып жатқан ресейлік оқушы 20 мыңнан асты. Жұңғо мен Ресейдің ұқсас түрдегі ташөлер одағы дамып, дүние жүзіндегі ең ірі екі жақты жоғары мектептер селбестік торына айналды. Жұңғо тілін үйренген Ресей азаматтарының саны жыл сайын артып, қазір 100 мыңнан асты. Төраға Си Цзиньпин арнау сөзінде екі елдің оқу-ағарту селбестігінің сүбелі жетістіктеріне жоғары баға берді. Ұзақ уақыттан бері Жұңғо мен Ресейдің оқу-ағарту селбестігі үздіксіз тереңдеп, өнімділігі көрнекті болып, Жұңғо мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жаппай стратегиялық істестік серіктестік қатынасының мазмұнын байытты. Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылын орай етіп, екі жақ селбестік ортақ танымын онан ары ұйыстыруы, селбестік саласын кеңейтуі, селбестік деңгейін жоғарылатуы керек. Мемлекет үшін дарынды жетілдіру төтенше маңызды іс. Екі ел оқу-ағарту селбестігі жағында әлдеқашан көптеген нысандарды бастап кетті. Өзара түсіністікті үздіксіз күшейтіп, оқу-ағартуды қамтыған әр салада тереңдей ауыс-күйіс жасауды үздіксіз күшейтуі керек. Ресей Жұңғо екі ел селбестігінің болашағы сөзсіз үмітке толы болады, деді Ресей Санкт-Петербург мемлекеттік дәрежесінің профессоры Родионов. Орталық музыка шөйені, музыка оқу-ағарту шөйенінің оқушысы Төнжүнжән терең әсер алды. Оқу-ағарту ұзаққа созылатын әрі баянды гуманитарлық дәнекер. Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылы оқу-ағарту селбестігінің тұғырын әуелі мәдениет ауыс-күйісінің тұғырын қалыптастырып, екі ел жастарының жүрегін жақындатты. Оқу ағарту гүлденсе, мемлекет гүлденеді. Оқу ағарту құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Қазір дүние жүзінде 100 жылдық өзгеріс жедел құбылуда. Оқу ағарту ауыс күйісін селбестігін күшейту, әр елдің дамудағы гүлденудегі ортақ талғамы. Көпшіліктің көкейтесті назарына қарай төраға Си Цзиньпин мынадай ықыласты тілегін алға қойды. Жұңғы мен Ресей дарынды болу селбестігін тереңдетіп, халықаралық үздік дарындылар қосынымен мемлекеттің стратегиялық ғылым-техникалық күшін бірге жетілдіріп, алдыңғы лектегі ғылыми қиын мәселелерден қол ұстаса қамал алып, екі елдің жаңалық аша дамуына дем беруі керек. Өркениеттердің өзара үлгілі ұстанымын әмелеттей келіп, өркениетті жалғастыру мен оқу ағартуды басқару тәжірибелерін ауыстыруды ілгерілетіп, қызмет деңгейін бірге жоғарылатуы керек. Дәстүрлі достық сүйіспеншілікті жалғастырып, оқу ағарту селбестігінің көмескі күшін онан ары жарыққа шығарып, екі ел халқының өзара түсінісуін, етене болуын жебеп, жастар мен өрендердің ішкерлей ауыс күйіс жасау барысында достықты күшейтуіне мүмкіндік жасап, Жұңғы мен Ресейдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығының ізбасарларын жетілдіруі керек. Путин зұңтұң арнау сөзінде мыналарды білдірді. Ресей Жұңғы оқу ағарту жылы қимылының мазмұны бай, көлемі зор. Ресей жақ Жұңғы жақпен бірге оқу ағарту селбестігін күшейту арқылы жас ұрпақтардың өзара түсінісуін күшейтіп, Ресей Жұңғы достық істерінің мұрагері болуына мүмкіндік жасап, Ресей Жұңғы қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Төраға Си Цзиньпин мен Путин зұңтұң бірге Жұңғы Ресей оқу ағарту жылы белгісінің бетін ашты. Шынай тапсырма жүректерді елжіретіп, мәжіліске қатынасқан барлық адамды желпіндірді және жігерлендірді. Мен бұдан былай Ресей Жұңғы оқу ағарту жылының түрлі қимылдарына қатынасып, Жұңғы мәдениетін анағұрлым ішкерлей ұғынуды асыға күтемін. Болашақта Жұңғының дәшелеріне барып оқып, Ресей Жұңғы достығының ауыс күйісінің елшісі болып есеюді үміт етемін, деді Бейжің қалалық 55-ші орта мектептің 8-ші жылдығындағы ресейлік оқушы Настя. Жұңғы Ресей оқу ағарту жылының өткізілуі сөз жоқ, екі ел арасындағы мәдениеттің өзара тұтасуын, дарындыларды бірге тәрбиелеуді және ақыл парасаттан бірге игіліктенуді онан ары жебеп, терең қатпарлы ықпалдасу арқылы байланысты тереңдетіп, екі ел халқының анағұрлым терең достық сүйіспеншілік орнатуына қозғаушылық етеді, деді Бейжің дәшесіне қарасты орта мектеп парткомының орынбасары Шужие Ян Ишен. Жұңғы оқу ағарту халықаралық ауыс күйіс қоғамының бастығы Лю Лимин былай деді: «Біз бастан аяқ оқу ағартуды көпір етіп, жастардың күшін шоғырландырып, әрбір ауыс күйіс қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, білім, техника, көзқарастың қос бағытта айналысын жебеп, екі ел жастары мен өрендері үшін ой бөлісетін, көңіл тоғыстыратын, достықты тереңдететін тұғыр әзірлейміз». Екі жақтың бірге құлшынуында Жұңғы Ресей оқу ағарту жылының сөз жоқ, толық табысқа жететіндігіне сенемін. Төраға Си Цзиньпин Жұңғы Ресей оқу ағарту селбестігінің анағұрлым нұрлы болашаққа қадам тастауына жетекшілік етті. Жұңғы Ресей оқу ағарту жылының тың сапарды бастауымен ардан жалғасып келе жатқан Жұңғы Ресей гуманитарлық ауыс күйісінің екі ел халқының өзара түсінісуіне, бір-бірімен етене болуына анағұрлым зор қозғаушы күш қосып, жаңа дәуірдегі Жұңғы Ресей достығының анағұрлым шұғылалы болашаққа қарай аршындап алға басуын ілгерілететіндігі даусыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуін де түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉委屈

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Бір ай осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
15: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп,
15: Чаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен хэ хуо.
15: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қанысыз сусындық жөнінде түсінік жасаймыз. Есею естелігінде үздік дарындылардағы үш ерекшелік тақырыбындағы

0: баланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында пана бір болса шаңырақ құрметтеп келін табынат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
0: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Білгенге маржан айдарында қансыз сусындық жөнінде түсінік жасаймыз. Жоқтан бері қансыз сусынның базары өтімді болды. Қант құрамы жоқ, қант құрамы төмен деген белгі жапсырылған сусындықтар сусын саласындағы дәстүрлі өнімдерге сай жариялады. Мұндай қансыз сусындықтар мен қант құрамы төмен сусындар көптеген адамдардың таңдайына татыған, оның үстіне қантқа болған алаңдауды азайтқан, сондықтан денсаулығын ойлаған адамдар ортасында қарсы алуға бөленді. Қансыз сусынның сусындық саласының жаңа өрлеуіне айналуының астарында дәмді де денсаулыққа зиянсыз, семіртпейтін болу деген жаңа қажетсіну бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жариялаған әлемдік қанттың есеп науқастары докладында көрсетілуінше, бүкіл жер шарындағы қанттың есеп ауруына шалдыққандар 400 миллионнан асқан. Бұның басты себебі қант екендігі шүбәсіз. Қатаң сан цифрді көрген соң кейбір елдердің үкімет орындары қантты тізгіндеу шараларының шығарылуын тездетті. Кейбір сусындық өндіретін кәсіпорындар өнім жасау рецептін тез реттеп, қантты азайтудай даму жолына түсті. Қантты шектеу құқығы бір бөлім тұтынушылардың қант тұтынуын азайтты. Қансыз сусындықтар да осы даму желісінен пайдаланып, көптеген адамдардың дастарханынан табылды. Сусындық кәсібі жөнінен алғанда қанттың азаюы жаңа даму орайын ала келді. Сан мәліметте көрсетілуінше, жүнгі тұтынушыларының 60%-ке жуығы қансыз сусындық сатып алған. Оқсас мезгілдегіден 10% артып, сусындықтың жалпы арту мөлшерінен әлде қайда жоғары болған. Ал мәлім бір электронды сауда текшесінде қансыз сусындықтың сатылу мөлшері 59 миллион юаньға жетіп, былтырғы оқсас мезгілдегіден 210% артқан. Қансыз сусындықтың базарды иелеу мөлшері үздіксіз жоғарылады. Орасан зор базар көлемі мен тамаша базар болашағын байқатты. Базарға ежелден қырағы кәсіпорындар табиғи түрде бұл екпінді қолдан бермеді. Рецепті реттеп тұтынушылардың тәбетіне ырықтылықпен үйлесіп, сусындық өндіретін кәсіпорындар қансыз сусынды іркес-тіркес жарыққа шығарды. Алайда қансыз деген ешқандай қант қосылмайды дегендік емес. Сахароза қосылмаған деген белгі бар өнімдерге үнемі кезгетін қант қосылмағанымен қанттың балама заты немесе қант қоймалжыңы сияқты қою қант ертіндісі қосылған болуы мүмкін. Осы тәтті дәмдендіргіштер адам денесінің зат алмастыруына қатынасқаннан кейінгі жылу мөлшері мардымсыз болады. Бірақ кейбіреулер былай деп қарайды. Базарда ұсақ түйек қанат, нөлдік жылу мөлшері бар сусындықтар тұтынушыларды алжастырады. Бұл қанттың шекарасын айыруға саяды. Балама қант арқылы сусындықтың дәмін қалпына келтіріп, төмен қантты деген атаққа ие болу, кәсіпорындардың өте сәтті шығарған амалы. Бірақ көңіл бөлуге тиістісі, бұған бола көп ішуге болмайды. Кейбір қантсыз сусындардың құрамында кофеин болғандықтан, көп ішкеннен кейін оңай құмар болып қаласыз. Қантсыз көмір қышқыл сусындықты шектен тыс тұтынса, ішкебу сияқты жайсыздықтарды тудырады. Аздан молайған қант құрамы жоқ сусындықтар жалпы жақтан тез даму кезеңінде тұр. Тұтынушылардың қарсы алуына ие бола алмауындағы басты түйін оның дәмі мен сапасына қарау керек. Базар қиян-кескі болады, бағалап басқарудың да кенжелеуіне болмайды. Өнімнің қоспасы, қораптауы, үгіттеуі сияқты буындарына бақылау жүргізіп, тұтынушыларды қантты аз тұтынатын, дұрыс ішіп-жем әдетін қалыптастыруға жетелеу керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орылға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Үздік дарындылардағы үш ерекшелік мақаланы аударған Нұрзат Зыбан қызы. Үздік дарындылар сірә қандай болады, қалай болуы керек? Батыс Австралия дәшесі психология шөеніндағы Гиллес Гигнак бір ғылми мақаласын жариялады. Ол ғылми мақаласында алдыңғы буындардың зерттеу нәтижесін қорытындылай келіп, оқу мағлұматы, қызметтегі бейнесі, денсаулығы, қарым-қатынастағы кемелділігі және бақыт сезімі сияқтылармен тығыз байланыстағы үш ерекшелік қабілет, жауапкершілік, орнықты көңіл-күй екенін айтты. Біз бұдан қабілет, жауапкершілік, орнықты көңіл-күй секілді үш көрсеткіштің сірә кімнің үздік дарынды екенін көрсетіп беретіндігін білдік. Ал онда біз бүгін осының соңғы екеуін тілге тиек етейік. Бірінші, әуелі жауапкершілікті ауызға алсақ, жауапкершілік дегеніміздің өзі істеуге тиісті жұмысты асқан ыждағаттықпен істеу дегендік. Егер сабақты жақсы пысықтасақ, жақсы нәтижеге жетуге болатын болса, онда жауапкершілігі күшті адам сабақты асқан ыждағаттықпен пысықтайды. Егер міндетті сөзсіз құлшына істегенде ғана, анағұрлым зор нәтижеге қол жеткізуге болатын болса, онда ол ойланып отырмай-ақ бар ынта-пейілі мен құлшына істейді. Егер ол семья жұмыстарын өзінің жауапкершілігі деп қараса, ол семья жұмыстарын жанын сала істейді. Жауапкершілігі күшті адамдар сапаға мән берумен бірге әрқандай буыннан көрілген мәселені ойдағыдай бір жақты етіп отырады. Егер сен оған мәлім бір нысана белгілесең, ол бұл нысанаға жетпей қоймайды. Ол аузынан шыққан әрбір уәдені орындамай қоймайды. Бұндай адамдарды басқалардың қадағалауының қажеті жоқ. Олардың жауапкершілік сезімі оларды қадағалап отырады. Қызмет барысында жауапкершілігі күшті адамдардың кәсіптік моралы да жоғары болады. Тырысшаң, ұстамды, тәртіпті, әрқандай жұмысты асқан кәсіби рухпен шашауын шығармай тындырады. Олардан қателік аз ұшырайды.

Зерттеуді мысалға алар болсақ, ғылыми зерттеуде шабыт, ілуде бір кездесетін фактор. Сондықтан әр қандай зерттеудің барлығы бір-бірден сынау, тәжірибе жасау, қорытындылау, одан келесі сатыға өту сияқты сатыларды толассыз қайталау болады. Инженер, құрылысшы, бухгалтер, нысанға жауапты директор, емдеу қызметкерлері, оқытушы, судья, адвокат тағы басқалардың барлығы асқан жауапкершілікті қажет ететін кәсіптер. Көптеген зерттеу арқылы қызмет өнімділігі, оқу нәтижесі, тұрмыстың бақыт сезімі сияқтылардың барлығына қажеттісі қабілеттен басқа ең қажетті ерекшелік. Дәл осы күшті жауапкершілік екенін байқадық. Менше емтихандық оқу ағартудың анықтайтыны дәл осы зейін зердемен жауапкершілік. Бұндай адамдар жоғары өрлеп оқып, болашақта қоғамның тірегіне айналуы керек. Орнықты көңіл күй дегеніміз зор қысымға, тосын уақиғаларға кезіккенде байбалам салып, аспан аударылып, жер төңкерілгендей болмай, тұрақты көңіл күйіңді сақтау, ұстамды болу дегендік. Мысалы, саған тапсырған міндетке түн ортасында жаңадан өзгеріс енгізіп, жаңа талап қойса, ол бұл қызметтің қажетінен шығу үшін көңіл күйінде ешқандай толқу пайда болмай қабылдай алады. Әрқандай уақытта, әрқандай жерде даукес жөн жосықсыз қаридарларға ұстандылық пен төтеп бере алады. Көңіл күйі орнықты адамдарда белсенді өмір көзқарасы мен дүние көзқарасы болады. Оның үстіне балалық шағыда аса бақытты болған болуы да мүмкін. Олардың қысымға төтеп беру қабілеті күшті, көңіл күйді реттеуге шебер, абдырамайды, әуреден қорқпайды, келелі кезеңдер де кеуде керіп алға шығалады. Сондықтан бұндай адамдар ірі істер үшін жаралған. Әсіресе жоғары қысымды, қауіп-қатерлі, жауапкершілігі күшті салаларға үйлеседі. Сыртқы аурулар шипагері, наркозшы, шұғыл құтқару бөліміндегі шипагер, ұшқыш, өрт сөндіруші, психолог және қаридарларға қызмет өтеушілердің барлығы осындай ерекшелікті қажет етеді. Екінші, қабілетті, жауапкершілігі күшті, көңіл күйі орнықты үздік адамдар сірә қаншалықты көп. Гигнаттың зерттеуіне негізделгенде тым аз. Бұнда біз әуелі үздік дегенге анықтама беруіміз қажет. Гигнаттың үздікке берген анықтамасы орташа өреден екі өлшем жоғары болуы керек. Екі өлшем жоғары болу дегеніміз, адамдардың қабілеті 130-дан жоғары болса, жоғары қабілетті адамдар саналады. Бұл халық санының 2.3%-ін ғана ұстайды. Жоғарыдағы үш көрсеткіштің барлығы үздік болу үшін сенің жауапкершілік сезімің, көңіл күй орнықтылығының барлығы 130-дан жоғары болуы керек. Егер үш көрсеткіштің барлығы дербес болып, бір-бірімен байланысты болмаса, олардың халық санынан ұстайтын салыстырмасы 2.3%-тің көбі 1 миллион адамның ішінде тек 12 адам ғана дегендік. Бірақ қуаныштысы бұл үш көрсеткіш дербес емес. Бұл жауапкершілігі күшті адамдардың әдетте көңіл күйде біршама орнықты болатындығын көрсетеді. Гигнат бұлардың барлығына ой жүгірте келе мынадай есеп шығарған. Үш көрсеткіштің барлығы үздік адамдар әр миллион адамның ішінде 85 адам болып шығады. Егер бұл үш ерекшеліктің барлығы үздік адамдарды табу қиын болса, онда біз адамдардың қайсы ерекшелігіне баса назар аударуымыз керек. Менше бұл жауапкершілік болуы керек. Жауапкершілік қазіргі ең төмен саналып келе жатқан ерекшелік. Сан алуан зерттеулер жоғарылап оқу, қызмет немесе отбасы тұрмысы болсын, барлығында жауапкершіліктің саған зор пайдасы бар екенін анықтайды. Жұмысты тыңғылықты істеу, сенімді болу, әр қандай міндетті үстіңе алсаң, ешкімде алаңдамайтын болу дегендер қызметтегі зор артықшылық. Ең жақсы адами қасиет. Тұрмысқа ұқыпты, таза да ретті, барлық жұмысты тыңғылықты істеудің өзі де зор бақыт емес пе? 2014 жылғы бір зерттеу нысананы Аустралияның 4500 жұп жұбайына 5 жыл зерттеу жүргізіп, егер сен кәсіпте табысқа жетемін дейді екенсің, ең әуелі жауапкершілігі күшті жұбайыңның болуы керек екенін байқаған. Жұбайыңның жауапкершілігі күшті болса, семья жұмыстарын теңгелек айналдырып, отбасының жарасымдылығын сақтаумен бірге, қысымды теңгеріп, сенің қызметке ден қоюыңа алғышарт әзірлейді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我张眼前世四绝无

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек.

0: сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телініп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг юн, чуэн мян хэ хуо.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
9: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
5: Ұлттардың ынтымақтаса ортап алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Сағынбек Рабатұлының «Пана бір болса шаңырақ, құрметтеп келін табынат» деген мақаласын тыңдайсыздар. Отбасы әйел затының ғұмырлық тиянағы. Отбасында ивалы әйел жанұядағы кәрі жастың жүрегіне жайдары жүз, жайлы мінезімен жылулық сыйлайды. Әйел отбасы берекесінің ұйытқысы, жарасымдылықтың дәнекері, сондай-ақ өз қабілетімен қуатын, бар мұратын отбасының игілігіне балаған ең абзал жан. Жанұяға жарқын нұр сыйлап, жарасымдылықтың Кәусар бұлағынан сусындатар қуат пен мұрат әйел парасатымен қиюласып, қабысып жатады. Көргенде әйел балаларын ақаусыз ер жеткізіп, жұбайының кәсібін қолдап, қуаттап, ерлер тұрғысынан көп ойланып, әрі түсініп, кең пейілділік көрсетеді. Бақытты отбасын құру үшін әйел жан дүниесін парасатпен әрлеп, жібектей биязы мінез көрсетіп, өзінің дара қасиетімен, дана пейілімен, отбасын адамгершілік нұрымен әрлендіріп, өмірлік мұратын реалдыққа айналдыруға барынша құлшынады. Бұл мақаламызда әне сондай әйелдердің бірі Бақыт Мүбәрәк қызының бас құрап үйленгенімен жұбайы ерте қайтыс болып, жоғары қан қысымы науқасынан жығылып, бір аяқ бір қолы жансызданған, немесе жарты денесі салданып, төсек тартып жатып қалған қайнағасына 13 жылдан бері қарайласып келген адамгершілік асыл қасиетін тілге тиек етеміз. Көктоғай ауданы тұрғын ауылына қарасты Төлеубай Қызыл қыстағының тұрғыны Мәукен Отарқанұлының отбасына таяуда ат басын бұрған едік. Мәукеннің жұбайы Бақыттың адамгершілігі жайында сөз болғанда, қыстақ партия ячейкасының жорасы Нұрбек Баянбайұлы 210 отбасы, 723 жан саны, 8200 мол егістік жері, 3000 бастан астам малы бар қыстағымыз тұрғын жазғы бойына орналасқан. Қараөткел көрініс районына жақын болудай абзалдылыққа ие. Қыстақ тұрғыны биыл 67 жастағы Жәукен Отарқанұлы жоғары қан қысымы науқасынан 2009 жылы 8 айда атыз басында жұмыс істеп жүріп жығылып қалған жерінен, сол маңда жұмыс істеп жүрген жігіттер дереу үйіне алып келіп, інісі Мәукен дереу аудандық халық шипаханасына жеткізіп, одан да жоғары шипаханаға апарып емдесе де, бір қол бір аяғы жансызданып, таяққа сүйеніп жүретін халге түсіп қалған еді. Ол кезде таяқпен далаға өзі шығып, үйге өзі кіре алатын. Кейінгінен төсек тартып жатып қалған 7 жылдан бері келіні болған мына Бақыт пен інісі Мәукен бұл кісіні жақсы қарап келеді. Ауыра қалса дереу шипаханаға апарады. Мәукеннің үйінен көп ұзап шыға алмайтын жағдайын ескеріп, біз қыстақ комитеті кеңсесінің пар қазанына от жағу міндетін жүктегенбіз. Жылына 10 ұянның үстінде еңбек ақы береміз. Өзіңіз көріп отырғандай, үйі міне қыстақ кеңсесіне жақын, дереу барып пар қазанның отын жағып, одан мал сұлына қарап дегендей, отбасы жұмысында ақсатпайды. Жазда Қараөткел көрініс районына барып жұмыс істейді. Қыстақ ішінде істейтін кішігірім жұмыс болса, осы Мәукенге міндеттейміз. Ал Мәукеннің жұбайы Бақыт қайнағасының үш уақ тамағын дайындап, жаға жеңін кірлетпей қарайласып келеді. Олын ойға, қызын қырға қондырып, немере жиен сүйген ақылман ана, қыстақ тұрғына жасы 80-нің сенгіріне шыққан Зиран апа. Мәукенің әкесі Отарқан кезінде осы қыстақтың партия ячейка жүзі болып ұзақ жыл қызмет істеді. Біз сол кісінің қоласында қыстақта диқан болып жұмыс істедік. Алдымен әкесі Отарқан, онан соң Отарқанның шешесі қайтыс болды. Бақыт осы қара шаңыраққа келін болып түскеннен кейін өз енесі, яғни Мәукеннің шешесі көп ауырды. Бақыт енесіне қолынан ас суын беріп, жақсы күтіп жолға салды. Қайнағасы Жәукен жоғары қан қысымы науқасынан жығылып, өзін меңгере алмайтын мынадай халге түскеннен бері Жәукенге отбасы бойынша қарайласып келеді. Әсіресе осы отбасының отанасы болған Бақытқа салмақ түсті. Ол бәріне төзе білді. Ауру болдың, әлек болдың деген сөз текке айтылмаған ғой. Мен бүгінгі жастар осы Бақыттан үйрену керек, оны үлгі өнеге тұтуы керек деп қараймын. Егер қыстақтан үлгі озат әйел деп бір адам сайлайтын болса, өз басым осы Бақытты көрсетемін деді ағынан ақтарыла. Қыстақ тұрғыны Мәукеннің көршісі Күлпаран Нұғыпақызы. Мәукеннің отбасымен көрші болғанымызға көп жыл болды. Мәукеннің жұбайы Бақыттың қайнағасына қарауы өте жақсы. Бір әйел адамның бір семьяның жұмысын ақсатпай, қайнағасының киім-кешегін жуып, тамағын дайындап беруі оңай емес қой. Мәукен шаш тырнағын алып, сақал-мұртын басып, таңертең орнынан балаша тұрғызып, беті қолын жуғызады.
Бұлай істеу айтырға оңай болғанымен, екінің бірі егіздің сыңарының қолынан келе бермейтін ауыр жұмыс қой. Мәукен кейде сыртқа шығып кеткенде осы қыстақта тұратын Мәукеннің күйеу бауыры Тоқай Көбенұлы да жүгіріп келіп қатты қайырым жұмыстарына қол ұшын беріп тұрады деді, көзімен көріп көңіліне түйгенін бүкпесіз әңгімелеп. Мәукен Отарханұлы, біз үйленгелі 17-18 жылдың жүзі болды. Бір ұлымыз бар, ол қазір Алтайда кәсіптік мектепте оқып жатыр. Қыстық жаздық демалысқа келгенде балам да атасына қарайласады. Жолдасым Бақытқа дән ризамын. Жұмыспен сыртқа шығып кетсем менің жоғымды білдірмей, ағама күйініп қарайды деді әсерлі түрде. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді халқымыз. Әлемнің айнасы, мейірдің тұнығы, жүректің жылуы, отбасының құты, елінің ұйытқысы, адамзаттың анасы, балаларының панасы, жапаға төзімді, нәзік сезімді, шөлдегенге бұлақ, шаңыраққа мұрат, берекеге берік, ерге серік, үйге көрік болған аналарға өскелен құрмет білдіре отырып, мақала соңын бір тораптастың анасы туралы жазған шалқымасынан алынған мына үзіндімен аяқтатуды жөн көрдім. Адамзат қаншама қимайтын дүниесінен көз жазып қалды. Бірақ көбісін қайталауға болар. Алайда ана мәңгілік. Ол әлемнің жүрегі, барлық махаббат пен сұлулықтың, мейір мен жылулықтың, қуану мен шұбанудың, ұлылықтың не екенін ана тәрбиесі арқылы ұғындық. Сол ана арқылы мынау әлемге тамыр жайдық. Біреулер асылды аспан әлемінен, жер астынан іздеп жүр. Ол ешқайда емес, қасыңда отыр. Ол өмірді жаратушы ана.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз балалармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы болғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сұлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконбо деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтасы ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

идеялық көзқарастағы бөгеттерді аластап, қатып семген мүдделік бұғауларды талқандауда идеяны азат ету ең басты орында тұрады. Реформаны тереңдету мәселесінде идеялық көзқарастағы кейбір кедергілер көбінде дүзілістің сыртынан емес, қайта ішінен келеді. Идеямыз азат болмаса, мүдде жағындағы сіңісті нашар әдеттерді анық көре алмаймыз. Қамал алудың бағыты мен күш салу түйінін дәп басып таба алмаймыз. Жасампаздық сипаты реформа жүргізу шараларын алып шыға алмаймыз. Сондықтан бізде өзіне өзі жаңартатын батылдық болу және оған ниет байлауымыз, түрлі қатып семген шектемелерді бұзып, өз тарауының мүддесі аяққа тұсау болатын жағдайды жеңуіміз. Реформа шараларын белсенді ырықты түрде зерттеп, алға қоюымыз керек. Реформа шараларын ортаға қоюда әрине байсалды болу, жалықпай зерттеу, қайта-қайта дәлелдеу керек. Бірақ бұған бола жоқтан өзгеден қорқып тартыншақтауға, ешқандай істе істеуге, сынап көруге батылсыздық етуге болмайды. Реформада қазіргі қызмет жүйесі мен дүзілістік айналымда ешқандай өзгерістің болмауы мүмкін емес. Барлығының да тиянақты, қауіп-қатерсіз болуы да мүмкін емес. Толық дәлелдеу мен сараптаудан өтіп, іс жүзіндікі үйлесе болғаны, істеуге тиісті істерді сөз жоқ батылдықпен істеу керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 42-43 бет. Реформаны жаппай тереңдетуде қоғамдық әділдік пен турашылдықты жебеуді, халықтың ырысын арттыруды сөз жоқ шығар түйін және тиянақ ету керек. Бұл партиямыздың бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу сынды түбірлі мақсатына табанды болудың қажетті талабы. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, анағұрлым әділ, анағұрлым турашыл қоғамдық орта жаратуды көздеу ұстап, әділдік пен турашылдыққа жат құбылыстарды үздіксіз жойып, жалпы халықты реформа мен дамудың жетістіктерінен анағұрлым көбірек, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. Егер халық бұқарасынан нақтылы пайда жеткізе алмасақ, анағұрлым әділ қоғамдық орта әзірлеп бере алмасақ, онда ол әуелі анағұрлым көп теңсіздікке апарып соғады. Онда реформа өзінің мәнінен айырылып, жалғастыру мүмкін болмайды. Идеяны партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шынайы бірлікке келтірейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 52 бет. Реформаны ілгерілетудің мақсаты еліміздің социалистік түзімінің өзін өзі кемелдендіруін және дамытуын үздіксіз ілгерілетіп, социализмге тың өміршеңдік қуат беру. Мұндағы ең өзектісі партияның басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болу және оны кемелдендіру. Бұл тармақтан ауытқып кетсек, онда ісіміз бен ойымыз бірдей болмайды. Реформа жүргізуді жаппай тереңдетуде сөз жоқ, партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табан болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 29 бет. Ел басқаруда қалыптан шықпаса, қағидадан аттамаса, жан-жақты болса, жол жосынан айрылмаса, барлық іс оңына басып, еңбек жанады. Күрделі жағдаймен түрлі қауіп-қатермен сынақ алдында бізде тәуекелге бел байлайтын батылдық, атой салатын жігер болу керек. Өзімізді негіз етуге бастан аяқ табанды болуымыз, өзгертуге тиістілерін, әрі өзгертуге болатындарын түбегейлі өзгертуіміз, өзгертуге болмайтындарын батыл сақтауымыз, өзгертуге тиісті бірақ шарт жағдай әзірленбегендерін шарт жағдай жаратып өзгертуіміз, тездетуге тиістілерін сөз жоқ тездетуіміз, тездетуге келмейтіндерін тәртіппен біртіндеп ілгерілетуіміз керек. Көз жеткен реформаны ілгерілетуге бел байлап, ертерек табысқа қол жеткізуге құлшынуымыз керек. Партиямыз басшылығындағы реформа ежелден жан-жақты реформа. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламауда. Реформалауға болмайтындарын қанша уақыт өтсе де реформаламау керек. Бұл реформа жасамау дегендік емес. Біздің реформаны үздіксіз ілгерілетуіміз партия мен халық істерінің анағұрлым жақсы дамуын ілгерілету үшін, әсте кейбір адамдардың қолпаштауына еру үшін емес, батыстың назариясын көзқарасын қаз қалпында көшіріп қолдануға болмайды. Еліміздің мемлекет жағдайын, экономикалық қоғамдық дамудың іс жүзіндігін шығар түйін етіп, реформаны басшылықты сатыл түрде ілгерілету, түрлі көшілікке бойырмау, көз бояушылық істемеу, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытына бастан аяқ табанды болу керек.
Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 29-30 бет. Реформа терең қатпардағы қоғамдық қатынас пен мүдде қайшылығын шарпымай қоймайды. Қазіргі мүдде жүйесіндегі өзгеріске ықпал жасайды. Реформаны жаппай тереңдетудің шарпитын көлемі кең. Келеді реформа шаралары көптеген жақтарға ықпал көрсетуі мүмкін. Сөз жоқ, ерекше абай болуымыз керек. Терең суға бойлаған сайын ұшырайтын кедергі күш сөз жоқ барған сайын зораяды. Қайраң, жасырын ағыз, иірім барған сайын молаяды. Қазіргі кезеңде реформаны ілгерілетуде сөз жоқ, сыр сипатын танып, жалпы жағдайды меңгеріп, орнықтылық барысында ілгерілеу керек. Әмәлият бізге кейбір саясаттарда бір мезгіл өткеннен кейін ағаттықтар байқалса, оны оңа оңай емес екендігін ұғындырды. Біздің саясат шараларымыз шығарылудан бұрын сөз жоқ, қайта-қайта дәлелдеуі және ғылыми бағалау жүргізілуі керек. Іш жүзіндікі жанасынды, өнімді, ұзақ уақыт жүзеге асыруға күш салу, албаты бұлтақтата беруге болмайды. Әйтпегенде елеусіз ағаттықтан есепсіз зардап туылады. Әрине орнықты байсалды болу керек. Сөз жоқ, ілгерілетуге тиісті реформаларды кешеуілдетуге болмайды. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 32 бет. Реформаның біріккен күшін қалыптастыру ең соңында түрлі реформа шараларын сәйкестіруден, үндестіруден әйгіленеді. Саясатта сәйкестік болмаса, әмәлият барысында сөз жоқ шырмашату болады да, біріккен күш қалыптастырудан ауыз ашуға болмайды. Әр саладағы реформаның байланыстылығы мен түрлі реформа шараларының сәйкесімділігін ішкерлей зерттеп, реформа шараларының жарамдылығын ішкерлей дәлелдеп, реформаны жаппай тереңдетудің келелі қатынасын ойдағыдай игеріп, түрлі реформа шараларының саясаттық беталыс жағында өзара сәйкесуіне, атқару барысында бірін-бірі жебеуіне, реформа өнімділігі жағында бірін-бірі толықтауына мүмкіндік жасап, химиялық реакция тудырып, үндестік өнімділігін тудыру керек. Реформаның тебінін даму қарқыны мен қоғамның көтерімділік дәрежесін бірлікке келтіруге табанды болып, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны дамуды ілгерілетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеу керек. Реформаны жаппай тереңдетуде партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 34 бет. Реформаны ілгерілету барысында дұрыс идеялға әдіске, диалектикаға табанды болып, идеяны азат ету мен шындықты іш жүзінен іздеудің қатынасын, тұтас тұлға бойынша ілгерілету мен түйінді түрде қамал алудың қатынасын, жалпы жағдай мен ішінаралықтың қатынасын, ең жоғары деңгейде жобалау мен ізденіп жүріп жол табу қатынасын, батыл болу мен қадамды нық басу қатынасын, реформа жүргізудің, дамудың, орнықтылықтың қатынасын ойдағыдай шешіп, меңгеру қабілеті мен атқару қуатын күш сала жоғарылатып, орталықтың шешімдері мен орналастыруларының дер кезінде дәл тиянақтануына кепілдік ету керек. Осы ретке жалпы мәжілісте алға қойылған көптеген реформа шаралары қазіргі күшке ие заңдық белгілемелерге саяды. Барлық келелі реформаларда заңдық негізге сүйену керек. Заңға өзгеріс енгізуге тура келсе, алдымен заңға өзгеріс енгізіп, алдымен құрып, онан соң күшінен қалдыруға, тәртіппен жүргізуге болады. Кейбір маңызды реформа шараларында заңда ұқық беруге тура келсе, оны заңдық тәртіп бойынша жүргізу керек. Реформаны жаппай тереңдетуде партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 37 бет. Реформаны дұрыс ілгерілету керек. Реформа социалистік түзімнің өзін өзі кемелдендіруі және дамытуы. Қалай реформа жүргізу, неге реформа жүргізуде бізде саяси принцип және төменгі шек болуы, саяси ұстамдылық болуы керек. Реформаны дұрыс ілгерілету керек. Жалпы мәжілісте алға қойылған түрлі реформа шаралары ден қоя ойластырылып, егжей-тегжейлі жобаланған. Орталықтың талабы бойынша ілгерілету керек. Істі түсінбей тұрып, көзсіздікпен ілгерілетуден аулақ болып, орталық белгілеген шектен тыс ілгерілетпеу керек. Асыра сілтеуде апатқа соқтырады, шектен асып кетсе дәл керісінше болады. Реформаны тәртіппен ілгерілету керек.
орталықтың бір тұтас орналастыратындарын жер-жер бұрын жүргізбеу керек. Ертерек ілгерілетуге тиістілерін кешеуілдетпей, түйінді сынақ етуге тиістілерін асығыс-үсігіс жалпыластырмай, ішкерлей зерттеу жүргізгеннен кейін, ілгерілететіндерін тез бітіре салуға асықпай, алдымен заңда оқып беруге тиістілерін күні бұрын ілгерілетпеу керек. Орай пысып жетілмеген, шарт жағдай әзірленбеген жағдайда дүрмекке ілесуден сақтанып, тездетемін деп жүріп жолда қалмау керек. Реформаны сәйкесті ілгерілету керек. Реформаны жаппай тереңдетудің шарпитын көлемі кең. Реформаны ілгерілетудің жүйеллігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне болған талапты барынша жоғарылатып, реформаның байланыстылығы мен сәйкесімділігіне баса мән беріп, жалпы жағдайды меңгеріп, сәйкестіруге назар аударып, ең зор жалпылық өнімділікке күш салып, бір жағына ғана мән беріп, енді бір жағына елеусіз қараудан, біреуіне ғана назар аударып, енді біреуін жоғалтудан, әркім өз білгенін істеп, біріне бірі кедергілік жасаудан сақтану керек. Орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 10 күні. 1 миллиард 300 миллионнан астам жан саны бар Жұңғо сынды елде реформаны тереңдету оңай ұспақ емес. Жұңғоның реформасы 30 неше жылды басып өтіп, қазір қиын сатыға қадам тастады. Былайша айтқанда оңайырақ ел жұртқа жағымды реформалар орындалып болды. Тіске жұмсақтың барлығы таусылып, енді ылғи тіс батпайтындар ғана қалды деуге де болады. Бұл бізден батыл болуды, қадамды нық басуды талап етеді. Батыл болу дегеніміз реформа қанша жапалы болса да ілгерілетіп, жауапкершілікті батыл атқаруды, қиын істерді тындыруды, қауіп-қатерден тайынбауды меңзейді. Ал қадамды нық басу дегеніміз беталыстың сөзсіз дұрыс, аяғалыстың нық болуын, әсіресе ойрандайтын қателік өткізуге әсте болмайтынын меңзейді. Реформа қанша жапалы болса да ілгерілете береміз. 2014 жылы 2 айдың 7 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 84 бет. Әр елдің салты басқа. Бір елдің қандай басқару жүйесін таңдауын сол елдің тарихының жалғасуы, мәдени дәстүрі, экономикалық қоғамдық даму деңгейі белгілейді. Сол елдің халқы белгілейді. Еліміздің бүгінгі мемлекетті басқару жүйесі, еліміздің тарихының жалғасуы, мәдени дәстүрі, экономикалық қоғамдық дамуы негізінде ұзақ дамуының, біртіндеп жақсаруының, іштей жетілуінің нәтижесі. Еліміздің мемлекетті басқару жүйесі жақсартуға және кемелдендіруге мұқтаж. Десе де оны қалай жақсарту, қалай кемелдендіру жөнінде бізде қуаттама ұстаным болу керек. Егер мемлекет жағдайымен санаспай, басқалардың дүзім үлгісін қаз қалпында көшіріп пайдалансақ, әлімізді білмей қасиетімізді танымағандық болады да, әрқандай іс жүзіндік мәселені шешу былай тұрсын, оның үстіне үйлеспеу салдарынан ауыр зардап туылады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп және дәйектілендіріп, реформаны жаппай тереңдету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы класында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Дүзім жөнінде берік сенім болмаса, реформаны жаппай тереңдететін батылдықтың да болуы мүмкін емес. Сол сияқты реформаны үздіксіз жалғастырмасақ, дүзім жөніндегі сенімнің де түбегейлі баянды болуы мүмкін емес. Біздің реформаны жаппай тереңдетудегі мақсатымыз жұңғоша социалистік дүзімді онан ары жақсарту. Дүзім жөніндегі сенімді бекемдеу дегеніміз қатып сеніп өзін-өзі тұйықтау емес, қайта түзілістік механизмдік кінараттарды үздіксіз жойып, дүзімімізді кемелді әрі баянды ету дегендік. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп және дәйектілендіріп, реформаны жаппай тереңдету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы келесінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Жұңғоша социализм жолымен жүруге сөз жоқ табанды болып, жұңғоша социализмге үздіксіз табанды болу және оны дамыту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Беталыс болашақты белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Тағдырымыздың өз қолымызда болу үшін мұраттан айнымайтын, жолды өзгертпейтін табандылық болу керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдан бері партиямыздың барлық назариясының және әмәлиятының негізгі тақырыбы жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту. Жұңғо сынды 5000 жылдан астам өркениет тарихы, 1 миллиард 300 миллионнан астам жан саны бары осындай ірі елде реформаның дамуын ілгерілетуде бұлжымас қағида тұтатын оқулық та жұңғо халқы

0: ақыл айтып жөн сілтейтін ұстазда болған емес. Лушын мырза былай деген еді: жол деген не? Жол жолсыз жерден тапталып шығады, тек бұта бүрген қаптаған жерден ашылады. Жұңғоша социализм жолы осы заманғы жұңго аршындық адаммен дәуірге ілескен, дәуір дамуына жетекшілік еткен сара жол. Сөз жоқ одан әсте ауытқымай жүре беру керек. Алға басу жолында біз сөз жоқ жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын және партия 19-шы құрылтайының рухын жетекші етуге табанды болып, төрт сенімді күшейтіп, реформа жүргізіп есік ашудың алға басу беталысын мықтап игеруіміз керек. Нені реформалауда, қалай реформалауда, сөз жоқ жұңғоша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетудің бас нысанасына үйлесетін үйлеспейтіндігін түбірлі өлшем етіп, реформа жүргізуге тиістілеріне, реформа жүргізуге болатындарына батыл реформа жүргізу, реформа жүргізуге тиісті еместеріне, реформа жүргізуге болмайтындарына мүлде реформа жүргізбеу керек. Біз партияның негізгі лушанына табанды болып, экономикалық құрылысты өзек етуді төрт негізгі принципке табанды болу, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болусында осы екі негізгі түйінмен бірге жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм ұлы әмәлиетімен бірлікке келтіріп, оған ұзақ уақыт табанды болуымыз, одан әсте ауытқымауымыз керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 292-293 бет. 4. Анағұрлым ырықты есік ашу стратегиясын атқару. Біз анағұрлым белсенді ырықты есік ашу стратегиясын атқарып, өзара тиімділік жасап, тең игіліктену көп негізді тепе-тең, қауіпсіз, жоғары өнімді ашық экономикалық жүйені кемелдендіріп, теңіз жағалауындағы өңірлер, ішкі құрлықтағы өңірлер және шекара бойындағы өңірлердің есік ашу әбзелділіктерінің бірін-бірі толықтауын жебеп, халықаралық экономикалық селбестік пен бәсекеге жетекшілік ететін ашық ұсталған өңірді қалыптастырып, өңірлік дамуға қозғаушылық ететін ашық ұсталған өңірді әзірлейміз. Экспорт пен импортқа тең мән беруге табан болып, сыртқы сауданың біркелкі дамуын ілгерілетеміз. Енгізу мен сыртқа шығаруға тең мән беріп, халықаралық қаржы қосу селбестігінің деңгейін жоғарылатамыз. Қаржы қосу сауда түзілісі реформасын тереңдетіп, заң және заңдық ережелерді кемелдендіріп, әр елдің жұңғодағы кәсіпорындарына әділ тиджарат жүргізуіне заңмен басқарылатын орта жаратамыз. Екі жақты, көп жақты өңірлік және тете өңірлік есік ашуды, селбесуді біртұтас жоспарлап, еркін сауда өңірі стратегиясын атқаруды тездетіп, төңіректегі елдермен уластыру, тұтастыру істерін ілгерілетеміз. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдетіп, көрікті Азия тынық мұхит өңірін бірге көркейтейік. 2013 жылы 10 айының 7 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 82 бет. Жібек жолы экономикалық белдеуін, 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын құру, партия орталық комитетінің саяси дипломатия, экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайын біртұтас меңгеріп жасаған маңызды стратегиялық шешімі. Жаңа кезекте есікті айқара ашуды атқарудағы маңызды шарасы, әрі тиімді төңіректік орта қалыптастырудағы маңызды шара. Образдап айтқанда осы бір белдеу бір жол біздің осы бір үлкен алып құсқа тағы да екі қанат бітіргендей болмақ. Жақсы көркейсек, алып құс тіпті биік тіпті алысқа ұшады. Міне бұл да біздің халықаралық қоғамға берген уәдеміз, оны сөз жоқ ойдағыдай істеу керек. Орталықтың экономикалық қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айының 10 күні. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқару, экономиканың жаһандануының жаңа беталысына үйлесудің объектив талабы. Реформаны жаппай тереңдету, ашық экономиканың жаңа түзілісін қалыптастырудың қажетті талғамы. Сондай-ақ еліміздің сыртқы қарым-қатынасын белсенді жоспарлауының, шетелге бағытталған стратегиялық нысананы жүзеге асыруының маңызды тәсілі. Біз еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, еркін сауда районының сауда мен қаржы қосуды жебеу ролын сәулелендіруіміз. Еліміз кәсіпорындарының халықаралық базарда өріс ашуына, анағұрлым ойдағыдай көмек көрсетіп, еліміз экономикасының дамуына тың қозғаушы күш қосып, жаңа өміршеңдік сыйлап, жаңа өріс ашуымыз керек. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқару, еліміздің қалғаралық экономика сауда ережелерін жасауға белсене атсалысуының, әлемдік экономиканы басқарудың дүзімдік билігіне қол жеткізуінің маңызды текшесі. Сондықтан біз сырттай бақылаушы ілесуші емес, қайта қатысушы бастаушы болуымыз. Еркін сауда районы құрылысы арқылы еліміздің халықаралық бәсекелік қуатын күшейтіп, халықаралық ережелерді белгілеуде анағұрлым көп жұңғо өнім қосып, анағұрлым көп жұңғо факторын енгізіп, еліміздің даму мүддесін қорғауымыз және ұлғайтуымыз қажет. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, ашық экономиканың жаңа түзілісін қалыптастырайық. 2014 жылы 12 айының 5 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 144-145 бет.
1: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
2: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
1: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғай.
2: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
1: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығам.
2: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
1: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
3: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
2: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосынға қатынасып, отан үмітін аттайық.

қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті берілімінен ең әуелі «Уайымның бос болғаны, екі қолдың бос қалғаны» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Аударған Құсман Құмашұлы. Алдыңғы аптаның соңында немерелес қарындасыммен бірге тамақтандым. Ол мені көрген жерден бастап пәле қазаны қаптатты. Біресе тұрмысым қыспақты өтіп жатыр дейді, біресе махаббаттан бағым жанбады дейді. Оның айтуынша адамдар әттен бұзылған, жер бетіндегілердің бәрі бірлесіп алып, осы бір нәзік жанды қызбаланып басынып жүрген сыңайлы. Ол мектепті бітірген соң мәлім кәсіпорынға кіріп жұмысқа тұрған. Қызметі тым қарбалас емес, жалақысы жанбағарлық қана. Қолы бос кезінде кеңсесінде отырып телефон шұқылайды. Қызметтен түскен соң қайтып барып тағы да телефон ойнайды. Алғашында бәрі де жанға жайлы сияқты еді, күндер өте келе уайым қайғы көбейе берді. Ол қолы босай қалса, WeChat-та отырып жігіт іздеп қысыр кеңес соғады. Қарсы жақ жауап бермей қалса, ойына сан сапала қойлар келіп, анау мені сүймей қалды-ау дейді. Мекемеде кадрлар өсіп, озаттар сайланған кезде оның аты көзге шалықпайды. Ол бастықтың көзін шел басқан, қызметтестерім мені әдей желкелейді деп сезінеді. Басқалардың атақты қымбат сумкасынып, тамаша еңілік бұйымдарын істетіп жүргенін көрсе, мұның да әуке сауа қалады. Қалтасындағы тиын тебеніне қарап тағы да сүлкіні түседі. Ол маған мұңын шағып, аға, тәлейім бір жанбай қойды, қатты жалғызсыраймын, уайым қайғы басып алды, дейді. Мен оған әдей тиісе сөйледім. Тәлейің жанбай жүрген жоқ, қолың бостықтан тапқан пәле. Егер шынымен қарбалас болсаң, мұндай кіраз мәстерді ойлауға қайдағы уақыт. Бұрын қасыну заңдылығы деген бір қызықты көргенім бар еді. Уайым қасынуға ұқсас. Бір жерін қышымай тұрып қарадан қарап, қол бостықта сол араны қасысаң, қасыған сайын жаның кіреді. Соған ұқсас, әсілі сенің уайымың жоқ, бірақ істейтін ештеме болмаған соң, қайдағы жайдағын ойлайсың, миыңа сені мазалайтын істер толып алады да, уайым қайғы меңдетіп кетеді. Дүниеде мін жоқ, барлығын тауып алған адамның өзі. Нағыз мықтының алдында қаншама боран шашын қиын қыстау істері түк көтірмейді. Үйткені болашақ алға қарай тоқтаусыз үдіре тартып барады. Әр адамда уайым қайғы болады, бұл өте қалыпты жағдай. Уайым қайғы келгенде біздің істейтініміз үнсіз бұғып қалу емес, қайта оны жеңудің айла шарасын қарастыру, шаманың келгенше оны құрдымға жіберу. Эстетика маманы Джу Гуаншен көп уайымға салынатындарға былай деген екен. Достар, құрғақ қайғы азап. Қанша қапалансаң да өмір сол баяғы өмір, дүние сол баяғы дүние. Мен саған көбірек тордо ойна, пианино ойна, гүл өсір, кірпіш соғып там жина деп ақыл айтар едім. Егер бұларға зауқың соқпыса, көсіліп сөйлеп рахаттана күл, сыртқа шығып жүгір, оның өз бір тамаша. Істейтін жұмысы болу, өзін қарбаластыққа шегу, ешбір бос уақыт қалдырмау, бұл ең жақсы шешім ету жолы. Менің Шауна есімді сабақтасым болды. Даше бітіресі алып той жасатта, бір үйдің иесі болып шыға келді. Алғашында рахатқа батып көңілді жүрді. Бара-бара, күйеуі оған сынтаға бастады. Қайнапасы, ақша шашқандығына білесің деп құлақ етін жеді. Күндердің өтуі тым қиынға соға бастады. Ақыры ол қызмет істеу бекіміне келді. Тубаста оның тәжірибесі аз, жасы да біразға келіп қалғандықтан көптеген мазақтар мен келекеге тап болды. Қызметтен нәтиже шығару үшін ол күнді түнге жалғап істеді, апта соңында үйренулерге қатынасты. Бүгінгі күні ол өзіне сүйеніп бір бөлімнің жауаптысына айналды. Қызмет уақыты өте қарбалас, бірақ бұрынғыға қарағанда көңілді. Ол ендігәрі ешкімнің қабағына қарамайды. Не алам десе соны алады, нені қаласа соны істейді. Оның байланыс аясы да кең, әр күні қызық істерге жолығып тұрады. Көп деген жаңа достар бар. Тұрмыс міне осы сияқты. Сен күшті болсаң, бүкіл әлем сенің қабағыңа бағады. Күндерің жақсы болса, шаттықта ілесе келеді. Егер көз алда қиын жағдайды өзгертем десең, өзіңді сөзсіз күшейтуің керек. Ал күшті болам десең, екі қолды салақтатып бос қойма.
Егер қазіргі жағдайың әлі де разы болмасаң, болашағың бұлыңғыр тартып тұрған болса, онда жалтақойлығы мен жалқаулығыңа қошайт, өзіңді қарбаластыққа үйрет. Көп кітап оқы, рухың байы түсет, дене шынықтыр, дене тұлған сұлуланат, қарбалас қызмет істе, көп ақша тап, мықты адамдармен жолық, тамаша көріністерден ләззат ал. Көкірегіңе білім нәр ұялап, жаның жайланып, қолыңа қарға тышқан сәтте сені мазалап жүрген уайым қайғының саған түк әсері қалмағанын байқайсың. Уайым шегіп қайғыланып жүретін күндерің әлде қашан келмеске кеткен. Істерге жұмысың жоқ болса, мына дүниені қара түнек қаптап тұрады. Сен қарбаластап кеткен кезде тұрмыс өздігінің күнім қағады.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Таң ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы ғы
5: ғы ғы ғы.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Құт мекен. Сөзін жазған Елтай Құсыманұлы. Музыкасын жазған Сері Қалаубаев, орындаған Камила Сайлауқызы.

Жаңбырлы түн сағынышы. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Орынбек Баратқанұлы.

оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздыр ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңхуа арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19 құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан-аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын

0: ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Теншенің түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақтылы ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түземдік жетістігі. Жүнгі үлгісіндегі осамандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Хабарымыздың бүгінгі қонағы 30 неше жыл негіз сатының емдеу денсаулық сақтау саласында жемісті еңбек еткен ең сүйікті ауылдық шипагері, мемлекеттік үздік партия мүшесі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінде көптеген даңқты атақтардың иегері, Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылық районы шипаханасы партия ящикасының шуджиі, шипахананың меңгерушісі Жұматай Әубәкірұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүрететін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұматай шипагер, биыл басшы Ши Жинпиннің жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдығы. Осы 12 жылдан бері сіздер негіз сатта мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке ретінде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті әйгілеп, ауылдастарды бастап, биік-биік белестерді бағындырдыңыздар. Ендеше әуелі сөзімізді осынау 12 жылдық құлшыныстарыңызға, әсіресе сіздің негіз сатта 30 жылдай табандылықпен еңбек еткен қайсарлығыңызбен бірлестіре отырып әңгіме тегін ағытсақ.
1: Ел жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
2: Мен Іле облысы Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылық емханасының шипагері Жұматай Әубәкірұлы боламын. Мемлекеттік ұлттар ынтымағындағы үлгілі жеке, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, ең сүйікті ауылдық шипагер ретінде мен мал шаруашылық райондарындағы 12 жылдан бергі әр тұқырасының бір ниет, бір тілекте болып, қол ұстаса алға бастауының тұтас барысына куә болдым. Сақараның даму өзгерісін ауылдастардың партияның бастауына ілесіп, бақытты тұрмыс кешіріп, келе жатқан жанды күнделікті қарым-қатынастағы мейір жеткізетін ұсақ түйек істер маған жұңқа ұлты ортақ тұлға танымының ежелден абстракт ұғым емес. Қайта күн сайын өзара көмектесумен мейір шапағаттың серік болуында бейнеленгендігін терең сезіндірді. 30 неше жылдан бері мен бастан аяқ Сақарадағы мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, бір жағынан малшылардың денсаулығын қорғайтын ауылдық шипагер болып, енді бір жағынан партияның саясатын үгіттеуді, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды міндет еттім. Жыл бойы Сақараға киіз үйге барып, малшылар түсіне алатын қарапайым тілмен халыққа тиімділік жасау саясатын түсіндіріп, ұлттар ынтымағын хикаясын баяндап келемін. Мал шаруашылық райондардың емдеу, оқу-ағарту, ауыл-қыстақты гүлдендіру сияқты жақтарындағы орасан зор өзгерістерменен ұштастырып, ауылдастарға партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екенін ұғындырып келемін. Мен малшыларға үнемі былай деймін. Біз жұңқа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз. Анардың дәніндей тығыз ұстасуымыз керек.
3: 30 неше жылдан бері менің аралап диагноз қою барысында басқан жолым 200 мың километрден асты. Бұл жер

0: шары экваторын 5 рет айланғанмен барабар. Осынау кезеңдерде мал шаруашылық өңірлерінде шипагер, дәрі-дәрмек, тапшы болудан сырт емдеу құрылғыларының үздіксіз кемелдену қадамының тұтас барысында шынайы куә болдым. Әкемнің малшылар сенімін артатын шипагер болу тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, партияның шұғылалы саясатының Тянь-Шань тауының қарлы суындай шекара өңірдің байтақ даласын нәрлендіргенін тіпті де терең сезіндім. Бүгін мен төл кешірмелерімді шығар түйін етіп, көпшілікпен қайткенде жалпы мәжіліс рухын жетекші етіп, жаңа дәуір жаңа жорыққа әр ұлт бұқарасына үздіксіз қызмет етуді талқылаймын. Бірінші, орасан зор өзгерістерге куә болып, дәуір толқынына саясаттың абзалдылығын толық сезіндім. Бағыма жарай негізгі сатының уәкілі ретінде Шинжан ұйғыр автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынастым. Бас шужи Си Цзиньпин орталық уәкілдер ұйымын бастап, әр ұлт бұқарасымен бірге осы тарихи сәтті тойлады. Желбіреген 5 жұлдызды қызыл туды көріп, мемлекет әнін бірлікте шырқаған сәттерімде мал шаруашылық райондарының неше 10 жылдықтан бергі орасан өзгерістерді еріксіз есім алдым. Осының бәрі партияның халыққа тиімділік жасау саясаты мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды жөнге салу жалпы жобасының терең тамыр тартуының жемісі. Партия 20-шы кезекте орталық комитетті 4-ші жалпы мәжілісінің шекара өңірдегі жанды әмілетті. Бұрын малшылар аласа там үйде тұратын, қыста жел соғып, жазда жаңбыр жауып, көшпенді тұрмыс кешіретін. Қазір қатар-қатар бейқұт үйлер бой көтеріп, орнықтану үйлерінің суы, электр жылуы толық. Былтыр қыста малшы қалғатай мені ертіп жаңа үйін аралатты. Жұматай шипагер, бұл үй қыста жылы, құбыр суы, телевизоры да бар. Бұрын мұндай тұрмысқа жетеміз деп ойлап та көрмегенбіз, деді. Оқу-ағарту саласында өзгерістер де адамды қуантатындай. Бұрын мал шаруашылық райондарында балалар мектепке барғанда бірнеше километр тау жолымен жүретін. Мектептің құрылғылары қарапайым, көптеген балалар оқудан ерте қол үзетін. Қазір өлшемделген оқу ғимараты бой көтерді. Жабдықтар, кітапханалар толық. Екіні кешіру, бірді толықтау саясаты балалардың тегін оқуына әрі нәрлі түскі астан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Малшы бақыттың қызы Гүлі ішкі өлкедегі ташөге қабылданып, отбасындағы тұңғыш студент болды. Бақыт, партияның абзал саясаты болмаса, қызымның ташөге оқитын орайы да мүлде болмас еді. Сөз жоқ, баламның жақсы оқып, отанға қарымжы қайтаруына мүмкіндік жасау, деді. Мені ең әсерлендіргені емдеу шарт жағдайының жақсаруы. Бүгінгі таңда Бозадыр шипаханасының құрылыс аумағы 1600 шаршы метрден астамға кеңейіп, озық жабдықтар септелді. Жалпы халықтың саламаттығын тексеру саясаты саламаттың қорғаныс қамалын онан ары бекемдей түсті. Мен әр жылы малшаруашылық түйіндеріне барып, тегін емдеу, дәрі-дәрмек жеткізу, емдеу арқылы халықтың тиімділік жасау саясатынан бұқараны игіліктендірдім. Малшылардың саламаттық танымы жоғарылады. Ендігі кіші кірім ауруларды емделу, үлкен ауруларды созбақтатып, дер кезінде көрсетпеу жайттары көрнекті жақсарды. Бұл осы орасан зор өзгерістер малшыларға партия орталық комитетінің қамқорлығы мен мейіріміне шын сезіндірді. Сондай-ақ партия сөзіне құлақ асу, партияға ілесу бекімімізді анағұрлым бекемдеді. Мен үнемі малшыларға партияның саясаты бейне Тянь-Шань тауының қар суын сияқты жүрегімізді нәрлендіріп, бақытты тұрмысқа кенелтті деп айтып келемін. Таяуда мен шікерлі үйрену арқылы Шинжанның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің мал шаруашылық райондарының дамуын малшылардың тұрмысымен тығыз байланысты екенін терең сезіндім. Мал шаруашылық райондары жөнінен алғанда жоғары сапалы даму малшылардың тұрмысын тіпті де жақсарту, ауыл қыстақты гүлдендіру, ортаны тіпті де көріктілендіру, құрылғыларды тіпті де кемелдендіру болып табылады. Соңғы жылдары көш жолының жақсару, аралап дегіз қою, көші-қон, су игілігі, құрылғылары, ауыз су қиын мәселелерді шешті. Малшылардың қоңыр сиыр бағымшылығы, қазақ қой бағымшылығы сияқты ерекше кәсіптер арқылы кірісті арттырып, ауқаттанды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізі желі етіп, терезесі тең ынтымақты қарайласымды, жарасымды ұлт қатынасын бекемдеу баса дәріптелді. Бұл мал шаруашылық өңірлерінде толық әйгіленді. Мал шаруашылық районында қанзу, ұйғыр, қазақ, қырғыз сияқты көп ұлт қоныстанған көпшіліктің өзара көмектесіп бір үйлі жанда етене болған әңгімелері маған жұңқа ұлты ортақ тұлға танымының абстракт ұғым емес, қайта күнделікті тұрмыстағы өзара көмектесу барысында бейнеленгендігін терең ұғындырды. Мен қызмет барысында бастан аяқ партияның саясатын үтеуді, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды жауапкершілік етемін. 30 неше жылдан бері мен Сахарада киіз үйде халыққа тиімділік жасау саясатын олар оңай қабылдайтын қарапайым формада түсіндірдім. Ұлттар ынтымағы хикаясын баяндап келемін. Автономиялы районның 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқанда көрген білгендерімді малшыларға айтып беріп, оларға отанның гүлденіп көркейгендігін сезіндірдім. Мал шаруашылық райондарының өзгерісіменен ұштастырып, жалпы мәжілістің рухын түсіндіріп, емде оқу ағарту ауыл қыстақты гүлдендіру сияқты салаларда нақты мысалдар арқылы малшыларға бақытты тұрмыстың партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екендігін ұғындырдым. Мен малшыларға үнемі біз жұңқа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз, анардың дәніндей тығыз ұйысып бір ниет бір тілекпен тығыз ынтымақтасқанда ғана мекенімізді тіпті де жақсы көркейте аламыз дегенді үнемі айтып түсіндіріп, көкейлеріне ұялауына негізгі саты шипагерлер ретінде мен негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызметінің малшылардың денсаулығын қамтамасыздандырудағы бірінші қорғаныс шебі екенін әбден аңғардым. Бұдан былай малшыларға емдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет етуге күш саламын.
1: Жұматай шипагер, міне біз бүгін жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығын еске түсіріп отырмыз. Мынау жаңа дәуірдің жаңа жорығында жұңқа үлгісіндегі осы заманданған құдіретті ел құруда жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын тіпті де бекемдеу қажет. Сондықтан алдымызда тың сайыстар, тың талаптар бізді күтіп тұр деген сөз. Ендеше сіз осынау 12 жылды бағдар ете отырып, алдағы кезеңдерде қандай жұмыстарды істеуді оң санап отырсыз?
2: Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
0: Жаңа тарихи бастамада жаңа нысана, жаңа міндет алдында мен жауапкершілігімнің ауыр, борышымның даңқты екенін терең сезіндім.
2: Әуелгі мақсатты жазбай, мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, партия мүшелерінің жауапкершілігі, шипагерлердің мейірімі арқылы әр ұлт бұқарасының амандығын қорғап, ұлттар ынтымағының күшін ұйыстырып, ауылдастармен бір ниетте ынтымақтаса, қол ұштаса, алға басып, ата мекенімді, анағұрлым жарасымды көркем етіп құрып шығуға күш саламын.
0: Мал шаруашылық районында 30 неше жыл тамыр тартқан негізгі саты шипагері ретінде партияның сөзіне бұлжымай құлақ сасып, партияға ілесіп, мынадай төрт жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеймін. Бірінші, аралап диагноз қою қызметін онан ары күшейтіп, денсаулық қорғаныс шебін бекемдеуге күш саламын. Мен аралап диагноз қою көлемін қиыр шет шалғайда жайлауларға дейін кеңейтіп, алып жүруге қолайлы емдеу жабдықтары мен үнемі қолданылатын дәрі-дәрмектерді көбейтіп, үнемі кезігетін көп туылатын және тосын туылатын шұғыл ауруларды дер кезінде бір жақты етуге күш саламын. Аурудың алдын алу, денсаулық қорғау білімдерін үгіттеу тебінін арттырып, денсаулық жөнінде лекция жасау, отбасыларын аралап түсіндіру сияқты тәсілдер арқылы аурудың алдын алу білімдеріменен ақаусыз тұрмыс тәсілін жалпыластырып, аурудан алдын ала сақтануға қарай бет алуға, бұрылыс жасауға жүзеге асырып, халықтың денсаулық сапасын жоғарылату қызметінің мал шаруашылық райондарына шынайы терең тамыр тартуына мүмкіндік жасаймын. Екінші, саясаттық үгіт лексияны

0: күшейтіп идеялық ортақ танымды ұйыстыруға күш саламын. Мен малшылар түсіне алатын қарапайым ауыз екі тілмен құмарта тыңдап, құмарта көретін тәсілмен әр маусымда бір рет шоғырлы үгіт лекция ұйымдастырып, малшылардың әредігінде мереке мейрамдарынан пайдаланып, мал шаруашылық райондарының өзгерісі мен өз кешірмелерін ұштастырып, ауыл қыстақты гүлдендіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы сияқты саясаттарды түсіндіремін. Үгіт лексия күнделікті аралап диагноз қою мен тоғыстырып, малшылармен бетпе-бет әңгімелесіп, жүрек сөзін тыңдап, сұрауларға жауап беріп, партия үнін мал шаруашылық райондарының түпкір-түпкіріне жеткіземін. Автономиялы район 70 жылдығының құттықтау қимылына қатынасқан кездегі көрген білгендерімді көпшілікпен ортасып, малшылардың мемлекеттің мұраттастығын ұлттық мақтаныш сезімін күшейтіп, көрікті мекенді бірге құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырамын. Үшінші, дарындыларды тәрбиелеуге дем беріп, емдеу саласында теректілерді тәрбиелеуді күшейтемін. Мен негізгі саты емдеу дарындыларын тәрбиелеу жауапкершілігін ырықтылықпен арқалап, 30 неше жылдық клиникалық тәжірибені шипақанадағы жалпы шипагерлер мен ауыл қыстақ шипагерлеріне жан-жақтылы үйретіп, мерзім бойынша талқы ұйымдастырып, тұрақты мерзімде аралап диагноз қою оларды тәжірибе топтауына мүмкіндік жаратамын. Жоғары дәрежелі докторханалармен белсене сәйкесіп, жас шипагерлерге тіпті де көп білім асыру орайын жаратып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қосынының жалпы тұлғалық деңгейін жоғарылатуға атсалсамын. Мал шаруашылық түйіндерінде саламатты, аңғарлы адам дарды көп деп жетілдіріп, қарапайым шоғырлы құтқару білімдеріменен үнемі кезігетін ауруларды бір жақты ету әдісін үйреніп, емдеу қызмет өтеу торабын құрып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қызмет өтеуін анағұрлым қамтамасыз етуге күш саламын. Төртінші, ұлттар ынтымағын жебеп, жарасымды мекенді бірге құруға ат салсамын. Мен көпірлік дәнекерлік ролымды үздіксіз сәулелендіріп, малшыларға қызмет өтеу барысында ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеймін. Әр малшыларының өндірісіне, тұрмысына ырықтылықпен көңіл бөліп, іс жүзінде қиыншылықтарына шешуге көмектесемін. Әр малшыларының жақсы әңгімелерін, жақсы тәжірибелерін жинап, үгіт лексия барысында ортақтасып, ұлттардың өзара үйренуін, үлгі алуын жебеймін. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы озат орын құру қимылына белсене атсалысып, маңындағы қызметкерлермен малшы бұқарасын басты әр анардың дәніндей тығыз ұйысқан қою рай қалыптастырып, ынтымақты жарасымды гүлденген бай мал шаруашылық өңірін бірге құруға күш саламын. Жолдастар, Синжаңның гүлденіп көркеюіне орнықтылықты әр бұқарасының қол ұстаса күрес жүргізуінің нәтижесі. Мал шаруашылық райондарының дамуы мен өзгеріс партияның абзал саясатының жетекшілігінің нәтижесі. Партия 20-ші кезекте орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі бірге алға басу беталысын көрсетіп, Чунгоша осы замандандыру құрылысын ілгерілетудің аттанысқа келтіру бұйрығын түсірді. Шегіра өңірге тамыр тартқан негізгі саты шипагерлерінің уәкілі ретінде мен әуелгі мақсатпен борышты бастан аяқ есте берік сақтап, Тянь-Шань қарағайындай қайсарлықпен мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, анардың дәндей тығыз ынтымақтасып, малшылардың денсаулығын ойдағыдай қорғап, партияның мер шапағатын шынай сүйіспеншілікпен көпшілікке жеткіземін. Мен партияның пәрменді басшылығында әр халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінде біздің сөз жоқ, ынтымақты, жарасымды, гүлденген бай, өркениетті алға басқан тыныш өмір шат-шадыман тіршілік кешірген экологиясы тамаша көркем Синжан құрып, Чунгоша осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге шекара өңірдің күш-қуатын арнайтындығымызда да кәміл сенемін.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттік үздік партия мүшесі, ең сүйікті ауыл қыстақ шипагері, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке сынды даңқты атақтардың егері, негіз сатта 30 неше жыл жапалы еңбек етіп, ерен табысымен ел көзіне көрінген Жұматай Әубәкірұлымен өткізген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Еңбегі бардың өнбегі бар деген ғой. Бұл күндері Жұматай еңбегі жыр болып жатталып, ән болып қалықтауда. Ендеше Жұматайға арналған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық.

0: Қадірменді радиотыңдаушылар, Қаусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су

0: нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Көрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбүй толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаратылыс, жақын менің жаныма» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауылға сағыныш» деген тақырыптағы сәнвінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Түйенің танитыны жапырақ дегендей, қашан болсын бірдеме жазуды мақсат етіп үстел басына отыра қалдым болды. Есіме сонау қиырдағы жұпыны ауылым мен оларда тірлік кешкен қарапайым ауылдастарымның өз-өзінен ойыма орала кететіні бар. Оралғанда да тегін оралмайды. Көңіл көгінде сағыныш шағаласын шар құрғызып тұрып оралады. Бар болғаны міне сол. Қаптаған қалың шағала әуеніне үн қосқандай боп қаламым еріксізден еріксіз жорғалай жөнеледі. Сенер болсаңыз, осындай жағдайдың кесірінен ескі жұртқа қарайлап, ескі әңгімелерді жинап терумен жүрмін. Бұлғылығым үшін кейгейде ыңғайсызданып та қаламын. Ал анау көпті көрген көзқарақты тыңдармандарым болса, заман көшіне ілесе алмайтын бұл шабан жардық жүрісімді ұнатып кетпейтіні айдан анық. Сондықтан қадірменді тыңдармандарымнан кешірім сұрай отырып, тағы бір уақыт өткен әңгімені бастамақпын.

осылай тәуекелді емеске және шарасызбын. Өйткені жаман адам уәдешілдігін емес пе? Мен де сол жамандар қатарында болғандығым үшін бір досыма берген уәдемнен аттап өте алмай тұрмын. Содан қайтейін, қинала отырып, қысыла отырып елеусіздің әңгімесін бастап кеттім. Бастап кеттім деймін-ау? Жо-жоқ. Мен емес, әңгімені бастаған елеусіздің өзі. Бұл көп жыл бұрынғы оқиға. Жаңылмасам өткен ғасырдың 70-ші жылдарының іші. Деп елеусіз әлде қалай бір қызық оқиға есіне түскендей аз жымиып жөт көрініп қойды. Бірақ бөгелген жоқ. Алдымыздағы аласа үстілгі шынтақтаған беті анда-санда өскелеңдеген бурыл сақалын сипап-сипап алып, менен өзгеге естірткісі келмегендей бір күбір-күбір бәсең үнмен сөзін жалғастырды. Біздің пысқай әтірет бастығымыз қосымша кірім табу үшін аудандық бір мекеменің жұмысын көтермек алған екен. Міне соның себебінен бір топ азамат таудан ағаш кесіп тақтай тілмек болып сайланып шықтық. Айтпаса да белгілі, бұл бір қауіп-қатері көп жұмыс. Бұрындары атымның елеусіз деп аталатындығынан ба, әйтеуір азды көпті қоян жалақ нәпағасы бар жұмыс шыға қалса, мына пысқай әтірет бастығымыздың көз құйығы маған бірде бір дүркін түсіп көрген емес. Тіпті таб алдында тұрсам да елеп ескерусіз қала беретінмін. Бір ғажабы бұл жолы олай болмады. Әуелдесең әтірет бастығының назарына елден бұрын іліндім. Назарға ілінгенде де анау-мынау емес, сонау құзғия жалама жартастың басынан ағаш кесетін топтың екі тізгін бір шылбырын қолына ұстаған группа бастығы болып белгілендім. Шыны керек, елеусіздіктің жаныма батқандығы мағалай, осы болымсыз мәртебенің өзіне тәптәуір иық көтеріп талтаңдап қалдым. Білген жанға мұның да ешбір өрескелдігі жоқ. Өйткені мына қалпақ біткеннің үлкені де, кішісі де қалпақ аталады емес пе? Егер еңбегің еленсе, қалпақтың кішісі әнеміне үлкеніне ауысып шыға келуі де бек мүмкін. Осыны ішке бүктім де, қауіп-қатерді естен шығарып жұмысқа ентелеумен болдым. Байқасам, бұл еңбегім жерде қалмайтын секілді. Өйткені әтірет бастығымыз көңіліне ұнағанын ишаралағандай болып, атымды ескерусіз қалдырмай жиі-жиі атай бастады. Тіпті кей-кейде өзгенің атын ұмытып қалғандай, мені жалғыздан жалғыз жалаулатады. Содан барып үміт оты лау-лау жанды. Үміт аты армас деген сол. Осы ой жота мөлшер. Есек де менің ай өтпей, апт өтпей шындық қайналған. Шындық қайналған емей немене. Әтірет бастығымыз жұмыскерлер шаршап шалдығы бастаған күндердің бірінде кескен бөренелер мен тілінген тақтайларды біраз сорғытып барып тасуды жөн көріп, өзгелерге 15 күндік демалыс берді де, мына бір сайдың ішін алып жатқан дайын қазынаны күзетуге жападан жалғыз мені қалдыратынын жариялағаны. Жасыратыны жоқ, әуелде бұл тосын міндетке қайқаңдап қалдым. Қайқаңдамай қайтейін. Ел секілді менің де отбасым, бала-шағам бар. Ыңғайлауға тиісті шаруам тіпті шашетектен. Әйтсе де қол сілтеп шықпадым. Бастығымның сеніміне селкеу түсіргім келмей, тәуекелмен шұлғып қалдым. Міне сонымен ала жаздай 10-15 адамның табан ет маңдай терін қызғыштай қорайтын осы ауыр міндетті арқаладым да қала бердім. Әділін айтар болсам, мына ентаудың ішінде дайым бөренелер мен тақтайларды күзетудей ауыр жұмыс мүлде жоқ. Өйткені бір сайдың ішін толтырып ентегін жатқан дайым дүниеге кімнің көзі түспейді дейсің. Көзі түскені бұлай тұрсын, әуелі анау күзетшінің қапылы сәтін аңдыған суық қолды зәндемілердің бұлараны торуылдап жүруі де бек мүмкін. Сондықтан күндіз бұларадан қия баспай, түн болса аспа шамды шатыр есігіне іліп қойып, ағаштардан көз алмай отырғаным отырған. Әйтеуір тамағым тоқ, жатын орным жайлы. Зеріксем тозығы жеткен мыңқылдақ радио қабылдағышты құлаққа төсеп жіберіп, әнмен күй тыңдаймын. Бірақ әңгіме бұзау емізеді, бұзау таяқ жегізеді деген бар. Оны да сарыла тыңдап отыра алмаймын. Әйтеуір тәуір-тәуір әуендерді бірде басынан, бірде аяғынан үзіп жұлып естіген болам. Сақтықтан жазбауға тырысам. Иә, сақтықта қорлық жоқ. Содан осы қырағылықтың арқасында әйтеуір басаман мал түгел дегендей тыптыныш бірнеше күнді жолға салдым. Әңгімемізге қатысты болғандықтан анықтап айтайын, бұлара кеңқоныс деп аталатын үш шағын тау қоршаған, ортасын жарып аққан шағын өзеншесі бар кең жазық. Бірақ өзеншемен жарысып шатқалды құлдап кететіндей жол жоқ. Шебер табиғат тап осы араға келгенде әлденеге қырыстанғандай бір жалама жартасты қысаңды орната салыпты. Өзенше еш бөгетсіз сол қысаңнан өткенімен
салып ұрып жетіп барған жүргінші кеудесін қара жартасқа тіреп қамалады да қалады. Содан амал не, жүргінші біткен осы тұйықтан шығатын жалғыз тыныс мына шығыс жақтағы ағашы сирек тастақты беткейге қарай ұмтылады. Жолда қайбырдан қыраған жол дейсің, атөгізді сабалап беткейді айқыш-ұйқыш қабырғалайсың деп. Сонымен осы қажырлы арпалыстың арқасында ақтер қаратер болып жүріп, бір сәтте сонау жондағы жүлгесі ұзақ-ұзақ созылған көш жолына ілінесің де маңдай теріңді сүртесің. Біздің пысықай әтірет бастығымыз бір кезде ағаш тасуға қолайлы деп тап осы жол аузына шатыр тіккізген. Кегейде осы еңбегін бұлдағандай болып мақтанып та жүретін. Әр мезгілдің өз жыры бар деген емес пе? Енді сол қолайлы орын аяғасынан қолайсызға айналып шыға келгені. Ойпырау қолайсыздық былай тұрсын, кегейде қаптаған қалың қауіп-қатердің ұясындай білініп кетеді. Әйткенмен әйтеуір ешқандай қауіп-қатер туындаған жоқ. Әр түнді тып-тыныш жолға салып, әр таңды тып-тыныш қарсы алып жүрдім. Егер осы тыныш мамыражай күндер және созыла түсер болса, мен де өз қорқақтығымды мақтанға айналдырып, қорыққан бойға құт деген пәтуәнім алданып жата берер едім. Бірақ жағдай олай болмады. Адамнан келер қауіп болмағанымен, табиғат қаупы оқыстан іліп әкетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен

0: қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Шунго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаратылыс жақын мен.

менің жаныма. Авторы Гүлназ Қаметқанқызы. Көктің жасы жаңбырға. Қарап тұрып көктің жасы жаңбырға. Оқсатамын жылап тұрған тағдырға. Ал өз басым күлгенде де жас төгім. Достарым-ау, жұбат сонда жазғырма. Көк жаңбыры көп жауса да толастар. Мен жыласам бола қоймас оластар. Құралғанмын сағыныш пен зарықтан, әр тамшыға жан түбінен жол ашқам. Жүрегімде саңлауы бар арайдың. Ертеді қатқан мұзын самайдың. Көкірегімде көл боп тұнған сезімді бақытымның бір бөлшегі санаймын. Жайран қағып бара жатса бір адам, дұрыс еді бөлісуді сұраған, бірақ мендей біреу іштей жыласа, себебін де сұрамай-ақ тұралам. Ұнатпаймын жылағанды білгенді, тыңдаймын тек қуанғанды күлгенді. Көкірегі соқырларға ашпаймын ішімдегі сабалтындай бұлгенді. Бұл мінезім бар балалық кезімнен, өмір сүрем ақылмен де сезіммен. Көк жаңбыры жауса жауып басылар, менің мұным кетер мүмкін өзіммен. Туғанымды сағынғанда жылаймын, жақыныма шағынғанда жылаймын. Қатал өмір салттарына бас иіп, тас тағдырға бағынғанда жылаймын.

Табиғатқа тартқан менің мінезім. Табиғатқа тартқан менің мінезім. Көңілденсем көкте күлген күн өзім. Бұлттансам жанарыма шық тұнып, ашылғанда алуан маржан тіземін. Өзім тоңсам еске алып достарды. Ойлай берем қаралашық қостарды. Бауырында балқып қара таулардың жақұт санап жүрем қара тастарды. Құрақ көрсем күл боп өнбей қоймаймын. Бұлақ көрсем құрақ болып ойнаймын. Қара суға қарап қарным ашқанда тумалардың көзін ашпай тоймаймын. Көктем келсе көк ораймен бүресем. Толқып кессем толқындардан жүресем. Сіркіреген жаңбырлармен жарысып, күркіреген өзендермен күресем. Шаңға бөгіп, жүдеу тарса жас шыбық. Жуса деймін, жусанды бір жас шығып. Өмір өзен өрекпімей тұрса екен, аққу қонып айдынынан қаз ұшып. Мен әйтеуір жүре алмаймын тектен тек. Сырласамын қара жер мен көкпен көп. Көк жақұттың құнымаған көк тиін. Көксеп тұрам көңілдерді көкпен көк. Алыс қашам, ала сұрса сұр құйын. Ала құйын адам жаны бір қиын. Сүйем бәрін, сүйенбеймін бірақта. Бұл туралы жарлар жазу тым қиын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы лан үй, жұлың тан қо, Сихы жұғы үй, Бейдау жи лу, Тенхе, Аңлоу сен чан. Во бұл күнген көзіне, күнген кейсу, күнген еңлоу, көнмен тұр.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我张眼宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдары қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

шыр етіп дүние есігін ашқандағы түскен топырағың, туған жерің болады да, сондағы айналаңдағы жұртың ауылың болады. Сен сол ауылыңда ержетесің, сәбилігің, одан риясыз пәк балалығың сол ауылыңда өтеді. Туған жер адамға не үшін сондай ыстық сезіледі? Өйткені туғанда кіндік қаның сол топыраққа тамған. Ауылыңның сай саласында, жота жондарында атчалын тартып мінгенге дейінгі басқан іздерің өзің туғанда аунап түскен топырағыңа сіңіп қалады. Мына дүниеде адамға екі түрлі нәрсе, яки анаңның құшағы мен туған жерің ең ыстық сезіледі екен. Сондық үшін де біз әркез кіндігіміз кесілген жерге қарап иек көтеріп сағынып жүреміз. Менің туған жерім Теншен тауының бір қойнауында. Туып өскен ауылымды тіліме тиек етіп отырғанымның бір жағы да сол ауылға деген сағыныш қой. Ауылдың бейнесіне ес кіріп етегімді жаба бастаған кезде байыздап қарап азда болса сезімдік түйсікке ие болған едім. Сонда сай-сайды қуалап қоныс тепкен ауылдар болатынды. Адамдар харекеті де әр алуан болады. Қойшы, жылқышы, сиыршылар түліктерді табын бойынша өз жайылыстарына бағатын. Ал ауылда да сиыршы болатынды. Ол тәңіртең ауылдың аяғынан түсіп, өрге қарай осы ауылға қарасты отбасы сайынғы сауынға ұстаған сиырларын жиып өріске айдайтын. Үйде сиырлардың бұзау тайыншалары қалатын. Бұзауға шамамыз келетін кезде оларға біз ие болушы едік. Әке-шешелеріміз үшін айтқанда біз сол бұзау тайыншалар іспетті екеміз. Тірлікте егіз нәрсе ғой. Әр нәрсенің өз теңі мен тұрғысы болады. Үлкендердің өздерінің қам қарекеті болса, кішілердің өздеріне тән қимылдары болатын сыңайлы. Бұл жаратылыстың ешкімде қайшы келе алмайтын заңдылық екен. Шоқылары аспан мен бой жарыстырған Теншанның солтүстік етегіндегі ұлан қайыр өңірдер, мәңгілік қысы жазы жап-жасыл болып тұратын самырсын, ақ балтырғайын, ақ күлді шетен, қызыл, ақ тал, тағы сол сияқты ағаштарды құшағына алып тұрады. Ол жүгірген аң қанатты құстардың мекені. Қатпарлы таулардың бір жақ беті әлгі ағаштармен оранса, енді бір қабаты ырғай тікен тектес ұсақ ағаштары араласа шыққан бау-бақша іспетті жасыл беткейлер болып келеді. Сосын сол сан мың сайлардан жылға, түбектерден еңіске қарай ерке бұлақтар сылдырай ағып жатады. Табиғат ананың құшағындай кең, тынысты, мейірлі дарқан құшақ болмаса керек. Сол ұлы құшақта әлгі аң мен құстар өз жаратылыстарына қарай қоңыр аңдар шөбін, ағаш жемісін, өсімдіктің қабығын, тамырын азық етсе, жартқыштары сол қоңыраңдардың етін азық етеді. Бойы биік құжшыңдардың белуарына дейін қатқан мұзғабаттарының жиегі жаз айларында сетінеген бұл шетінше ыдырап топ-тұнық су тамшылары еңіске қарай сырғитын да, төменгі шатқалдарға келгенде жан-жақтан жиылған бұлақ сулары қосылып, арынды өзен қалыптастырып, ақ мұншағын аспанға атып, ақ жалданып, езуін көпіршітіп ағып жатады. Ана орманды мекен еткен жан-жануарлар, мұнау табиғат ананың сансыз сол бұлақтарынан қанып ішіп, өздеріне тиесілі азықтарын теріп жеп тірлік етеді. Орталауды қаладан ауылдағы бірнешеуіміз бірге оқыдық. Жаздық каникулға тарай сала ауылды аңсап сағынышымыздың зар күйін шегіп туған ауылымызға қарай бет алғанымызда ғой шіркін. Басқаларды қайдам, әйтеу өз көңілім алағаш па атша желпініп, жүрек дүпілім де жиілеп соғатынды. Қашан бір ауылдың төбесі көрінгенге шейін алқынып аласатқан, сағынтып сарғайтқан туған даланың ой мен қыра, әсіресе төрт маусымның кезегі келген сайынғы ойын түрлері, көктемде гагар соғып ши жинайтын, андамында қыз балалармен бірігіп текпішектеп етін, жайлауға шыға салып шыбықты атқып мініп торғайдың жұмыртқасын іздеп балапан қуатын, шөмшектере жүріп бүлдірген теріп жінігетін, күзінде кендір тарап, бейшік жасап, тайынша мініп, асыр салып, екекіден күресіп, бәстесіп, қысында зырғанақ деуіп, нұр ойнап, балтырға дейін көк соқта мұзға тұратын балалықтың мәңгі естен кетпес естемесі мен бойға қонған айқын таңбадай тұстары есіңе түсіп, көңіл жүркін жарқұрғанда зеңгіргікке қарай алып ұшып бара жатқандай сезінуші едім. Туған жер айдеші, сенің бойыңда адам болып тік басқан күннен басталған іздерім, оқу-оқып, көк сумканы мойныма асып, білім алған кездерім қалды да, тайғұлының жалындай ерінге талшаланып, мұрт біткен кезде орта мектепті бітіріп, жоғары оқу орнына кеттім. Жоғары оқу ордасынан 4 жылдық оқу сапарымды тамамдап, ауылға қайта оралған тұстағы көңіл күйім тасқындай түсіп, әлденеге аңсауық күймен келген кезімде есімнен мәңгі көтерілмеген емес. Содан ары жастықтың тағы бір табалдырығын аттап, жігіт болып, қоғамның қажеті үшін қызметке араласып кете беріппін.
Сөйтіп топтура 20-ға жақын жылды артқа тастап, жұбайым мен екі баламды ертіп туған ауылыма ат басын бұрған едім ау. Сонда компартияның үндеуімен бұрынғы сай-салада бытырап жүрген ауылдардың басы бір жерге қосылып отырақтанып, бет-бейнесі шыттай жаңаланған, төрттілігі сай атызарық су құрылысы жабдықтанған, тұрғын үйлері қалыптастырған, көше арасына асфальт жол түскен, егінжайында түрлі дақылдары жайқалған, адамдар жүзіне қуаныштың күлкісі үйірілген, қырында малы, атызында дәні молайған тағы бір белеске көтерілген шат заманның қойнында, заттық өркениет пен рухани өркениеттің қатар дамыған ортасында желпінген ауылдастарымды көргенде, көңілімнің көк жиегіне тағы бір қуаныштың қанаттанған ашық шырайы келіп қонақтады. Мен сол қуанышым мен сағыныш зарығымды ата-анамның, жанашыр жақындарымның, ауылдағы ақеділ жұрттың құшағына еніп басуды ойлап, алдымнан шыққан шырайларынан күлкі ескен топты адамның арасына сүңгіп кеттім. Келдің бе қалқам? Келші, сағыныш зарығымды басайын. Талай заман көзімізден таса кетіп сағындырдың ғой деседі. Ақбастаудың төбесі секілденіп көрінетін, ақ күмістей сақалы күнге шағылысып жылтыраған аталар мен ақсамайлы әжелерім. Мен осынау ақеділ жұртымның қоршауында тұрып, бәріне де имене сәлем беріп жатырмын. Мейірлі құшақтардан бұрқаған даланың есіне мастанып, көңілім өрекпей түседі. Менің көкейімнен екі түрлі сағыныш орын алғалы талай уақыттың жүзі болған. Бірі ауылымдағы қалың жұртыма деген сағыныш болса, қалған бірі жоғарыда айтқан кіндік қаным тамған туған жерім еді. Туған даламдағы әлгі есімнен таңба басылғандай орын алған сай-сала, қалың орман, сылдырап аққан сулар, бұзау қайырып отын терген гагар соғып сырғанақ тепкен жерлер түгел кел-кел деп қол бұлғап құшағын ашып тұрған секілденеді. Мен енді ат басын солай бұрдым. Келе жатырмын міне. Мен ұлы отанымның батысындағы осынау өлкенің бір мүйісіндегі кіндік қаным тамған жеріме барып аунаймын. Сағынышымның сарығын басамын.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді. Денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі

Берлімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 阿强，
1: 你别怕。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Қызыл кенді жалғастырып, жаңа жорықтағы тарихи ұтыламалы жарысты ойдағыдай өткізейік. Бас шуджи Си Цзиньпиннің жауап хаты қалың өспірімдер мен балалар және балалар қызметкерлері арасында күштаңыз қозғады. Ханчжун Бразилияның сыртқы істер министрімен кездесті. Хэнан Чунчин жерлері арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі жоғары сапалы дамудың басты нысанасын түйінді шараларын таныстырды. Жапонияда тауық етінің бағасы қымбаттады, енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесі байланысымен. Бас шуджи Си Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайындағы Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайындағы пионерлер отряды қызыл галстук түсіндірушілеріне жауап хат жазып, оларды шынайы шабыттандырды. Әрі оларды және бүкіл елдегі өспірімдер мен балалардың мерекелеріне құтты болсын айтты. Бас шуджи Си Цзиньпиннің жауап хаты қалың өспірімдер мен балаларды және балалар қызметкерлерін арман қуып алға басуға жігерлендірді. Көпшілік былай деді: төңкөрістік рухқа мұрагерлік етіп, мұратты бекемдеп, арманға құлаш сермеп, жаңа жорықта тарихи ұтыламалы жарысты ойдағыдай өткізіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру олысы үшін үздіксіз күрес жүргізіп, анағұрлым шұғылалы болашаққа бет алуға талпынамыз. Таяуда Шанхай Жунго Коммунистік партиясының 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайындағы Чжэжиан Чжашинг Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайындағы пионерлер отрядының қызыл галстук түсіндірушілері уәкілдері бас шуджи Си Цзиньпинге хат жазып, түсіндіру қимылына қатынасудағы табыстары мен есейіп ержету барысынан мәлімет беріп, жаңа дәуірдің жақсы өрені болуға құлшыну бекіндерін білдірді. Си Цзиньпин жауап хатта былай деді: сіздердің 1-ші құрылтай ашылған жерде және Нанху көлінде қызыл қайықтың жанында партия тарихын, төңкөріс хикаяларын және қаһармандардың ізгі істерін ден қоя сүйіспеншілікпен баяндап, партияны отанды, социализмді сүйу сүйіспеншіліктеріңді нығайтып, шыңдалып және есейіп ержетіп жатқандарыңызды естіп қатты қуандым. Шанхай қаласы Хуанфу районы Луан 1-ші центрлі бастауыш мектебінің оқушысы Ваң Ячинг былай деді: жауап қатты тапсырып алғаннан кейін ерекше әсерлендім, әрі төтенше мейірлі сезіндім. Ваң Ячинг былай деді: Си Цзиньпин атайдың бізге жазған жауап қаты біздің табандылықпен шағын түсіндіруші болу қимылымызды тұрақтандыру болып табылады. Мен оған: алаңсыз болыңыз, біз сөз жоқ мұратты, қабілетті, жауапкершілік арқалайтын жаңа дәуірдегі жақсы өспірім болуға құлшынамыз дегім келеді. Луан 1-ші центрлі бастауыш мектебінің Хунлаба шағын түсіндіруші қоғамдық ұйымы Жунго Коммунистік партиясы 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайына арнаулы қызмет өтейтін пионерлер отрядының ерікті түсіндіруші қоғамдық ұйымы. Осы қоғамдық ұйымды құруға бастамашы болған Луан 1-ші центрлі бастауыш мектебінің бастығы

0: аңрауын жембілай деді. Балалары түсіндіру барысында шынығып және есей бер жетіп қана қоймай, партияны, отанды, социализмді сүйетін терең сүйіспеншілікті нығайтты. Урунг Джимбилай деді. Біз қызметті үздіксіз жақсы істеп, қызыл галстук түсіндірушілердің өздері үйренген мазмұндарды пионерлер отряды қимылы, пән білімдері, сондай-ақ сифрланған, зейінденген үйрену сияқтылармен шікерлей тоғыстырып, жанымыздағы кішкентай серіктерімізге жаңа дәуірдің хикаясын тіпті де ойдағыдай баяндауға мүмкіндік жасаймыз. Жэжиан Жашинг Нанху төңкерістік ескерткіш сарайының қызыл галстук түсіндірушісі Ян Жачың бас шужидің жауап хатын оқығаннан кейін, арқалаған жауапкершілігіміздің үлкен екендігін анағұрлым түсіндім деді. Ян Жачың былай деді: қызыл кеменің жанындағы қызыл галстук түсіндіруші ретінде біз сөз жоқ қызыл кеме хикаясын тіпті де асқақ баяндаймыз. Нанху төңкерістік ескерткіш сарайының бастығы У Жянхуа былай деді: бас шужидің жауап қаты қызыл галстук түсіндірушілерді тұрақтандыру және оларға үміт арту болып табылады. Әр келесі қадамда идея саяси сабақ арқылы адам тәрбиелеу қызметін қалай жақсы істеуге маңызды жетекшілік етті. У Жянхуа былай деді: біз қызыл қайық маңындағы шағын түсіндіруші сынды қосын құрылысын үздіксіз тереңдетіп, сезіну формасындағы тәрбие, бастан кешіру формасындағы оқыту формасы арқылы төңкерістік тәрбиенің анағұрлым жанды болуына мүмкіндік жасап, мұражай мен мектептің сәйкесуін күшейтіп, идеялық саяси тәрбие арқылы адам тәрбиелеу үлгісін орнатамыз. Бас шужи Ши Цзиньпин жауап хатта былай деп баса дәріптеді: биыл Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Партия істері ұрпақтан ұрпаққа үздіксіз күрес жүргізуді қажет етеді. Сіздердің отряд туын биік ұстап партияға ілесіп, қызыл генді жалғастырып, білім мен қабілетті арттырып, ерік жігерді шыңдап, партия мен халықтың төңкерісшіл ұрпақтары болып, жаңа жорықта тарихи ұтламалы жарысты ойдағыдай өткізулеріңізді үміт етемін. Яньандағы Яңжалин төңкерістік күні жұртында қызыл галстук кішкентай түсіндірушілер жасөспірімдердің үні арқылы төңкерістік жылдарды еске алып, әуелгі мақсат арқылы Яньан рухына мұрагерлік етіп, іс жүзіндік әрекеттер арқылы бас шужидің шынайы үмітін әмәлиятта игіледі. Яньан кәсіптік техникалық шоянына қарасты бастауыш мектептің пионері Гао Цзэжин былай деді: қызыл галстук түсіндіруші ретінде мен білімді арттырумен бірге қазіргі тұрмысымның оңай ұспақ қолға келмегенін де түсіндім. Яньанда ер жеткен пионер болғанымды ерекше даңқ сезінемін. Сычуан Тянфу жаңа районы 4-ші орта мектебінің пионері Ляо Роши былай деді: мен маңайымдағы пионерлерді партия тарихын бірге үйренуге, төңкерістік әңгімелерді оқуға белсене жетектеп, әңгімеден сезінген күш қуатты әр күнгі шағын әрекетке айналдырамын. Ляушин шайқасы ескерткіш сарайының бастығы Лиу Шауган былай деді: мемлекеттік отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсету базасы ретінде Ляушин шайқасы ескерткіш сарайы қызыл галстук түсіндірушілер қосынын үздіксіз зорайтып, партияның хикаясын ден қоя жақсы баяндап, жастар мен өспірімдерді төңкерістік генді жалғастырып, отбасы мен отанға терең сүйіспеншілік орнатып, төңкерістік әкімиятты ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруға бастайды. Коммунистік жастар одағы орталық комитеті өспірімдер бөлімінің бастығы, мемлекеттік өспірімдер қызмет комитетінің орынбасары атқарушы меңгерушісі Лей Хуй былай деді: бас шужидің маңызды жауап хатында өспірімдер мен балаларға және пионерлер отрядына деген шынайы үміт сіңірілген, өспірімдер мен балалар қызметіне алға басу беталысын көрсетті. Лей Хуй былай деді: біз Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаумен ұштастырып, қызыл галстук түсіндіруші сияқты қимылдарды күш сала тереңдетіп, пионерлерді партия тарихын үйренуге, партия хикаясын ойдағыдай баяндауға, партия мен халықтың төңкерісшіл ұрпақтары болуға ұйымдастырып, партияны, отанды, социализмді сүю сүйіспеншілігін үздіксіз бекемдеп, жаңа жорықта тарихи ұтламалы таяқшаны ойдағыдай жалғап, тарихи ұтламалы жарысты ойдағыдай өткіземіз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың 6 айдың 1-ші күні Бейжіңде Бразилияның сыртқы істер министрі Уэламен кездесті. Ханжың былай деді: төраға Ши Цзиньпин мен Лула Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жунго Бразилия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысы үздіксіз орнықты ілгерледі. Жунго Бразилия қатынасына бастан аяқ стратегиялық және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасайды және оны дамытады. Бразилия мен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, жоғары деңгейдегі стратегиялық серіктестікті ілгерілетіп, қалың даму жолында елдердің мүддесін қорғау, бірге дамуды ілгерілету үшін рельдік жауапкершілікті әйгілеуді қалайды. Жұңғы мен Бразилияның нақты селбестігінің бірін-бірі толықтау сипаты күшті. Шықы қозғаушы күші мағым. Екі жақ Жұңғы Бразилия жоғары жүктегілерінің сәйкестік және селбестік комитеті сияқты механизмдердің ролын анағұрлым ойдағдай сәулелендіріп, селбестіктің анағұрлым жоғары ғылым техникалық құрамға, анағұрлым зор қосымша құнға және анағұрлым күшті стратегиялық бағытқа қарай қадам тастауын ілгерілетуі керек. Вейла былай деді. Таяу жылдардан бері Бразилия мен Жұңғоның саяси сенімділігі мемлекет басшыларының ықпалдастығы барысында оның ары нығайды. Қазір көп жақтылық бұрын соңды болмаған соққыға ұшырауда. Бразилия мен Жұңғоның тағдырлас ортақ тұлға құрылысын тереңдетуі төтенше маңызды. Бразилия Жұңғымен бірге Жұңғы Бразилия жоғары жүктегілер сәйкестік және селбестік комитетінің сәйкестіру ролын сәулелендіріп, әр саладағы селбестікті тереңдетуді қалайды.
0: Өз хабарымыз. Хынан Чунчин жерлері жақында 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастау жөнінде арнаулы тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашып, өз жерлерінің 15-ші 5 жылдық жоба программасын тақырып етіп, жоғары сапалы дамудың жоспары мен маңызды міндеттерін жалпы беттік таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Хынан өлкесі өңірлік қатынас қолайлы, базар көлемі зор, кәсіп жүйесі кемелді болу сияқты әбзелділіктерді сәулелендіруді көзде ұстап, мемлекеттің қажеті мен Хынанның қабілетін ұштастыруға, жалпы жағдай мен тоғысу мен жергілікті жағдайға қарай істеуді ұштастыруға табанды болып, экономикалық даму, жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысын жақсарту сияқты 5 шақты арқа өтіп, 21 түрлі нақты көрсеткішті алға қойды. Хынан өлкесінің бастығы Уан Кай былай деді. Біз бас шуджи Ши Цзиньпиннің Хынанда қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектелендіріп, партия орталық комитетінің Хынанға тұрақтандырған стратегиялық орын дұрыс игеріп, орта бөлік өңірлердің жедел еңсе көтеруі, Хуанху өзен алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму сияқты мемлекеттік стратегияларды жаппай тиянақтандырып, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының қазқалпында нақтап тиянақтануына, нақты өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік етеміз. Алдағы 5 жылда Хынан өлкесі жаңалық ашу арқылы жетекшілік етуге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытады. Тұтас қоғамның зерттеу ашу қаражат қосылымын жылына орта есеппен 10%-ден астам арттырып, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің артқан құнының белгілемедегі өнеркәсіпте ұстайтын салыстырмасын 30%-ке жеткізеді. Қала мен ауылды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, ауыл қыстақтарды жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетеді. Мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру ауыр міндетін орнықты арқалап, астықтың жалпылық өндіріс қуатын 140 миллиард шыңға жеткізеді. Жасыл төмен көмір қышқыл газды тиіпте бұрылыс жасауға табанды болып, көрікті, бақытты, Хуанху өзенін жедел құрып, оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу орта желісі инженериясының, тұнық суының мәңгі солтүстікке жетуіне шынайы кепілдік етіп, орта жазықтың байтақ даласында Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің жаңа тарауын жазуға құлшынады. 15-ші 5 жылдық кезінде Чунчин қаласы экономиканы дамыту жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысын бақытқа кенелту, жасыл төмен көмір қышқыл газды өндіріс және қауіпсіздікті қамтамасыздандыру төңірегінде 24 түрлі көрсеткіш белгілеп, 392 түрлі түйінді міндетті орналастырып, жаңа дәуірдегі батыс бөлікті қауырт ашудың маңызды стратегиялық тірегін, ішкі құрлықты ашық ұстаудың жалпылық торабын күш сала қалыптастырады. Чунчин қаласының орынбасар қала бастығы Чжэн Шяңдун былай деді. Біз екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындап, жоғары сапалы даму сынды маңдайалды міндетпен тығыз ұштастырып, Чыңдау Чунчин өңірінің қос қала экономикалық шеңбері құрылысын жетекші етіп, жаңа дәуірдегі батыс бөлікті қауырт ашу, Чанчжан экономикалық белдеуінің жоғары сапалы дамуы, батыс бөліктің құрлық теңіз жаңарынасы сияқты мемлекеттік стратегиялармен ырықты түрде тоғысып, бүкіл қала көлемінде жоғары сапалы дамудың, жоғары деңгейде есік ашудың, жоғары сапалы тұрмыстың, жоғары өнімді басқарудың жанды картинасын жедел жарыққа шығаруды құлшына ілгерілетеміз. Алдағы 5 жылда Чунчин қала өңірінде ғылым-техникада жаңалық ашу дәлізі жүйесін жедел құрып, тұтас қоғамның зерттеу ашуға қаржы қосу күші өмелдігін қазіргі 2,65%-ден 3,25%-ке жоғарылатады. Чунчин қаласы арна торабының басымдығын зорайтып, 2030 жылға барғанда батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының жүк тасымал мөлшерін 500 мың өлшемді сандықтан асырып, бүкіл қаланың импорт-экспорт жалпы сомасын 900 миллиард юаннан асыруға, 300 жоғары сапалы тұрмысқа қызмет ету шеңберін құруға күш салып, цифрлы Чунчин мен реформаны тереңдетудің қос бағытта энергия үстеуін ілгерілетіп, ерекше үлкен қалаларды осы замандандыруды, басқаруды белсенелі келетіп, осы заманданған қалық қаласын құруға құлшынады.
1: Өз қабарымыз. Бейжин уақыты 6 айдың 1-ші күні түстен кейін сағат 4-тен 40 минут өткенде ұзақ жорық 12-ші нөмірлі Б алыс аралықты тасымал рекатасы Тунфың саудыстері ғарыш жаңалық жаратусына ғырайонды шұрылып, тиелген Чемфан өктік орбита 08 ғұрппасындағы жасанды серікті белгіленген орбитаға сәтті жеткізді. Бұл реткі міндет ұзақ жорық 12-ші нөмірлі бұл тасымал рекатасының тұңғыш рет ұшырылуы. Еліміз жаңадан зерттеп жасаған тағы бір қайталай пайдалануға болатын саудалық тасымал рекатасы ретінде ұзақ жорық 12-ші нөмірлі бұл тасымал рекатасы кең көлемді төмен орбиталы интернет жасанды серіктерінің тор қалыптастыруына бағытталды. Осыдан былайғы саудалық ғарыш істерінде жоғары тығыздықта төмен өзіндік құнда ұшырылатын негізгі типке айналуынан үміт бар. Қауырт мұлайған төмен орбиталы жасанды серіктер тұшыру сұранысына қарата ұзақ жорық 12-ші нөмірлі бұл тасымал рекатасы небары 21 айда ғана зерттеліп жасалып, туу бастағы жобалануындақ саудалық жағдай қайталай пайдаланудай екі үлкен бағыт көзделіп, кезектегі тез ұшыру мен болашақта жинап алып қайталай пайдалануға тең мән берілді. Жұңғу ғарыш ғылым техника тобы саудалық рекатас серіктігінің ұзақ жорық 12-ші нөмірлі бұл тасымал рекатасын жалпы тұлғалық жобалаушы Жау Жүнші былай деді. Біздің жерге жақын тасымал қуатымыз 20 тоннаға жетеді. Қайталай пайдалану жағдайы қазір дәлелдену барысында. Ұзақ жорық 12-ші нөмірлі бұл тасымал рекатасының жалпы ұзындығы 72 метрге таяу. Рекатаның диаметрі 4,37 метр. Тасымал қуаты барынша жоғары болуымен бір уақытта. Рекатаның беріктігімен жоғары кеңістіктегі желді ортадағы ұшу орнықтылығына кепілдік етілді.
0: Өз хабарымыз ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы еліміздің моча чайының жалпы өнім мөлшері 12 мың тоннадан асып, дүниежүзі бойынша 60%-ден астам өнім мөлшерін иелеп қалмастан, өнім мөлшері мен экспорт көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орынға шыққан. Еліміздегі моча шай өнім мөлшері ең жоғары өзекті өндіріс районы ретінде Гуйжудың Тұңғырын қаласы кәсіп өлшем жиоғырлысын үздіксіз сапаландырып, Жунгоның моча шай өнімінің бүкіл жер шары базарында құнын жоғарылатуды ілгерілетті. 2025 жылы Гуйжудың моча шай өнім мөлшері 2500 тоннаға жетіп, 2024 жылдағыдан екі еселенді. Мұның ішінде экспорт 1300 тонна болып, тұңғыш рет Жапония базарына кең көлемде кірумен бірге Еуропа мен Америка құрама штаты базарында да сатылды. Тұңғырын қалалық ауыл шаруашылық ауылдық мекемесі партгруппасының шужиі Ло Шиухун былай дейді. 15-ші бесжылдық кезінде біз 200 мың мулық өзекті база құрып, жылына 10 мың тонна шай өндіріп, бүкіл жер шарындағы моча шай өнім базарының 50%-ден астамын иелеп, жалпылық өнім құнын 10 миллиард юаннан асыруға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Ең көркем Тяньшан тас жолы деп аталған Шинжан Майтау Күшар тас жолында 6 айдың 1-ші күні ресми көлік қатынады. Майтау Күшар тас жолында соңғы 3 жылда саяхатшылардың саны орнықты артып, желі бойындағы жалпы өңірлік саяхаттың дамуын жебеді. Биыл тас жол бойында қызмет өтеу қамтамасыздандыру жүйесі жалпы беттік жоғарылап, саяхатшылар сапарының қауіпсіздігіне кепілдік етілді. Майтау Күшар тас жолы солтүстікте Майтаудан басталып, оңтүстікте Күшар қаласына дейін барады. Жалпы ұзындығы шамамен 561 километр. Тяньшанның түстігі мен терістігін енді өтеді. Қар жауы және жол бетіне мұз қату сияқты факторлардың ықпалынан әр жылы 13 айдың орта шенінен келесі жылы 5 айдың соңына дейін немесе 6 айдың басына дейін маусымдық қатынас басқару тізімі атқарылады. 6 айдың 1-ші күні түстен бұрын биылғы аптекөл қатынау салтын өткізетін орын Байынбұлақ қалашығында неше жүздеген үйші аптекөлік, далалық аптекөлік және мотоцикл Тяньшан тауының терең қойнауына кіріп, жылына бір рет болатын Майтау Күшар сапарын бастады. Биыл Майтау Күшар тас жолы желісі бойындағы аптотұрақ, тазалық үйі, зәриаттау бағанасы сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеу құрылғылары сапаландырылып, тас жол бойындағы Нарат, Байынбұлақ, Күшар сияқты маңызды түйіндерге зәриаттау бағанасы орнатылды. Тасымал қорғау қызметкерлері электр құрылғыларын аралап тексеруді алдын ала бастап, зәриаттау құрылғыларының қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік етті. мемлекеттік электр турабы Байынғұлын облыстық электрмен

0: қамдау серіктігі Байымбұлақ электрмен қамдау орынның қызметкері Юнхау былай деді. Биыл Майтау-Күшар тас жолы ашылудан бұрын біз Қарасты райондағы электр желілерінің көмескі қатерін түйінді тексердік. Аптекөлік қатынағаннан кейін біз айналымды бақылау тексеруді үздіксіз өрістетіп, электрмен орнықты қамдауға кепілдік етеміз. Майтау-Күшар тас жолы үстіртті суық теңіз деңгейінен биік таулы өңірлерді кесіп өтеді. Ауа райы құбылмалы, геологиялық апаттардың қауіп-қатері біршама жоғары. Сол жердегі қатысты тараулар кәсіптік жол құтқару әтіретін құрып, жолда туылған тосын жағдайларға жедел аңыз қайтарады. Майтау-Тяньшань құтқару әтіретінің бастығы Хуадауи: «Біз шұғыл құтқару, адамгершілік көмек беруге сақадай сай дайынбыз. Көмегімізді қажет ететіндердің бізбен байланыс жасауына болады», деді. Кезекте Күйтін қаласы мен Күшар қаласын тұтастыратын 3033 G Күйтін Майтау-Күшар жоғары қарқынды тас жолы сияқты түйінді инженериялар салынуда. Майтау-Күшар тас жолының шынары жол бөліктері құрылыс жүргізу мезгіліндегі жалпылық тауарлар тасымалының өзекті арнасы. Синьцзян Уйғур автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқару басқармасының орынбасар бастығы Чжо Цзянъю былай деді. Қатынас тараулары бір қыдыру шаралары қолданып, нысан құрылысы мен бұқараның қауіпсіз сапарлауын бір тұтас жоспарлады. Тұтас құрылыс периодында жиыны 5 жол бөлігінен пайдалануға тура келеді. Ұзындығы шамамен 47,2 километр. Біз қатаң басқару меңгеру шараларын қолдандық. Құрылыс жүргізуші автокөліктер түнде бір тұтас жұмыс жүргізіп, күндіз қоғамдық автокөліктермен қабаттаспайды.
1: Өз хабарымыз: мемлекет халық құрылтайының тұрақты комитеті 6-айдың 1-ші күні кәсіптік оқу-ағарту заңының атқарылуын тексеруді бастады. Осы ретке заңның атқарылуын тексеруде жергілікті орындарға барып тексеру мен өлкө дәрежелі халық құрылтай тұрақты комитеттеріне міндеттеп тексеруді ұштастыру тәсілі қолданылып, заңның атқарылуын тексерудің жалпы тұлғалық сапасы, өнімділігі жоғарылатылады. Заңның атқарылуын тексеру группасы 6-айдан 9-айға дейін Тяньцзин, Ляонинг, Жансу, Чжэцзян, Жиангси, Хунан, Ниңша қатарлы 7 өлкө автономиялы район төте қарасты қалаға барып нақ майданда тексеру жүргізеді.

0: Ниңша қатарлы жеті өлкө автономиялы район төте қарасты қалаға барып нақ майданда тексеру жүргізеді. Әрі Фуджиан мен қызмет жауапкершілігін тиянақтандыру және қатысты сәйкесті дүзім құрылысы жағдайы, осы заманғы кәсіптік оқу-ағарту жүйесін орнату жағдайы, өндіріс пен оқытудың тоғысуын, мектеп пен кәсіпорынның селбестігін тереңдету жағдайы, кәсіптік оқу-ағартудың жаппай тоғысуын, сәйкесті дамуын ілгерілету жағдайы, кәсіптік мектептердің шешуші оқыту қабілетін жоғарылату жағдайы, кәсіптік оқу-ағартуды қолдау қамтамасыздандыру жағдайы, заңды атқару барысында орын теуіп отырған мәселелер мен қиыншылықтар және ұсыныс пікірлер сияқты жеті жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі.
1: Өз хабарымыз 2026 жылы бүкіл ел бойынша астық және зат сапасы ғылым техника қимыл апталығы 6 айдың 1-ші күні Уханьда басталды. Нақ майданда 130 неше түрлі ғылым техникада жаңалық жарату жетістіктері шоғырлы көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз астық сақтау ғылымын да жаңалық жаратудың 4 үлкен түйінді бағытын ортаға қойды. Бұл жасыл төмен көмір қышқыл газды астық сақтау, астықты үнемдеп зиянды азайту және астық машиналары жабдықтарының дәрежесін жоғарылату сияқты мазмұндарды қамтып, мемлекеттің астық қауіпсіздігі ғылым техника қалтқысын онан ары бекемдейді.
0: Өз қабарымыз, тілшінің су игілігі министрлігінен осыңша 6 айының 1-ші күнінен бастап еліміз тасқы мезгіліне жаппай өтіп, оңтүстік райондар негізгі тасқы мезгіліне кірген. Алдын ала мәліметке қарағанда 6 айда Чаңжан өзенінің орта ағарындағы Тунтинху көлі, Поянху көлі су жүйесінің бір бөлім негізгі өзендері, Чужан өзені алабындағы Шижан, Ханжан, Чжижанның Чантанжан өзені және Фуджанның Минжан өзені қатарлы өзендерде су сақтық сызығынан асып, тасқын жүруі мүмкін. Су игілігі тараулары алдын ала мәлімет беру, сақтандыру, алдын ала машық өткізу, алдын алу жобалау шарасын күшейтіп, ағардағы тасқыннан сақтану инженериясы жүйесін дәл орналастырып, су игілігі инженериясының тасқыннан аман өтуіне кепілдік етеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 6 айдың 1-ші күні былай деп жариялады. Қазір елімізде 3000-нан астам емдеу құрылымы балалар достық шипаханасын құрды. Биыл тағы 1000 негізгі саты құрылымы балалар бөлімі бойынша медициналық қызмет өтейді.
0: Өз хабарымызды торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда қазіргі дейін 2026 жылғы алдын ала сату қамтылған кино жалпы билет кірісі 15 миллиард 700 миллион юаннан асқан. Мұның ішінде әжейге сүйіспеншілік қаты атты кино қойылғаннан кейін жұрттың бағасы және билет сатылымы өртіс жоғарылады. Қазіргі дейін билет кірісі 1 миллиард 400 миллион юаннан асып, уақытша 2026 жылғы кино билет кірісінің жүлдегері болды. Бұдан сырт, бұл фильмнің қойылу уақыты 6 айдың 30-шы күніне дейін ұзартылды. Әрі шетелде арт-артынан қойыла бастады.
1: Өз хабарымыз, бірлескен мемлекеттер ұйымының өткөрмелеуге болатын затталуыны шартын үгіттеу таныстыру қимылы 6 айдың 1-ші күні Чунчинде өткізілді. Қимылдың мақсаты келісімнің тез арада күшке ие болуын ілгерілетіп, теңіз тасымалы затталуынан басқа тасымал талондарын өткөрмелеуге болатын халықаралық ережелердегі бостықты толтырып, шекараттаған саудадағы қаржы құрау мен әлемді қамдау тізбегінің орнықтылығын барынша қамтамасыздандыру үшін.
0: Өз қабарымыз, Иран медиялар 6 айының 1-ші күні келіс сөзден қабары бар, бір сақ құлақ қайраткердің сөзіне ситат келтіріп былай дейді. Израиль Ливан мен Газада әскери қимылын жалғасты өрісті өткендіктен, Иран келіс сөз үйірмесі арадағы сөз жеткізу шарқылы Америка құрама штатымен сұхбат өткізу және құжат мәтінін алмастыруды уақытша тоқтатқан, әрі Хормыз бұғазын түбегейлі құрсаулауды жоспарлаған. Америка құрама штатының зонтуы Трамп 6 айдың 1-ші күні Израиль және Ливан тәңір партиясымен жеке-жеке хабарласқандығын, Израильдің Ливанның астанасы Бейрутқа әскер жібермейтіндігін, бара жатқан қосындардың қайтарылғандығын айтты. Ливанның Америка құрама штатындағы бас елшілігі 6 айдың 1-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Ливан үкіметі Ливан тәңір партиясының Америка құрама штаты ортаға қойған Ливан тәңір партиясы мен Израильдің өзара соғыс тоқтату жобасына қосылғандығын тұрақтандырды. Жобаға сай, Израиль, Ливанның астанасы Бейрут қаласының оңтүстік маңына әуеден шабуыл жасамайтын болды. Қарымды ретінде Тәңір партиясы Израильға шабуыл жасау әрекетін тоқтатады. Соғыс тоқтату орналастыруының қамту көлемі осыдан кейін тұтас Ливан территориясына дейін кеңейтіледі. Көп өтпей Трамп Иранмен келіссөздің жедел жүргізіліп жатқандығын айтты. Израильдің зонтуы Нетаньяху 6 айының 1-ші күні кеште Америка құрама штатының зонтуы Трамппен телефонда сөйлескендігін, Израиль қорғаныс армиясының жоспары бойынша Ливанның оңтүстігінде жалғасты әрекет өрістететінін айтты. Иран ислам төңкерісі қорғау

0: Құтқарушылар қосыны 6 айдың 1 күні кеште Америка Құрама Штаты армиясының Иранның Оман шығанағындағы кемелеріне шабуыл жасағаннан кейін Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы өш алу әрекетін қолданып, шарлаушы басқарылмалы бомба арқылы Америка Құрама Штаты мен Израиль күштеріне қарасты Сарскатты кемені соққылағандығын жариялады.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 1 күні соғыс жағдайын жариялап былай дейді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы Украинаның 137 районындағы нысаналарды атқылады. Ресейдің әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімі тұрақты қанатты 233 ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Бұдан сырт Ресей армиясы Донецкий районындағы бір тұрғындар түйінін басып алды. Украина қаруды бөлімінің бас ақылшылар штабы 6 айдың 1 күні ең жаңа соғыс жағдайын жариялады. 5 айда Украина мен Ресейдің алдыңғы шептегі жалпы беттік соғысы үдеді. 5 айда алдыңғы шепте жиыны 7000 реттен астам соғыс жүргізілді.
0: Өз хабарымыз, авиациялық жанармай өзіндік құнының жоғарылауы мен сапарға жетінің азаюына байланысты Индия авиация серіктігі, Көк аспан авиация серіктігі және Индия авиация тез тасымал серіктігі 6 айдың 1 күнінен бастап ел ішінде кезекші аэроплантарды барынша азайтуды ұйғарды. Осы авиация серіктіктері бұдан бұрын бір бөлім халықаралық кезекші аэроплантарды ұшудан тоқтатқан болатын. Осы ретке кезекші аэроплантарды азайту орналастыру межемен 8 айға дейін жалғасады. Ал сол кез жаз маусымдағы сапардың қауырт мезгілі. Кезекші аэроплантардың азаюы, аэроплан билетінің бағасын онан ары жоғарылатуы, әрі жолаушылардың сапарына қолайсыздық тудыруы мүмкін.
1: Өз хабарымыз. Жапония медиасының 6 айдың 1 күнгі хабарына қарағанда, ең жаңа тексеруде көрсетілуінше, Жапонияда тауық етінің бағасы таяуда үрдіс қымбаттап, тауық сан етінің орташа бөлшек сатылу бағасы бұрынғы жылдардағыдан 14% жоғары болып, 2003 жылы 8 айда салыстыруға болатын санды мәлімет жасалғаннан бергі ең жоғары бағаға көтерілді. Межемен Жапонияда тауық етінің бағасы алдағы бір мезгілде әлі де қымбат болады. Бір бөлім ас-су кәсіпорындарының табысы мардымсыз болып, тижаратын жалғастырулары қиынға соқты. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Германия орта шағын кәсіпорындарының көзге түспейтін жүлдегерлер қоғамының төрағасы Вальтер Дуринг таяуда Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жунго Германияның ең маңызды экономика сауда селбесік серіктерінің бірі. Жунгоның даму беталысы тебінді әрі жаңалық ашу қуатына ие. Германия мен Жунгоның селбестік болашағы нұрлы.
1: Таяуда Филиппиннің зұңтыңы Маркус Жапонияда сапарда болған кезде Жапония мен Филиппин әскери ақпарларды қорғау келісімі келіссөзін бастауға әрі екі жақты қатынастың дәрежесін жоғарылатуды мақұлдады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, Германия мен Жунгоның селбестік болашағы нұрлы деген тақырыпта арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Германия орта шағын кәсіпорындарының көзге түспейтін жүлдегерлер қоғамының төрағасы Вальтер Дуринг таяуда Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жунго Германияның ең маңызды экономика сауда селбестік серіктерінің бірі. Жунгоның даму беталысы тебіндәрі жаңалық ашу қуатына ие. Германия мен Жунгоның селбестік болашағы нұрлы. көзге түспейтін жүлдегерлер деп белгілі бір жінтіктей бөлу саласында, немесе кәсіп саласында дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы базар орнына ие орта шағын кәсіп орындар айтылып отыр. Қазір Германиядағы дүние жүзі базарында ықпалға ие 500-дей көшбасшы кәсіп орынның 90%-ден астамы жұңғымен селбестік қатынасы бар. Германияның орта шағын кәсіп орындарының жұңғының саясатымен базар ортасы жөніндегі түсінігін күшейту үшін Валтер Дорлинг Германия кәсіп орындарын жұңғыға барып, жұңғы Германия Еуропа көзге түспейтін жүлдегерлер талқысына қатынасуға белсене бастады. Биыл 5-ші айда аталған қоғам Бейжіңде 3-ші кезекті жұңғы Германия Еуропа көзге түспейтін жүлдегерлер талқысын өткізуге қатынасты. Валтер Дорлинг жұңғыға тағы да келді. Ол былай дейді. Жұңғы экономикасы жоғары сапалы дамыды. Жұңғы кәсіп орындары, жұңғы Германия, Еуропа көзге түспейтін жүлдегерлер талқысына белсене қатынасып, Германияның көзге түспейтін жүлдегерлер кәсіп орындары сияқты орта шағын кәсіп орындарға барған сайын ынтасы ауды. Биылғы талқының көлемі анағұрлым кең, қатынасқан кәсіп орындардың саны анағұрлым көп. Германия мен жұңғының селбестік тақырыбы анағұрлым бай мазмұнды болды. Осы текше Германия мен жұңғының экономика сауда селбестігін ілгерілететін маңызды күшке айналды. Болашақтағы селбестіктің көмескі күші зор. Таяу жылдардан бері жұңғыға барып селбестік орайын іздеген Германияның көзге түспейтін жүлдегерлер кәсіп орындары барған сайын көбейді. Валтер Дорлинг былай деді. Германия орта шағын кәсіп орындарының көзге түспейтін жүлдегерлер қоғамының жебеуінде кемінде 5 Германия кәсіп орны Жаңсудың Яңжу қаласында қаржы қосып сауат құрды. Биыл жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Валтер Дорлинг былай деді. 15-ші 5 жылдық жоба программасы Германия мен жұңғының, Еуропа мен жұңғының селбестігіне тіпті де көп орай жаратады. Мен 30 жылдың алдында, яғни 1996 жылы жұңғыға тұңғыш рет сапарлай келдім. Қазір жұңғыда орасан зор өзгерістер толды. Ана құрылым ашық ұсталды. Жаңалық ашу қуаты ана құрылым күшейді. Әсіресе таяу жылдардан бері жұңғы экономикалық даму, ғылым техникада жаңалық жарату жақтарында табысқа қол жеткізіп, сыртқа есік ашу өресі барған сайын жоғарылап, саны көп, көлемі зор Германия кәсіпорындарын қаржы қосуға баурады. Германия мен жұңғы кәсіпорындары өзара құрмет етіп, бір-біріне мән берген өзара сенімділік қатынасы үздіксіз тереңдеп, өзара тиімді селбестік күн сайын тереңдеді. Ол былай деп қарады. 2-ші айда Германияның Зунглие Мерездің жұңғыдағы ресми сапарының ол табысты болуы Германия, Еуропа және жұңғы жөнінен келелі маңыз алады. Екі ел көптеген селбестік құжаттарына қол қойып, Германия кәсіпорын саласының жұңғымен селбестік жасау сенімін онан ары тасқындатты. Қазір Германия мен жұңғының, Еуропа мен жұңғының қарым-қатынасын селбестігін онан ары күшейту төтенше маңызды. Германия мен жұңғы жасанды зерде, дәрі-дәрмек, химия өнеркәсібі сияқты салалардағы селбестікті кеңейтуі керек. Бұл кәсіптер орасан зор көмескі күшке ие, маңыздылығы күн сайын көрнектіленуде. Ол былай деді. Германия мен жұңғы селбестігінің сәтті ілгерілеуінің тетігі ажырап үзіліп қалудан сақтануда. Аталмыш екі ел экономикасын ажырату деген әуеннің мүлдем қисыны жоқ бос мылжың. Әр қандай адам дүние жүзіндегі көлемі зор әрі табысқа жеткен екі экономикалық тұлғаны бір-бірінен бөліп тастай алмайды. Өңірлік саяси аласапырандық жағдайында Германияның экономика саласы жұңғыға тіптіден назар аударып, жұңғымен селбестікті күшейтуі керек.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Жапония мен Филиппиннің астасуының асқынуы өңірлік бейбітшілік пен орнықтылыққа зиян жеткізді деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Таяуда Филиппиннің зунтуңы Маркос Жапонияда сапарда болған кезде Жапония мен Филиппиннің әскери ақпарларды қорғау келісімі келіссөзін бастауға әрі екі жақты қатынастың дәрежесін жоғарылатуды мақұлдады. Екі жақ бұдан тыс тағы да бірлескен мәлімдеме жариялап, Жапония мен Филиппин арасындағы арнаулы экономикалық район және құрлық жүлгесі жөніндегі шекара айыру келіссөзі ресми басталатындығын жариялады. Бұл Жапония мен Филиппиннің әскери байланысты күшейтіп, өңірлік жағдайды былықтырудағы тағы бір қатерлі қадам болды. Жапония дүниежүзілік екінші соғыста жеңілген мемлекет ретінде тарихтан ащы сабақ қабылдап, бейбітшілік негізгі заңына бойсынып, арнаулы қорғануға табанды болуы керек. Алайда таяу жылдардан бері Жапония соғыстан кейінгі бейбітшілік түзілісінің тежемін үздіксіз бұзып, қырғындағыш қаруларды экспорт етуге тыйым салуды күшінен қалдырып, алыс аралықты соққы беру қабілеті құрылысын үдетіп, әскер жіберіп, шекара сыртындағы бірлескен жаттығуға қатынастырды. Тіпті дүниежүзілік екінші соғыстан кейін тұңғыш рет Филиппинде шабуылдық басқармалы бомба ұшырды. Қазір Жапония Филиппинмен әскери ақпардан ортақ игіліктену механизмін орнатуды ақылдасуда. Бұл әрине қарапайым информация ауыстыру емес, қайта әскери байланыс тізбегін онан ары қатайтып, лагерлік қарсыластықты күшейтумен тынады. Жапонияның шынайы мақсаты Филиппиннен пайдаланып, әскери күш көлемін кеңейтіп, қайталай әскерилендіруді жеделдету және өңірлік шеке мүддені көздеу үшін жаңа тұтқа қарастырудан басқа дәніңе емес. Қырағы болуға татитыны Жапония мен Филиппин аталмыз, Жапония мен Филиппин арасындағы арнаулы экономикалық район және құрлық жүлгесінің шекара бөлу келіссөзі басталатындығын жариялады. Мынаны атап көрсету керек, Жапония мен Филиппин жариялаған шекара бөлінетін теңіз айдыны Жунгоның Тайвань аралының шығысында. Жунгоның ішкі заңы мен Бірлескен мемлекеттер ұйымының теңіз мұхит заңы шартын қамтыған халықаралық заңға негізделгенде, Жунгоның осы теңіз айдынында арнаулы экономикалық районы және құрлық жүлгесі бар. Жапония мен Филиппин аталмыз теңіз айдыны шекарасын бөлу келіссөзін өз бетімен бастап, Жунгоның теңіз мұхит ұқ мүддесіне ауыр зиян жеткізіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының теңіз мұхит заңы шартын қамтыған халықаралық заң мен халықаралық қатынастың негізгі өлшеміне ауыр қайшылық жасады. Аталмыш шекара бөлу келіссөзі бүкілдей заңсыз әрі күшке ие емес. Жунгоның Тайвань аралының шығысындағы теңіз айдынындағы ұқ қуаттамасына және өзінің заңды ұқығын жүргізуіне ешқандай ықпал жасай алмайды. Филиппин өз кезінде Жапония милитаристерінің шапқыншылығының тақсіретін әбден тартқан мемлекет, қазір тарихтағы ғибраттарға қарамай, өзінің әскери қауіпсіздік саласындағы матастыруды барынша үдетіп отыр. Тіпті әуелі Жунгоның теңіз мұхит ұқ мүддесіне қатысатын мәселелерде Жапония аталмыз шекара бөлу келіссөзі дегенді көкке көтеріп отыр. Бұл Филиппиннің қауіпсіздігін күшейтуге ешқандай пайдасы болып қана қоймай, оның үстіне стратегиялық дербестігін онан арман әлсіретеді. Сыртқы күштердің өңірлік шахматында тіпті де зор қауіп-қатер арқалатады. Жунго жақ қатысты елдер арасындағы әскери селбестіктің үшінші жаққа бағытталмауын немесе үшінші жақтың мүддесіне зиян жеткізбеуін, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын білдірмеуін ежелден дәріптеп келеді. Азия Тынық мұхит өңірінің қауіпсіздігін аз санды елдердің шағын шеңбері барымталамауы керек. Жапонияны тарихқа дұрыс қарап, абайлап сөйлеп, абайлап істеп, әскери ірге кеңейту жолында барған сайын алшақтау аяқ алсын тоқтатуға насихаттаймыз. Сонымен бірге Филиппинді өңірдің бейбіт даму ауқымына сәйкес, өзін басқа елдердің соғыс көлігіне байламай, іс жүзіндік әрекет арқылы өңірдің бейбітшілігін қорғауға насихаттаймыз.

0: Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйем сені Шинчяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіресі.

қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан Қайрат Бірәліұлының «Жұбаныш мәні қалай жұртпен жүздесті» атты ән туралы мөлтек сырды тыңдаңыздар. Жұбайым Жазира Аралбайқызы 2015 жылы 9 айда оқытушылық шептен таңқпен демалысқа шықты. Демалыс ұқтырып шыққан күннің ертесі таңертеңгі шай үстінде ол өзінің үйрену барысын, қызмет сапарын, қол жеткізген жетістіктерін еске алып, көптеген құлшыныстарды жасағанын, аз болмаған қиыншылықтарды да басынан кешкенін, қыруар бодауларды да бергенін әңгімеледі. Айтып-айтпай ол 1981 жылы 7 айда орта мектепті тауысқан кезде мектеп оқушылардан алдын ала емтихан алып, жоғары мектеп емтиханына таңдап қатынастыратын. Сараптауда азақ нөмірмен емтиханға қатынасу орайынан айырылып қалған ол, қайталап оқымақ болып жүргенінде әкесі демалысқа шығады да орнына бір бала орналастыру тиімді саясаты келеді. Семьялық жағдайды ойластырған ол, үйіне қолғанат болып, әке шешесінің жүгін жеңілдету үшін олардың дегеніне көніп, сауда серіктестігіне қызметке орналасады. Ол қоғамдық өмір табалдырығын мемлекеттің сауда қызметкері деген жұмыстан бастайды. Сауда сарайында істеген 10 жылында есебінен бірде бір рет ағаттық жібермеді. Маусым және жыл соңында мекеме аудан жағынан озат өндіруші болып сыйланып отырды. Қызметке тұрғанына бірнеше жыл болмай жатып, Жонго коммунистік партиясына мүше болып қабылданды. Ол 1992 жылы 3 айда Бұрылтоғай аудандық 1 орта мектепке ауысып келді. Ол осы мектепте пар қазан жүргізу, егіс атысында көкөніс егу, оқыту ғимаратының тазалығын істеу, жоңышқа жинау, мектеп магазинін ашу сияқты жұмыстарды істеді. Кейін емтихан беріп кадрлық штат алды. Содан кейін Алтай аймақтық кадрлар мектебінің экономика кәсібінен оқу бітіріп, мектептің кассирі болып тағайындалды. Мектепте оқытушы жетіспегендіктен оған кассирлік қызметпен қоса еңбек техника сабағын тағы жүктеді. 1997 жылдары мектептерге жаппай компьютер сабағын ашу талабы қойылды да, Жазира қысқа мерзімдік курсыға қатынасу арқылы электронды есептеу машинасының құлағын ұстады. Ол мұнымен қанағаттанып қалмай, мемлекеттік ересектер емтиханынан өтіп, Синьцзян оқу ағарту институтынан 2 жыл білім асырып, арнаулы курс дипломына ие болды. Жазира қажетті оқу тарихын дайындап, енді алаңсыз сабақ өте бергенде, талап бойынша оқытушылардың компьютерден пайдалану, жаңа сабақ реформасы, мемлекеттік ортақ тіл сауя емтиханы, кәсіптік емтихан, жалғасты тәрбие сияқты көптеген емтихан өткелдерінен өтуіне, барлығынан толымдылық куәліктерін алуына тура келді. Ол сабағын өте жүріп, аталған осы курслардың, емтихандардың

барлығына қатынасып, бәрінде толымдылық куәліктерге қол жеткізді. Бұған әрине аз болмаған қажыр қайраттарды жұмсады. Күндерінің көбі конспект жазумен, сабақ өтумен, емтиханға дайындық көрумен, курстарға қатынасумен өтті. Жазираның бұған қоса мектептің материалдарын басатын, оқытушылардың компьютерден пайдаланып сабақ деталын жасауына көмектесетін қосымша міндеттері тағы бар болатын. Сол тұстары бол аптасына 15 сағат сабақ өтетінді. Бір әйел адам болғандықтан Жазираны қызметтен кейін бала бағу, тамақ істеу, кір жуу, тазалық жасау, қонақ күту, ағайын туыспен араласу деген сияқты үй жұмыстары тосып тұрады. Құлшынғанға құт үйір дейді. Ақыры ашты еңбегінің тәтті жемісін көрді. Орта мектептің жоғары дәрежелі кәсіптік техникалық атағын алды. 33 жылдық қызмет стажына ие қарт оқытушы салауатымен даңқты түрде демалысқа шықты. Әдеттегі бір сауда қызметкерінен орта мектептің жоғары дәрежелі кәсіптік техникалық атағына ие оқытушы болу, мемлекеттік ортақ тілде сабақ беру әрине оңай оспақ шару емес. Жұбайымның осы қажырлылығына сүйінген мен де оған арнап бір ән шығару ойы туды. Әр уақыт ойлана жүріп, содан бір жылдай өткенде, яғни 2016 жылы 5 айдың 15 күні мекемеде отырып, осы ән сөзі ойымда өрле берді. Алғашқы шумағы: «Кіршіксіз сезім менен өмірден сен іздегем. Тағдырым жолықтырды, жан жарым өзің менен» деп басталды. Әрине, ол кезде біздер көңілінде ешқандай кір жоқ, тек таза сезім, ынтық жүрек қана бар қыз боз балалар едік. Сүйген адамы жолыққанда кісі баласын бір көмескі сезім өз ақ билеп ала жөнеледі ғой. Біз бір-бірімізді әне сондай ұнатып, жүректен қалап таныстық, табыстық. Тағдыр қосқан жұбайлар күні бүгінге дейін бір-бірімізді аялап, құрметтеп, жұбымызды жазбай, жарасымды отбасын құрып келеміз. Екінші шумағы: «Үстінде бір кеменің, тілеуім бірге менің, өзіңмен қол ұстасып, келеді жүре бергім» деп келді. Халқымызда кемедегінің тілеуі бір деп, бұл жерде сол мақал есіме түсті де, ары қарай қосағымен қосағару деген аталы сөз өлең түрінде өрілді. Осыдан соң қайырма: «Бақытым тұрағымсың, жанымның шуағысың, мәңгілік сен сыйлаған таусылмас қуанышым» деген ризалық көңіл күймен аяқтады. Ән мәтіні жазылып болды. Бір орайы келер деген ойменен оны дайындап жүрген өлең жинағыма енгізіп сақтап қойдым. 2026 жылы біздің отбасын құрғанымызға 40 жыл толады. Шұбайыма не нәрсе тартып етсем лайық болар екен деп жүргенімде, кезіндегі сол бір ән мәтіні ойыма орала кетті. Заттық дүние ғой тозады, рухани дүние мәңгі тозбайды, әрі оның әсері де заттық ұғымнан әлде қайдасып түседі. Сол ән мәтініне лайықты бір музыка жаздырып, оны сый тарту есебінде ұсыну бекіміне келдім. 2026 жылы 2 айда бұл ән мәтіні ұнайтын композиторлар болса берші деп, Бұрылтоғай ауданында тұратын талай әндерді өзінің әсем дауысымен әуелетіп, жұрт жүрегінен орын алып жүрген әнші қарындасымыз Айнұр Мәнсия қызына беру едім. Ол менің бұл аманатымды бала күнінен ауылда әнші атанып, 2009 жылдан бері Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінде қызмет істеп жүрген, көптеген сыйлықты әндер шығарып, оны нақышына келтіре орындаумен ел алқауына бөленіп жүрген әнші-музыкант Серік Қалаубаевке табыс етіпті. Ән мәтіні қолына тиген жерден ақ оның ойына осы бір ән әуені орала кеткен екен. Гитарамен орындап, Айнұрға жолдап беріпті. Қайрат аға, мынау менің дауысыма дәл түсетін ән болып шығыпты деп, Айнұр қарындасымыз қуанышын маған жеткізді. Мен әннің екінші ретке қайталауындағы «Жанымның шуағысың» деген жері сәл көтеріліп айтылса деген ұсынысты қойып едім, лайық көріп қабылдады. Содан Айнұр қарындасымыз белсенділік танытып, сүйемелін жасатып, өзі орындап шықты. Содан жұртпен жүздескен бұл ән көптің қалауынан шығып, жақсы ән болып, бір талай таныстар құттықтаулар айтты, тыңдармандар жақсы бағаларын берді. Сөйтіп 10 жыл бойы компьютерімде көміліп жатқан осы ән мәтінімнің бағын Серік бауырым мен Айнұр қарындасым ашты. Екеуіне деген ықыласым бөлек, жасампаздықтарың мәңгі жалғасын таба берсін.
Әрине, әрбір отбасында өзінің өнегелі ізгісімен, адал абыройымен, ата-ененің, әке-шешенің, туыс-туғанның, сондай қоғамның құрметіне бөленіп жүрген үлгілі ерлі-зайыптылар аз емес. Бұл әнді жалпылық сипат тұрғысынан барлық ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген құрметін арналған деп қарауға әбден болады. Сонда айтарым, жұбаныш деген атау көңіл сүйеніші, көңіл алданышы, көңіл қуанышы, көңіл тірегі деген мағыналарда ғой. Ерлі сайыптылар бір-бірін сүйеніш етіп, тату-тәтті өтсе, отбасы тыныш болады. Ұрпақтар алаңсыз түрде, ақаусыз ержетеді. Көңілді ортадағы барлығыз өз оңына басады, нәтижелі болады. Ерлі сайыптылардың бір-бірін арнап айта беруіне әптен болатын осаным арқылы барша жұбайлардың өзара сыйласып өтуін, сүйіспеншіліктердің суымауын тілеймін. Қайрат Ибралыұлының сөзіне жазылған Серік Қалаубаевтың әні «Жұбанышым», орындаған Айнұр Мәнсияқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызға белгілі ақын сазгер Думан Мұратжанқызы өзінің өмірі және өнер аясында. Сонымен бірге бірқанша ән күйлерді қандай оймен жазғандығы жайлы сыр толғайды. Соңынан бір бөлім өнерпаздар ақын сазгер Думан Мұратжанқызының өнері жайлы тоқталатын болады. Қадірменді тыңдарман, Думан Мұратжанқызы өнерлі отбасында өмір есігін ашқан ақын әрі сазгер. Думан Мұратжанқызының әкесі Мұратжан Нұрұлы атақты Тарбағатай әнінің мәтінін жазған ақын әрі күйші болған. Ал атасы тарихшы тіл маманы Ниғмет Мыңжани. Міне осындай өнерлі отбасынан тәлім тәрбие алған Думан Мұратжанқызы ең алғаш әкесін ұстаз тұтып, әдебиет майданына өлең жазумен келеді. Сосын біртіндеп бойында бар талантын ұштап, ән күй жазуға да кіріседі. Міне соның жетегінде бұл күндері Думан Мұратжанқызы халқымызға танымалы талайлаған ән күй өлеңдердің авторы.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдармандар, менен сәлем. Мен Думан Мұратжанқызымын. Менің әкем Мұратжан Нұрұлы өз заманында халық ақыны атын алған өнер иесі болатын. Үлкен әкем Нығмет Мыңжанұлы қазақ тіл ғалымы болған, ақын жазушы, қоғамда ірі еңбек еткен әйгілі адам болған. Мен осы әкелерімнің жолын қуып өнерін ұстадым.
0: Думан Мұратжанқызының орындауында өз күйі Ата жолы

менің өнер жолына түсудегі үлкен ұстазым әкем. Сол үшін осы әкеме арнап жазған «Бағдаршам» деген өлеңімді оқып берейін. «Бағдаршам». Тоқта апа қызыл шырақ жанып тұр, көп адамдар жолдан сәтке қалып тұр, адамдардың қауіпсіздігі үшінде жасыл қызыл сары шырақ жанып тұр. Жасыл қызыл сары деген ғажабақ, тізіліпті төк тақтаға жағалап, адамдардың ғұмырына жалғасқан саң секілді бойсынатын тиянақ. Қызыл шырақ дізгініңді тарт дейді, оңға бұрыл, сабырлыққа бақ дейді, қағидаға ережеге бойсыну адамдардың басындағы бақ дейді. Сары шырақ сәл-сәл сабыр ет дейді, оны елеп ешкім тағы кетпейді, оған егер бойсынбайтын болсаңыз, ах дегенге дәрменіңіз жетпейді. Жасыл шырақ жолаушыға жүр дейді, бүйірде

0: болғың кеп, ешкім саған тимейді, қағидаға қанық болған әр адам өз жолында, өз еркінде билейді. Бағдар керек адам болу үшінде, асыл әкем кірді менің түсіме, оң мен сол маған ұстап тұр екен, өмір деген қан базардың ішінде. Әкем маған қағаз қалам ұсынды, ұшыр деді көкіректен құсыңды, нысанамды, болашақты таныған, ұмытқам жоқ, оянсамда түсімді. Әке сенің қаламыңды ап қалған, өмірдегі өлеңді жат қалған, өмір деген қарияның қалтасын оңды солды өлеңіздеп ақтарған. Табаныңды тірлік үшін аударсаң, бағың тасып сорың тағы қайнарсан, өміріңнің даңғыл жолын көрсетер әке деген жол сілтейтін бағдар шам. Әкелеріме мұрагер болып келе жатырмын, қазіргі шектен жұмыс жасап осы әдебиет саласында. Мен әдебиет майданына тұңғыш рет өлеңмен келдім. Өлең жаздым, толғау жаздым, баллада жаздым, дастан жаздым, ішкіп осы ақындық жолына түстім. Және осы өнер жолына түскеннен кейін тынбай еңбектендім, тер төктім. Осының нәтижесінде талғам өсті, ой өсті. Текст жазғаннан кейін оған саз жазуға тура келді, сонымен ән жаздым.
1: Қанекей, ендеше Туман Мұратжанқызының әке туралы әнін тыңдайық.

Менің әкем жасын жүрек ауруынан 1993 жылы қайтыс болды. Бұл әкемнің қайтыс болуы маған бір үлкен жоғалту болды. Жапан үзді жаңғыз қалғандай күй кештім. Осы күйзелісті ойымның жетегінде «Қайран әкем» деген күйді жаздым. «Қайран әке» деген күйді менің балалық борыштарлығым, әкеме деген үлкен сағынышым қамтылған. Мен күйді жазғанда шабытты сезімнің жетегінде жүрегіме жазам. Сонан кейін перде

0: Менің өмірімнің жалғасы болған ұрпағым Мақпалға арнап Мақпалжан деген күй жазған. Мақпалым асылдың қиығы, тұлпардың тұяғы. Менің сезімімнің қылын чертетін жүрегімнің қызғалдағы. Осы Мақпалға арнап өзімнің аналық бір көңіл күйімді екі шумақ өлеңмен бейнелеп берейін. Аяулы көзімдегі қарашығым, анадай кім түсінер баласырын, балықпен суға егіз етене қып, табиғат тапқан өзі жарасымын. Пәктің жүрегімнің пәктігіндей, ажарың ақша қардың ақтығындай, күлкіңмен ортамызды думан қылған жанымды әлдейлеген шаттығымай.
1: Қанекі, ендеше осы арада Думан Мұратжан қызының қызына арнап жазған Мақпалым әнімен Мақпалжан атты күйін бірлікте тыңдайық.

0: Мақпал Армиғызда анасына деген борыштарлығын ән күйімен, әдемі ақ тілегімен жеткізген болатын қанекей тыңдайық.
1: Мен шешемнің көп деген күйлері мен әндерін радио, телевизия және басқадай қоғамдық қимылдарда орындап келемін. Мен шешемнің осындай жұлдызды сәті байланысымен ол кісінің өмірінің мәнді де сәнді болып, халыққа арнаған ән күй қамбасының ортаймауына тілектестік білдіремін. Иә, асыл ана, әндеріңіз әуелеп, күйлеріңіз мәуелей берсін.
0: Енді қызы Мақпал Армиязының анасына шығарған «Ана жан» атты әнін өз орындауында бірлікте тыңдайық.

0: Радио алдындағы тыңдармандар, өздеріңе рахмет. Осы менің барлық еңбектерімнің, барлық жазған, сызған шығармаларымның бағасы тыңдармандардың еншісінде.
1: Қадірменді тыңдарман, енді төменде Думан Мұратжанқызының өнері жайлы лебіз білдірген ақын сазгерлерімізге кезегімізді берсек. Алдарыңызда әнші сазгер Болат Нұрғалиұлы.
2: Сәлеметсіздер, құрметті радио алдындағы тыңдармандар. Бүгін Орталық қалалық радио станциясының ән домбыра айдарында Думан Мұратжанқызының шығармашылығы туралы тоқталып жатыр екенсіздер. Мен Болат Нұрғалиұлы Думан Мұратжанқызымен өнер сапарында бірге болып, оның жасампаздық еңбектеріне күні бүгінге дейін куә болып келемін. Думан Мұратжанқызы ақын әрі сазгер. Өз жанынан көптеген тамаша сазды туындылар жазып, тыңдарман қауымның тамаша бағасына ие болып келе жатқан ақын әрі композитор. Мен Думан Мұратжанқызымен сонау 85-ші жылдар толық орта мектеп оқып жүрген кезден бастап өнер жолында танысып, ал бүгінгі дейінгі өнер сапарындағы еңбектеріне куә болып келемін. Думан Мұратжанқызы ән жасампаздығымен ғана шұғылданудан сырт, домбыраның қос шегінде он саусағы ойнаған шебер домбырашы әрі күйші. Өз жанынан көптеген сазды күйлер шығарған сегіз қырлы, бір сырлы азамат. Мен Думан Мұратжанқызының шығармаларынан ақын апайымыз Мүсілімжан Чәріпханқызының текстіне жазылған «Бай өлкем», ақын Әрмия Қоғайұлының сөзіне жазылған «Домбыра қатарлы» бірқанша тамаша әндерін орындап, радио толқыны көгілдір экранда халықпен жүздестіріп, халықтың тамаша алқауына ие болған. Думан Мұратжанқызы бүгінде өзінің әдебиет көркемөнер саласындағы ізденістерін бір сәтте

0: тоқтатпай халық үшін өзінде бар өнерін халықпен ортақ бөлісуге аянбай еңбектеніп келе жатқан дарынды ақын, сарынды сазгер. Мен бұдан былайғы жерде үзбей ізденіп, бұдан да тамаша тың туындылар жазатынына кәміл сенемін. Көпшілікке рахмет.
1: Мүслім Жанышарыпқанқызының сөзіне жазылған Думан Мұратжанқызының әні «Бай өлкем» орындаған Болат Нұрғалиұлы.

0: Ендігіле бізді ақын Жанат Қизатолла ұлынан тыңдайық.
1: Сәлеметсіңдер ме, радио алдындағы барлық құрметті тыңдармандар. Бүгін Орталық радиодағы әндомыра айдарында Думан Мұратжанқызының өнер сапары туралы беріліп жатыр екен. Мен Жанат Қизатолла ұлы боламын. Осы Думан Мұратжанқызымен қатар осы өнер сапарында бір болғаным үшін оның осы бүгінгі таныстыруына өзімнің біргісілік көзқарасымды айта кетпекшімін. Иә, Думан Мұратжанқызы жастайынан осы өнерге талпынып, осы өнердің биігіне шығуға құлшыныс жасап келе жатқан жандардың біреуі. Ол сонау 80-ші жылдардың орта шенінен бастап қолына қалам алып газет журналдарда жарық көре бастаған еді. Кейін музыка жазатын болды. Одан домбыра өнерінде қоса алып жүріп талай күйлерді жарыққа келтірді. 2021 жылы номерінде домбыра жарысына қатынасып 3-ші дәрежелі сыйлыққа ие болған. Көптеген туындылары бар. Музыкалары да тамаша. Менің де Сәулем менің деген бір әніме тамаша музыка жазып, әзір ел ішінде недәуір алқаулы әнге айланып келеді. Бұның шығармашылық жағында да, поэзия жағында да өз биігін тапқан адам. Ал енді семьясы жөнінде алсақ, өнер семьясы. Армия Қоғайып осының жолдасы Думан Мұратжанның. Ол әрі ақын, әрі жазушы. Ал қызы Мақпал армия қызы да әрі музыкант, әрі әнші, әрі ақын. Сондықтан оның үйіне барсаң, өнер сайысына түскендей болып кетесің. Әрқайсысы өз шығармаларын әкеп көрсетіп, сенімен ой ортақтасып жатқанда, сен басқа дүниені ұмытып кетесің. Міне осындай бір өзгеше орта жаратқан семья. Сондықтан да Думан Мұратжанқызының осы өнер сапарында денсаулығы мықты болып, халқына бергенінен берері көп болсын деген тілек айтамын. Рахмет көпшілік.
0: Қанекей, ендеше Жәннат Қизатолла ұлының сөзіне жазылған Думан Мұратжанқызының әні «Сәуле тайымды» тыңдаңыздар. Әнді орындаған Бағдан Шынарқызы.

0: Бәрімізге белгілі әдетте өнегелі отбасы деп, бір отбасындағы ерлі-зайыптылардың береке бірлігі, бір-біріне деген терең махаббат сүйіспеншілігінен тыс, олардың өзара тұрмыста немесе қызметте болсын қолдау көрсетіп шабыт беруінен. Мұнайтпағымыз бүгінгі таныстырып отырған кейіпкеріміз Думан Мұратжанқызының жолдасы, танымалы ақын-жазушы Армия Қоғайұлы, Думан Мұратжанқызына демеуші, қолдаушы, шабыт беруші сол семьяның арқа сүйер тірегі. Ендеше Армия Қоғайұлы жұбайы Думан Мұратжанқызының шығармашылығы отбасындағы орны жайлы қандай ой айтпақ? Қанекей бірлікте тыңдайық.
1: Құрметті Ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары және бағдарлама жүргізушілері, сәлеметсіздер ме? Мен сіздердің жұбайым Думан Мұратжанқызының әдебиет көркемөнер саласына қосқан еңбектерін марапаттап, Ән домбыра бағдарламасы арқылы тыңдарман қауымының назарына ұсынып жатқандарыңызға семья атынан рахмет айтамын. Жұбайым Думан Мұратжанқызы әке көрген Оқжанар, шеше көрген Томпішер дегендей ақын отбасына дүниеге келіп, сол ақын әкенің өнегесін бойына сіңірген, өнер дейтін жапа машақатты ауыр жолдан торықпай алдыға қарай жүгірген бүгінгі таңда оқырман қауымға таныс ақындардың бірі. Ол жастайынан қолына қалам алып, отаншылдық тақырыпты өзі кетіп, көп деген поэзиялық туындылар жазып, районымыз көлеміндегі газет-журналдарда жәрелеп, оқырман қауымның жақсы бағасын алып берген автор. Ол семьяда қормалана, өдегелі жар. Ал қоғамдық ортада халық қадірлейтін, халықтың жоғын жоқтайтын ақын. Ол 2000 жылдан бастап ән күй жазып, өзінің көркемөнер саласындағы бір кісілік үлесін көпке ұсынып келе жатқан сазгер. Оның ән күйлері радио, телевизия және қоғамдық сахналарда, интернет жүйелерінде үздіксіз жарияланып, халық қалауынан шыққан өнерпаз. Құрметті тыңдарман, әділ баға сіздерден, халық қазынасына бір кісілік үлес қосу біздерден. Дей келіп, жұбайым Думанның халыққа берері бұдан да көп болсын, мұң қайғысы жоқ болсын, қаламы қарымды, жүрегі жалынды болсын, жұбай жүрек тамбай жырлай берсін деп тілеймін. Көпшілікке рахмет.
0: Армия Қоғайұлының сөзіне жазылған Думан Мұратжанқызының әні «Домбыра», орындаған Мақсат Тұқанұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарда сіздердің тыңдағандарыңыз белгілі ақын, сазгер Думан Мұратжанқызының өмірі және өнері жайында дайындалған арнаулы берілім. Біз де осы арада әуе толқынымыз арқылы Думан Мұратжанқызына ең әуелі мықты денсаулық, отбасына амандық, шығармашылық жолына шалқар шабыт тілейміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ғана домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар. Редактор

0: Түнер санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
2: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
3: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
2: Иә, емделуге жақсы селбесем.
4: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
6: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
6: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
6: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптеп,

0: Сау сәлемет тұрдыңыздыр ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңхуа арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан-аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-түйіс жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түзімдік жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Хабарымыздың бүгінгі қонағы 30 неше жыл негіз атының емдеу денсаулық сақтау саласында жемісті еңбек еткен ең сүйікті ауылыстақ шипагері, мемлекеттік үздік партия мүшесі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінде көптеген даңқты атақтардың иегері, Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылығы районы шипаханасы партия ящикасының шуджиі, шипахананың меңгерушісі Жұматай Әубәкірұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұматай шипагер, биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойылғандығының 12 жылдығы. Осы 12 жылдан бері сіздер негіз сатта мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке ретінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті әйгілеп, ауылдастарды бастап, биік-биік белестерді бағындырдыңыздар. Ендеше әуелі сөзімізді осынау 12 жылдық құлшыныстарыңызға, әсіресе сіздің негіз сатта 30 жылдай табандылықпен еңбек еткен қайсарлығыңызбен бірлестіре отырып әңгіме тегін ағытсақ.
1: Ел Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
2: Мен Іле облысы Текес ауданы Бозадыр мал шаруашылық емханасының шипагері Жұматай Әубәкірұлы боламын. Мемлекеттік ұлттар ынтымағындағы үлгілі жеке, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, ең сүйікті ауылдық шипагер ретінде мен мал шаруашылық райондарындағы 12 жылдан бергі әр ұлт бұқарасының бір ниет бір тілекте болып қол ұстаса алға бастауының тұтас барысына куә болдым. Сахараның даму өзгерісін ауылдастардың партияның бастауына ілесіп бақытты тұрмыс кеш

0: кешіріп келе жатқан жанды күнделікті қарым-қатынастағы мейір жеткізетін ұсақ-түйек істер маған Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының ежелден абстракт ұғым емес. Қайта күн сайын өзара көмектесумен мейір шапағаттың серік болуында бейнеленгендігін терең сезіндірді. 30-неше жылдан бері мен бастан аяқ Сахарадағы мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, бір жағынан малшылардың денсаулығын қорғайтын ауылдық шипагер болып, енді бір жағынан партияның саясатын үгіттеуді, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды міндет еттім. Жыл бойы Сахараға киіз үйге барып, малшылар түсіне алатын қарапайым тілмен халыққа тиімділік жасау саясатын түсіндіріп, ұлттар ынтымағын хикаясын баяндап келемін. Мал шаруашылық райондардың емдеу, оқу-ағарту, ауыл-қыстақты гүлдендіру сияқты жақтарындағы орасан зор өзгерістерменен ұштастырып, ауылдастарға партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екенін ұғындырып келемін. Мен малшыларға үнемі былай деймін. Біз Чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз. Анардың дәніндей тығыз ұстасуымыз керек.
1: 30-неше жылдан бері менің аралап диагноз қою барысында басқан жолым 200 мың километрден асты. Бұл жер шары экваторын 5 рет айланғанмен барабар. Осынау кезеңдерде мал шаруашылық өңірлерінде шипагер, дәрі-дәрмек, тапшы болудан сырт емдеу құрылғыларының үздіксіз кемелденуі қадамының тұтас барысында шынайы куә болдым. Әкемнің малшылар сенімін артатын шипагер болу тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, партияның шұғылалы саясатының Тянь-Шань тауының қарлы суындай шекара өңірдің байтақ даласын нәрлендіргенін тіпті де терең сезіндім. Бүгін мен төл кешірмелерімді шығар түйін етіп, көпшілікпен қайткенде жалпы мәжіліс рухын жетекші етіп, жаңа дәуір, жаңа жорыққа әр бұқарасына үздіксіз қызмет етуді талқылаймын. Бірінші, орасан зор өзгерістерге куә болып, дәуір толқынына саясаттың абзалдылығын толық сезіндім. Бағыма жарай негізгі сатының уәкілі ретінде Шинжаң ұйғыр автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынастым. Бас Шужи Си Цзиньпин орталық уәкілдер ұйымын бастап, әр бұқарасымен бірге осы тарихи сәтті тойлады. Желбіреген 5 жұлдызды қызыл туды көріп, мемлекет әнін бірлікте шырқаған сәттерімде мал шаруашылық райондарының неше 10 жылдықтан бергі орасан өзгерістерді еріксіз есім алдым. Осының бәрі партияның халыққа тиімділік жасау саясаты мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасының терең тамыр тартуының жемісі. Партия 20-шы кезекте орталық комитетті 4-ші жалпы мәжілісінің шекара өңірдегі жанды әмілетті. Бұрын малшылар аласа там үйде тұратын, қыста жел соғып, жазда жаңбыр жауып, көшпенді тұрмыс кешіретін. Қазір қатар-қатар бейқұт үйлер бой көтеріп, орнықтану үйлерінің суы, электр жылуы толық. Былтыр қыста малшы қалғатай мені ертіп жаңа үйін аралатты. Жұматай шипагер, бұл үй қыста жылы, құбыр суы, телевизоры да бар. Бұрын мұндай тұрмысқа жетеміз деп ойлап та көрмегенбіз, деді. Оқу-ағарту саласында өзгерістер де адамды қуантатындай. Бұрын мал шаруашылық райондарында балалар мектепке барғанда бірнеше километр тау жолымен жүретін. Мектептің құрылғылары қарапайым, көптеген балалар оқудан ерте қол үзетін. Қазір өлшемделген оқу ғимараты бой көтерді. Жабдықтар, кітапханалар толық. Екіні кешіру, бірді толықтау саясаты балалардың тегін оқуына әрі нәрлі түскі астан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Малшы бақыттың қызы Гүлі ішкі өлкедегі ташөге қабылданып, отбасындағы тұңғыш студент болды. Бақыт, партияның абзал саясаты болмаса, қызымның ташө оқитын орайда мүлде болмас еді. Сөз жоқ, баламның жақсы оқып, отанға

0: қарымды қайтаруына мүмкіндік жасау деді. Мені ең әсерлендіргені емдеу шарт жағдайының жақсаруы. Бүгінгі таңда Бозадыр шипаханасының құрылыс аумағы 1600 шаршы метрден астамға кеңейіп, озық жабдықтар септелді. Жалпы халықтың саламаттығын тексеру саясаты саламаттың қорғаныс қамалын онан ары бекемдей түсті. Мен әр жылы малшаруашылық түйіндеріне барып, тегін емдеу, дәрі-дәрмек жеткізу, емдеу арқылы халықтың тиімділік жасау саясатынан бұқараны игіліктендірдім. Малшылардың саламаттық танымы жоғарылады. Ендігі кіші кірім ауруларды емделу, үлкен ауруларды созбақтатып, дер кезінде көрсетпеу жайттары көрнекті жақсарды. Бұл осы орасан зор өзгерістер малшыларға партия орталық комитетінің қамқорлығымен мейірімінен шын сезіндірді. Сондай-ақ партия сөзіне құлақ асу, партияға ілесу бекімімізді анағұрлым бекемдеді. Мен үнемі малшыларға партияның саясаты бейне Тянь-Шань тауының қар суының сияқты жүрегімізді нәрлендіріп, бақытты тұрмысқа кенелтті деп айтып келемін. Таяуда мен шікерлі үйреніп арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің малшаруашылық райондарының дамуын малшылардың тұрмысымен тығыз байланысты екенін терең сезіндім. Малшаруашылық райондары жөнінен алғанда жоғары сапалы даму малшылардың тұрмысын тіпті де жақсарту, ауыл қыстақты гүлдендіру, ортаны тіпті де көріктілендіру, құрылғыларды тіпті де кемелдендіру болып табылады. Соңғы жылдары көш жолының жақсару, аралап диагноз қою, көші-қон су игілігі құрылғылары ауыз су қиын мәселелерді шешті. Малшылардың қоңыр сиыр бағымшылығы, қазақ қой бағымшылығы сияқты ерекше кәсіптер арқылы кірісті арттырып, ауқаттанды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізі желі етіп, терезесі тең ынтымақты қарайласымды, жарасымды ұлт қатынасын бекемдеу баса дәріптелді. Бұл малшаруашылық өңірлерінде толық әйгіленді. Малшаруашылық районында қанзу, ұйғыр, қазақ, қырғыз сияқты көп ұлт қоныстанған көпшіліктің өзара көмектесіп бір үйлі жандай етене болған әңгімелері маған Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының абстракт ұғым емес, қайта күнделікті тұрмыстағы өзара көмектесу барысында бейнеленгендігін терең ұғындырды. Мен қызмет барысында бастан аяқ партияның саясатын дәуді Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді маңызды жауапкершілік етемін. 30-неше жылдан бері мен Сахарада киіз үйде халыққа тиімділік жасау саясатын олар оңай қабылдайтын қарапайым формада түсіндірдім. Ұлттар ынтымағы хикаясын баяндап келемін. Автономиялы районның 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқанда көрген білгендерімді малшыларға айтып беріп, оларға отанның гүлденіп көркейгендігін сезіндірдім. Мал шаруашылық райондарының өзгерісіменен ұштастырып, жалпы мәжілістің рухын түсіндіріп, емде оқу ағарту, ауыл қыстақты гүлдендіру сияқты салаларда нақты мысалдар арқылы малшыларға бақытты тұрмыстың партия орталық комитеттің пәрменді басшылығының әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінің нәтижесі екендігін ұғындырдым. Мен малшыларға үнемі біз Чунхуа ұлты шаңырағының бір мүшесіміз. Анардың дәніндей тығыз ұйысып, бір ниет, бір тілекпен тығыз ынтымақтасқанда ғана мекенімізді тіпті де жақсы көркейте аламыз дегенді үнемі айтып түсіндіріп, көкейлеріне ұялауына негізгі саты шипагерлер ретінде мен негізгі саты емдеу денсаулық сақтау қызметінің малшылардың денсаулығын қамтамасыздандырудағы бірінші қорғаныс шебі екенін әбден аңғардым. Бұдан былай малшыларға емдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет етуге күш саламын.
1: Жұматай шипагер, міне біз бүгін Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығын еске түсіріп отырмыз. Мынау жаңа дәуірдің жаңа жорығында жүнгі үлгісіндегі осы заманданған құдіретті ел құруда Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын тіпті де бекемдеу қажет. Сондықтан алдымызда тың сайыстар, тың талаптар бізді күтіп тұр деген сөз. Ендеше сіз осынау 12 жылды бағдар ете отырып, алдағы кезеңдерде қандай жұмыстарды істеуді оң санап отырсыз?
2: Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ортаға қойылғандығының 12 жылдығы.
0: Жаңа тарихи бастамада жаңа нысана, жаңа міндет алдында мен жауапкершілігімнің ауыр борышымның даңқты екенін терең сезіндім.
2: Әуелгі мақсатты жазбай, мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, партия мүшелерінің жауапкершілігі, шипагерлердің мейірімі арқылы әр ұлт бұқарасының амандығын қорғап, ұлттар ынтымағының күшін ұйыстырып, ауылдастармен бір ниетте ынтымақтаса, қол ұштаса, алға басып, ата мекенімді, анағұрлым жарасымды көркем етіп құрып шығуға күш саламын.
0: Мал шаруашылық районында 30 неше жыл тамыр тартқан негізгі саты шипагері ретінде партияның сөзіне бұл жұмай құлақ сасып, партияға ілесіп, мынадай төрт жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеймін. Бірінші, аралап диагноз қою қызметін онан ары күшейтіп, денсаулық қорған шебін бекемдеуге күш саламын. Мен аралап диагноз қою көлемін қиыр шет шалғайда жайлауларға дейін кеңейтіп, алып жүруге қолайлы емдеу жабдықтары мен үнемі қолданылатын дәрі-дәрмектерді көбейтіп, үнемі кезігетін көп туылатын және тосын туылатын шұғыл ауруларды дер кезінде бір жақты етуге күш саламын. Аурудың алдын алу, денсаулық қорғау білімдерін үгіттеу тебінін арттырып, денсаулық жөнінде лекция жасау, отбасыларын аралап түсіндіру сияқты тәсілдер арқылы аурудың алдын алу білімдері менен ақаусыз тұрмыс тәсілін жалпыластырып, аурудан алдын ала сақтануға қарай бет алуға, бұрылыс жасауға жүзеге асырып, халықтың денсаулық сапасын жоғарылату қызметінің мал шаруашылық райондарына шынайы терең тамыр тартуына мүмкіндік жасаймын. Екінші, саясаттық үгіт лексияны күшейтіп, идеялық ортақ танымды ұйыстыруға күш саламын. Мен малшылар түсіне алатын қарапайым, ауыз екі тілмен құмарта тыңдап, құмарта көретін тәсілмен әр маусымда бір рет шоғырлы үгіт лексия ұйымдастырып, малшылардың әредігінде мереке мейрамдарынан пайдаланып, мал шаруашылық райондарының өзгерісі мен өз кешірмелерін ұштастырып, ауыл қыстақты күлдендіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы сияқты саясаттарды түсіндіремін. Үгіт лексия күнделікті аралап диагноз қою мен тоғыстырып, малшылармен бетпе-бет әңгімелесіп, жүрек сөзін тыңдап, сұрауларға жауап беріп, партия үнін мал шаруашылық райондарының түпкір-түпкіріне жеткіземін. Автономиялы район 70 жылдығының құттықтау қимылына қатынасқан кездегі көрген білгендерімді көпшілікпен ортасып, малшылардың мемлекеттің мұраттастығын, ұлттық мақтаныш сезімін күшейтіп, көрікті мекенді бірге құрудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырамын. Үшінші, дарындыларды тәрбиелеуге дем беріп, емдеу саласында теректілерді тәрбиелеуді күшейтемін. Мен негізгі саты емдеу дарындыларын тәрбиелеу жауапкершілігін ырықтылықпен арқалап, 30 неше жылдық клиникалық тәжірибені шипақанадағы жалпы шипагерлер мен ауыл қыстақ шипагерлеріне жан-жақтылы үйретіп, мерзім бойынша талқы ұйымдастырып, тұрақты мерзімде аралап диагноз қою оларды тәжірибе топтауына мүмкіндік жаратамын. Жоғары дәрежелі докторханалармен белсене сәйкесіп, жас шипагерлерге тіпті де көп білім асыру орайын жаратып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қосының жалпы тұлғалық деңгейін жоғарылатуға атсалсамын. Мал шаруашылық түйіндерінде саламатты, аңғарлы адамдарды көптеп жетілдіріп, қарапайым шоғырлы құтқару білімдерімен үнемі кезігетін ауруларды бір жақты ету әдісін үйреніп, емдеу қызмет өтеу торабын құрып, мал шаруашылық райондарындағы емдеу қызмет өтеуін анағұрлым қамтамасыз етуге күш саламын. Төртінші, ұлттар ынтымағын жебеп, жарасымды мекенді бірге құруға ат салсамын. Мен көпірлік, дәнекерлік ролымды үздіксіз сәулелендіріп, малшыларға қызмет өтеу барысында ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеймін. Әр малшыларының өндірісіне, тұрмысына ырықтылықпен көңіл бөліп, іс жүзіндік қиыншылықтарына шешуге көмектесемін. Әр малшыларының жақсы әңгімелерін, жақсы тәжірибелерін жинап, үгіт лексия барысында ортақтасып, ұлттардың өзара үйренуін, үлгі алуын жебеймін. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы озат орын құру қимылына белсене атсалысып, маңындағы қызметкерлермен малшы бұқарасын басты әр анардың дәніндей тығыз ұйысқан қою рай қалыптастырып, ынтымақты, жарасымды, гүлденген бай мал шаруашылық өңірін бірге құруға

0: саламын. Жолдастар, Синьцзянның гүлденіп көркеюіне орнықтылықты әр бұқарасының қол ұстаса күрес жүргізуінің нәтижесі. Мал шаруашылық райондарының дамуы мен өзгеріс партияның абзал саясатының жетекшілігінің нәтижесі. Партия 20-ші кезекте орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі бірге алға басу беталысын көрсетіп, Чунгоша осы замандандыру құрылысын ілгерілетудің аттанысқа келтіру бұйрығын түсірді. Чегра өңірге тамыр тартқан негізгі саты шипагерлерінің уәкілі ретінде мен әуелгі мақсатпен борышты бастан аяқ есте берік сақтап, Тянь-Шань қарағайындай қайсарлық пен мал шаруашылық райондарына тамыр тартып, анардың дәндей тығыз ынтымақтасып, малшылардың денсаулығын ойдағыдай қорғап, партияның мер шапағатын шынай сүйіспеншілікпен көпшілікке жеткіземін. Мен партияның пәрменді басшылығында әр халқының ынтымақтаса күрес жүргізуінде біздің сөз жоқ. Ынтымақты, жарасымды, гүлденген бай, өркениетті алға басқан тыныш өмір шат-шадыман тіршілік кешірген экологиясы тамаша көркем Синьцзян құрып, Чунгоша осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге шекара өңірдің күш-қуатын арнайтындығымызда кәміл сенемін.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мемлекеттік үздік партия мүшесі, ең сүйікті ауылсақ шипагері, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жекесінді даңқты атақтардың егері, негіз сатта 30 неше жыл жапалы еңбек етіп, ерен табысымен ел көзіне көрінген Жұматай Әбәкірұлымен өткізген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Еңбегі бардың өнбегі бар деген ғой. Бұл күндері Жұматай еңбегі жыр болып жатталып, ән болып қалықтауда. Ендеше Жұматайға арналған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық.

0: Қадірменді радиотыңдаушылар, Қаусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, көрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

Біздің бүгінгі алтын сандық айдарында елеусіздің әңгімесі деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында жаратылыс жақын менің жаныма деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында ауылға сағыныш деген тақырыптағы сәнвінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Түйенің танитыны жапырақ дегендей, қашан болсын бірдеме жазуды мақсат етіп үстел басына отыра қалдым болды. Есіме сонау қиырдағы жұпыны ауылым мен оларда тірлік кешкен қарапайым ауылдастарымның өз-өзінен ойыма орала кететіні бар. Оралғанда да тегін оралмайды. Көңіл көгінде сағыныш шағаласын шар құрғызып тұрып оралады. Бар болғаны міне сол. Қаптаған қалың шағала әуеніне үн қосқандай боп қаламым еріксіз-еріксіз жорғалай жөнеледі. Сенер болсаңыз, осындай жағдайдың кесірінен ескі жұртқа қарайлап, ескі әңгімелерді жинап терумен жүрмін. Бұлғылығым үшін кейгейде ыңғайсызданып та қаламын. Аланау көпті көрген көзқарақты тыңдармандарым болса, заман көшіне ілесе алмайтын бұл шабан жардақ жүрісімді ұнатып кетпейтіні айдан анық. Сондықтан қадірменді тыңдармандарымнан кешірім сұрай отырып, тағы бір уақыт өткен әңгімені бастамақпын. Осылай тәуекел демеске және шарасызбын. Өйткені жаман адам уәдешілдеген емес пе? Мен де сол жамандар қатарында болғандығым үшін бір досыма берген уәдемнен аттап өте алмай тұрмын. Содан қайтейін, қинала отырып, қысыла отырып елеусіздің әңгімесін бастап кеттім. Бастап кеттім деймін-ау? Жо-жоқ. Мен емес, әңгімені бастаған елеусіздің өзі. Бұл көп жыл бұрынғы оқиға. Жаңылмасам өткен ғасырдың 70-ші жылдарының іші. Деп елеусіз әлде қалай бір қызық оқиға есіне түскендей аз жымиып жөт көрініп қойды. Бірақ бөгелген жоқ. Алдымыздағы аласа үстелге шынтақтаған беті анда-санда өскелеңдеген бурыл сақалын сипап-сипап алып, менен өзгеге естірткісі келмегендей бір күбір-күбір бәсең үнмен сөзін жалғастырды. Біздің пысқай әтірет бастығымыз қосымша кірім табу үшін аудандық бір мекеменің жұмысын көтермек алған екен. Міне соның себебінен бір топ азамат таудан ағаш кесіп тақтай тілмек болып сайланып шықтық. Айтпаса да белгілі, бұл бір қауіп-қатері көп жұмыс. Бұрындары атымның елеусіз деп аталатындығынан ба, әйтеуір азды көпті қоян жалақ нәпағасы бар жұмыс шыға қалса, мына пысқай әтірет бастығымыздың көз құйығы маған бірде бір дүркін түсіп көрген емес. Тіпті таб алдында тұрсам да елеп ескерусіз қала беретінмін. Бір ғажабы бұл жолы олай болмады. Әуелдесең әтірет бастығының назарына елден бұрын іліндім. Назарға ілінгенде де анау-мынау емес, сонау құзғия жалама жартастың басынан ағаш кесетін топтың екі тізгін бір шылбырын қолына ұстаған группа бастығы болып белгілендім. Шыны керек, елеусіздіктің жаныма батқандығы мағалай, осы болымсыз мәртебенің өзіне тәптәуір иық көтеріп талтаңдап қалдым.

бек мүмкін. Осыны ішке бүктім де, қауіп-қатерді естен шығарып, жұмысқа ентелеумен болдым. Байқасам, бұл еңбегім жерде қалмайтын секілді. Өйткені әтірет бастығымыз көңіліне ұнағанын ишаралағандай болып, атымды ескерусіз қалдырмай жиі-жиі атай бастады. Тіпті кей-кейде өзгенің атын ұмытып қалғандай, мені жалғыздан жалғыз жалаулатады. Содан барып, үміт оты лау-лау жанды. Үміт аты армас деген сол. Осы ой жота мөлшер. Есек де менің ай өтпей, апт өтпей шындыққа айналған. Шындыққа айналған емей немене. Әтірет бастығымыз жұмыскерлер шаршап шалдығы бастаған күндердің бірінде кескен бөренелер мен тілінген тақтайларды біраз сорғытып барып тасуды жөн көріп, өзгілерге 15 күндік демалыс берді де, мына бір сайдың ішін алып жатқан дайын қазынаны күзетуге жападан жалғыз мені қалдыратынын жариялағаны. Жасыратыны жоқ, әуелде бұл тосын міндетке қайқаңдап қалды. Қайқаңдамай қайтейін. Ел секілді менің де отбасым, бала-шағам бар. Ыңғайлауға тиісті шаруам тіпті шәшетектен. Әйтсе де қол сілтеп шықпадым. Бастығымның сеніміне селкеу түсіргім келмей, тәуекелмен шұлғып қалдым. Міне сонымен ала жаздай 10-15 адамның табан ет маңдай терін қызғыштай қорайтын осы ауыр міндетті арқаладым да қала бердім. Әділін айтар болсам, мына ентаудың ішінде дайым бөренелер мен тақтайларды күзетуде ауыр жұмыс мүлде жоқ. Үйткені бір сайдың ішін толтырып ентегін жатқан дайым дүниеге кімнің көзі түспейді дейсің. Көзі түскені бұлай тұрсын, әуелі анау күзетшінің қапылы сәтін аңдыған суық қолды зәндемілердің бұлараны торуылдап жүруі де бек мүмкін. Сондықтан күндіз бұларадан қия баспай түн болса, аспа шамды шатыр есігіне іліп қойып, ағаштардан көз алмай отырғаным отырған. Әйтеуір тамағым тоқ, жатын орным жайлы. Зеріксем тозығы жеткен мыңқылдақ радио қабылдағышты құлаққа төсеп жіберіп, әнмен күй тыңдаймын. Бірақ әңгіме бұзау емізеді, бұзау таяқ жегізеді деген бар. Оны да сарыла тыңдап отыра алмаймын. Әйтеуір тәуір-тәуір әуендерді бірде басынан бірде аяғынан үзіп жұлып естіген болам. Сақтықтан жазбауға тырысам. Иә, сақтықта қорлық жоқ. Содан осы қырағылықтың арқасында әйтеуір басаман мал түгел дегендей таптыныш бірнеше күнді жолға салды. Әңгімемізге қатысты болғандықтан анықтап айтайын, бұлара кең қоныс деп аталатын үш шағын тау қоршаған, ортасын жарып аққан шағын өзеншесі бар кең жазық. Бірақ өзеншемен жарысып шатқалды құлдап кететіндей жол жоқ. Шебер табиғат тап осы араға келгенде әлденеге қырыстанғандай бір жалама жартасты қысаңды орната салыпты. Өзенше еш бөгетсіз сол қысаңнан өткенімен салып ұрып жетіп барған жүргінші кеудесін қара жартасқа тіреп қамалады да қалады. Содан амал не, жүргінші біткен осы тұйықтан шығатын жалғыз тыныс мына шығыс жақтағы ағашы сирек тастақты беткейге қарай ұмтылады. Жолда қайбырдан қыраған жол дейсің, атөгізді сабалап беткейді айқыш-ұйқыш қабырғалайсың деп. Сонымен осы қажырлы арпалыстың арқасында ақтер қаратер болып жүріп, бір сәтте сонау жондағы жүлгесі ұзақ-ұзақ созылған көш жолына ілінесің де маңдай теріңді сүртесің. Біздің пысықай әтірет бастығымыз бір кезде ағаш тасуға қолайлы деп тап осы жол аузына шатыр тіккізген. Кегейде осы еңбегін бұлдағандай болып мақтанып та жүретін. Әр мезгілдің өз жыры бар деген емес пе? Енді сол қолайлы орын аяқ астынан қолайсызға айналып шыға келгені. Ойпырау, қолайсыздық былай тұрсын, кегейде қаптаған қалың қауіп-қатердің ұясындай білініп кетеді. Әйткенмен әйтеуір ешқандай қауіп-қатер туындаған жоқ. Әр түнді тыптыныш жолға салып, әр таңды тыптыныш қарсы алып жүрдім. Егер осы тыныш мамыражай күндер және созыла түсер болса, мен де өз қорқақтығымды мақтанға айналдырып, қорыққан бойға құт деген пәтуәнім алданып жата берер едім. Бірақ жағдай олай болмады. Адамнан келер қауіп болмағанымен, табиғат қаупы оқыстан іліп әкетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып,

0: шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаратылыс жақын менің жаныма. Авторы Гүлназ Қаметқанқызы.

көктің жасы жаңбырға. Қарап тұрып көктің жасы жаңбырға. Ұқсатамын жылап тұрған тағдырға. Ал өз басым күлгенде де жас төгім. Достарым-ау, жұбат сонда жазғырма. Көк жаңбыры көп жауса да толастар. Мен жыласам бола қоймас оластар. Құралғанмын сағыныш пен зарықтан, әр тамшыға жан түбінен жол ашқам. Жүрегімде саңлауы бар арайдың. Ертеді қатқан мұзын самайдың. Көкірегімде көл боп тұнған сезімді бақытымның бір бөлшегі санаймын. Жайран қағып бара жатса бір адам, дұрыс еді бөлісуді сұраған, бірақ мендей біреу іштей жыласа, себебін де сұрамай-ақ тұралам. Ұнатпаймын жылағанды білгенді, тыңдаймын тек қуанғанды күлгенді. Көкірегі соқырларға ашпаймын ішімдегі сабалтындай бұлгенді. Бұл мінезім бар балалық кезімнен, өмір сүрем ақылмен де сезіммен. Көк жаңбыры жауса жауып басылар, менің мұным кетер мүмкін өзіммен. Туғанымды сағынғанда жылаймын, жақыныма шағынғанда жылаймын. Қатал өмір салттарына бас иіп, тас тағдырға бағынғанда жылаймын.

Табиғатқа тартқан менің мінезім. Табиғатқа тартқан менің мінезім. Көңілденсем көкте күлген күнезім. Бұлттансам жанарыма шық тұнып, ашылғанда алуан маржан тіземін. Өзім тоңсам еске алып достарды. Ойлай берем қаралашық қостарды. Бауырында балқып қара таулардың жақұт санап жүрем қара тастарды. Құрақ көрсем күл боп өнбей қоймаймын. Бұлақ көрсем құрақ болып ойнаймын. Қара суға қарап қарным ашқанда тумалардың көзін ашпай тоймаймын. Көктем келсе көк ораймен бүресем. Толқып кессем толқындардан жүресем. Сіркіреген жаңбырлармен жарысып күркіреген өзендермен күресем. Шаңға бөгіп жүдеу тарса жас шыбық. Жуса деймін жусанды бір жас шығып. Өмір өзен өрекпімей тұрса екен, аққу қонып айдынынан қаз ұшып. Мен әйтеуір жүре алмаймын тектен тек. Сырласамын қара жер мен көкпен көп. Көк жақұттың құнымаған көк тиін. Көксеп тұрам көңілдерді көкпен көк. Алыс қашам ала сұрса сұр құйын. Ала құйын адам жаны бір қиын. Сүйем бәрін сүйенбеймін бірақта. Бұл туралы жырлар жазу тым қиын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім.

0: етті. Заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我正言宣誓，自觉为。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

шыр етіп дүние есігін ашқандағы түскен топырағың, туған жерің болады да, сондағы айналаңдағы жұртың ауылың болады. Сен сол ауылыңда ер жетесің. Сәбилігің, одан риясыз пәк балалығың сол ауылыңда өтеді. Туған жер адамға не үшін сондай ыстық сезіледі? Өйткені туғанда кіндік қаның сол топыраққа тамған. Ауылыңның сай саласында, жота жондарында атчалын тартып мінгенге дейінгі басқан іздерің өзің туғанда аунап түскен топырағыңа сіңіп қалады. Мына дүниеде адамға екі түрлі нәрсе, яки анаңның құшағы мен туған жерің ең ыстық сезіледі екен. Сондық үшін де біз әркез кіндігіміз кесілген жерге қарап иек көтеріп сағынып жүреміз. Менің туған жерім Тянь-Шань тауының бір қойнауында. Туып өскен ауылымды тіліме тиек етіп отырғанымның бір жағы да сол ауылға деген сағыныш қой. Ауылдың бейнесіне ес кіріп, етегімді жаба бастаған кезде байыздап қарап азда болса сезімдік түйсікке ие болған едім. Сонда сай-сайды қуалап қоныс тепкен ауылдар болатынды. Адамдар харекеті де әр алуан болады. Қойшы, жылқышы, сиыршылар түліктерді табын бойынша өз жайылыстарына бағатын. Ал ауылда да сиыршы болатынды. Ол тәңіртең ауылдың аяғынан түсіп, өрге қарай осы ауылға қарасты отбасы сайынғы сауынға ұстаған сиырларын жиып өріске айдайтын. Үйде сиырлардың бұзау тайыншалары қалатын. Бұзауға шамамыз келетін кезде оларға біз ие болушы едік. Әке-шешелеріміз үшін айтқанда біз сол бұзау тайыншалары іспетті екеміз. Тірлікте егіз нәрсе ғой. Әр нәрсенің өз теңі мен тұрғысы болады. Үлкендердің өздерінің қам-қарекеті болса, кішілердің өздеріне тән қимылдары болатын сыңайлы. Бұл жаратылыстың ешкімде қайшы келе алмайтын заңдылық екен. Шоқылары аспан мен бой жарыстырған Тянь-Шаньның солтүстік етегіндегі ұлан қайыр өңірдер, мәңгілік қысы жазы жап-жасыл болып тұратын самырсын, ақ балтырғайың, ақ гүлді шетен, қызыл, ақ тал, тағы сол сияқты ағаштарды құшағына алып тұрады. Ол жүгірген аң қанатты құстардың мекені. Қатпарлы таулардың бір жақ беті әлгі ағаштармен оранса, енді бір қабаты ырғай тікен тектес ұсақ ағаштары араласа шыққан бау-бақша іспетті жасыл беткейлер болып келеді. Сосын сол сан мың сайлардан жылға түбектерден еңіске қарай ерке бұлақтар сылдырай ағып жатады. Табиғат ананың құшағындай кең, тынысты, мейірлі дарқан құшақ болмаса керек. Сол ұлы құшақта әлгі аң мен құстар өз жаратылыстарына қарай қоңыр аңдар шөбін, ағаш жемісін, өсімдіктің қабығын, тамырын азық етсе, жартқыштары сол қоңыр аңдардың етін азық етеді. Бойы биік құжшыңдардың белуарына дейін қатқан мұзғабаттарының жиегі жаз айларында сетінеген бұл шетінше ыдырап топ тұнық су тамшылары еңіске қарай сырғитын да төменгі шатқалдарға келгенде жан жақтан жиылған бұлақ сулары қосылып арынды өзен қалыптастырып ақмұншағын аспанға атып ақ жалданып езуін көпіршітіп ағып жатады. Ана орманды мекен еткен жан жануарлар мынау табиғат ананың сансыз сол бұлақтарынан қанып ішіп өздеріне тиесілі азықтарын теріп жеп тірлік етеді. Орталауды қаладан ауылдағы бірнешеуіміз бірге оқыдық. Жаздық каникулға тарай сала ауылды аңсап сағынышымыздың зар күйін шегіп туған ауылымызға қарай бет алғанымызда ғой шіркін. Басқаларды қайдам, әйтеу өз көңілім алағаш па атша желпініп, жүрек дүпілім де жиілеп соғатынды. Қашан бір ауылдың төбесі көрінгенге шейін алқынып аласатқан, сағынтып сарғайтқан туған даланың ой мен қыра, әсіресе төрт маусымның кезегі келген сайынғы ойын түрлері. Көктемде гагар соғып, ши жинайтын. Андамында қыз балалармен бірігіп текпішекте бетін. Жайлауға шыға салып, шыбықты атқып мініп, торғайдың жұмыртқасын іздеп балапан қуатын. Шөмшектере жүріп, бүлдірген теріп жіні кетін. Күзінде кендір тарап, бейшік жасап, тайынша мініп, асыр салып, екекіден күресіп, бәстесіп, қысында зырғанақ деуіп, нұр ойнап, балтырға дейін көк соқта мұзға тұратын балалықтың мәңгі естен кетпес естемесі мен бойға қонған айқын таңбадай тұстары есіңе түсіп, көңіл жүркін жарқұрғанда зеңгіргікке қарай алып ұшып бара жатқандай сезінуші едім. Туған жер айдеш, сенің бойыңда адам болып тік басқан күннен басталған іздерім, оқу оқып, көк сумканы мойныма асып, білім алған кездерім қалды да, тай құлынның жалындай ерінге талшаланып, мұрт біткен кезде орта мектепті бітіріп, жоғары оқу орнына кеттім. Жоғары оқу ордасынан 4 жылдық оқу сапарымды тамамдап, ауылға қайта оралған тұстағы көңіл күйім тасқындай түсіп, әлденеге аңсауық күймен келген кезімде есімнен мәңгі көтерілмек емес. Содан ары жастықтың тағы бір табалдырығын аттап, жігіт болып, қоғамның қажеті үшін қызметке араласып кете беріппін.
Сөйтіп топтура 20-ға жақын жылды артқа тастап, жұбайым мен екі баламды ертіп туған ауылыма ат басын бұрған едім ау. Сонда компартияның үндеуімен бұрынғы сай-салада бытырап жүрген ауылдардың басы бір жерге қосылып отырақтанып, бет-бейнесі шыттай жаңаланған, төрттілігі сай атызарық су құрылысы жабдықтанған, тұрғын үйлері қалыптастырған, көше арасына асфальт жол түскен, егін жайында түрлі дақылдары жайқалған, адамдар жүзіне қуаныштың күлкісі үйірілген, қырында малы, атызында дәні молайған тағы бір белеске көтерілген шат заманның қойнында, заттық өркениет пен рухани өркениеттің қатар дамыған ортасында желпінген ауылдастарымды көргенде, көңілімнің көк жиегіне тағы бір қуаныштың қанаттанған ашық шырайы келіп қонақтады. Мен сол қуанышым мен сағыныш зарығымды ата-анамның, жанашыр жақындарымның, ауылдағы ақ-еділ жұрттың құшағына еніп басуды ойлап, алдымнан шыққан шырайларынан күлкі ескен топты адамның арасына сүңгіп кеттім. Келдің бе қалқам? Келші, сағыныш зарығымды басайын. Талай заман көзімізден таса кетіп сағындырдың ғой деседі. Ақбастаудың төбесі секілденіп көрінетін, ақ күмістей сақалы күнге шағылысып жылтыраған аталар мен ақсамайлы әжелерім. Мен осынау ақ-еділ жұртымның қоршауында тұрып, бәріне де имене сәлем беріп жатырмын. Мейірлі құшақтардан бұрқаған даланың есіне мастанып, көңілім өрекпей түседі. Менің көкейімнен екі түрлі сағыныш орын алғалы талай уақыттың жүзі болған. Бірі ауылымдағы қалың жұртыма деген сағыныш болса, қалған бірі жоғарыда айтқан кіндік қаным тамған туған жерім еді. Туған даламдағы әлгі есімнен таңба басылғандай орын алған сай-сала, қалың орман, сылдырап аққан сулар, бұзау қайырып отын терген гагар соғып сырғанақ тепкен жерлер түгел кел-кел деп қол бұлғап құшағын ашып тұрған секілденеді. Мен енді атпасын солай бұрдым. Келе жатырмын міне. Мен ұлы отанымның батысындағы осына өлкенің бір мүйісіндегі кіндік қаным тамған жеріме барып аунаймын. Сағынышымның сарығын басамын.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...